Jazz pred polnočjo. Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo. Naš prvi gost bo ameriški pianist, komponist, aranžer in vodja orkestra Harry Connick Jr. in skladba Oh My Nola.

Terry Koenig Jr. in njegov poklon New Orleansu, rojstnemu mestu jazza tudi, kot pravijo. Preludij in fuga številka ena v C-duru pa je del knjige Dobro uglašeni klavir, ki jo je napisal seveda sloviti Johann Sebastian Bach. Poslušajmo tole skladbico v izvedbi zasedbe Swingle Singers.

Angel Singers in Johann Sebastian Bach. Skladba Quando, Quando, Quando je stara skoraj toliko kot naš častitljiv radio. Slišali jo bomo v izvedbi Neli Furtado in Michaela Bubleja.

Furtado in Michael Bublé. Orkester Glena Millerja je bil izjemno popularen v začetku 40-ih let 20. stoletja, nažalost samo nekaj let, saj njegov vodja, pozavnist Glenn Miller, izginil v letalski nesreči nekje nad Rokavskim prilivom leta 1943. Ena od najbolj znanih skladb, ki jih je ta orkester izvajal, je bila skladba Harryja Warrena At Last. Danes v daji Jazz pred polnočjo jo bosta zapela Diane Shore in B.B. King.

Ben Shure in B.B. King. Skladba What a Difference a Day Made je bila prvič posneta leta 1934. Z velikim uspehom jo je ponovno v 50-ih letih posnela Dinah Washington in se s tem posnetkom upisala v knjigo slavnih Hall of Fame. Mi jo bomo slišali v izvedbi zvezdnika iz današnjega časa. To je gospod Jamie Cullum, What a Difference a Day Made.

a difference a day made. And the difference is you.

What a difference they made in Jamie Cullum. Four brothers.

Serah Won, imenovana tudi božanska The Divine v skladbi So Many Stars. Leta 2003 sta moči združila pevka Rosa Passos in kontrabasist Ron Carter. Poslušajmo ju v skladbi Antonija Carlosa Jobima Insensateš.

Rosa Passos in Ron Carter, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija se bomo poslovili še z dvema mojstroma kitare. To sta Miroslav Tadić in Vladko Stefanovski v skladbi Gajdarsko oro. Z vami sva bila tonski mojster Damjan Rostan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Te dni minevajo 3 leta od največjih poplav v zgodovini samostojne Slovenije. Po nalivih 3. avgusta so državo dan zatem prizadele katastrofalne poplave. Po nujnih interventnih in sanacijskih ukrepih, ki so potekali v prvem letu po ujmi, je bila v minulih 2 v spredju obnova vodotokov in poškodovane infrastrukture s ciljem povečanja odpornosti na prihodnje naravne nesreče. V skupnosti občin kot največji izziv poudarjajo predvsem birokratske postopke, predlagali so konkretne poenostavitve za pospešitev odločanja. Iranske oblasti so potrdile, da si prizadevajo oživiti memorandum o soglasju z Združenimi državami Amerike. Obenem so sporočile, da so z Omanom blizu sklenitve dogovora o hormuški ožini. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem napovedal, da bi se pogovori s Teheranom lahko nadaljevali že danes. Egipt je stresel potres z magnitudo 5,4 na globini 10 km, kažejo podatki nemškega raziskovalnega centra za geoznanosti. Egiptovski rdeči polmesec je v provincah, ki so zaznale potres, sprožil načrt za ukrepanje v izrednih razmerah. Do zdaj sicer še ni prejel poročilo o morebitnih žrtvah ali škodi. Oblasti še ocenjujejo razmere. Tridnevni kolesarski praznik Tadeja Pogačarja se je končal z včerajšnjim vzponom na Krvavec. Kolesarski as na izzivu s klanca v klanc ni ujel vseh rekreativnih kolesarjev. Končal je na 8. mestu, zmagal pa je Nemec Friderik Nissen. Na dobrodelni dražbi Pogačarjevih predmetov pa so zbrali približno 116 tisoč evrov. Od teh je 95 tisoč prispeval Američan z nakupom strganega dresa z letošnje dirke Milano Sanremo. Predvidoma danes ne bi bilo znano, ali bo Pogačar stopil na letošnji Vuelti. Vremenska napoved, jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče, tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte, v četrtek bo podobno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so po noči prekinili, danes ga bo nadaljevalo približno 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Pred Madžarsko je kritičnih 5 dni, je sporočil premier Peter Madžar, potem ko je Budimpešta zaradi nizkega vodostaja Donave prvič v 44 letih zaustavila svojo edino jedrsko elektrarno. Ta bi lahko ostala neaktivna celo več tednov, je opozoril premier in dodal, da bodo tako elektroenergetsko omrežje kot javne službe v prihodnih dneh pod velikim pritiskom. Omrežje so sicer s prostovoljnim zmanjšanjem porabe v gospodinstvih in več 100 podjetjih nekoliko razbremenili, bi pa vlada že danes lahko uvedla omejitve, če bodo te potrebne. V več evropskih državah, tudi pri nas, bo potekal enotedenski usklajen policijski nadzor za umirjanje hitrosti na cestah. V tem času bodo policijske uprave izvedle tudi posamezne nadzore na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Ker je pred nami še polovica poletne sezone s pričakovano povečano gostoto prometa in zastoji, policija udeležence v prometu znova poziva k odgovorni in strpni vožnji. Slovenski košarkarji so zmagali na evropskem prvenstvu do 18 let v Italiji. V finalu so premagali gostitelje z 88-71. Najboljši strelec za slovensko reprezentanco je bil s 24 točkami Stefan Joksimovič. Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče, tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte, v četrtek bo podobno.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Minevajo 3 leta od največje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije. 3. avgusta 2023 so večji del države zajeli hudi nalivi, ki so že naslednji dan privedli do katastrofalnih poplav. Od takrat so na prizadetih območjih potekala obsežna sanacijska in obnovitvena dela. Kot ocenjuje predsednik skupnosti občin, Nejc Mole, so občine večino dela pretežno že opravile. Kot največji izziv pa poudarja birokratske postopke, zlasti prostorske.
2: Če se kaj takega ponovi, upajmo, da bodo takrat že tudi zakonodaja kaj spremenjena, še vedno na sistemu prostorskega umeščanja, prostorskih načrtov. Tukaj je bilo kar nekaj težav.
1: 3 leta pozneje se Slovenija sooča z drugo vremensko skrajnostjo. Država je v primežu vročinskega vala, razglašena je velika ali zelo velika požarna ogroženost.
3: Gašenje požara na Bovškem bo zaradi podtalnih žarišč predvidoma trajalo še več dni. Pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom bi se lahko nadaljevala že danes. Slovenski košarkarji, zmagovalci evropskega prvenstva do 18 let. Jasno in vroče bo ponekod tudi do 37 stopinj.
1: Z vami sva Mateja Perper in Urša Strle. Pred 3 leti so se na ta dan nad Slovenijo začeli zgrinjati črni oblaki. Dan pozneje so jo prizadele najhujše poplave v zgodovini. Medtem ko je 1. leto po katastrofi minilo v znamenju nujnih interventnih in sanacijskih ukrepov, so bili v minulih 2 letih v spredju projekti obnove vodotokov in poškodovane infrastrukture s ciljem povečanja odpornosti na prihodnje katastrofe. O tem, kako njihov napredek, ukrepe in potek ocenjujejo v občinah, se je s predsednikom skupnosti občin pogovarjala Erika Štular.
4: Grozljivi spomini na podobe izpred 3 let počasi bledijo ob zadovoljstvu nad opravljenim delom, pravi predsednik skupnosti občin Slovenije Nejc Mole, tudi župan pred 3 leti močno prizadetih Medvod. Večina občin je večino dela že opravila, ocenjuje.
2: 3/4 škode na infrastrukturi, za katero je odgovorna občina, je v večini primerov državi že posanirana. Ostajajo mogoče malce trši orehi, govorimo res o najbolj kompleksnih projektih plazov, mostov, take infrastrukture, ki je v resnici tudi zelo velik poseg v sam prostor.
4: Ko govoriva o naukih te obnove, med dobrimi izkušnjami Nejc Mole brez pomisleka izpostavi solidarnost. Solidarnost med ljudmi in tudi solidarnost države, vključno z zajetnimi finančnimi plačili občinam. Za intervencije so občine po podatkih finančnega ministrstva do konca maja dobile 78 milijonov, za obnovo občinske infrastrukture 127, za predplačila izplačana prvič doslej skoraj 220 milijonov.
2: S tem začasnim oziroma delnim financiranjem predplačili, to se je izkazalo kot ena zelo dobra pomoč, kot en zelo dober ukrep, ki je občinam pomagal, da niso ogrožali likvidnosti svojih proračunov in so lahko tisto najnujnejše sanirali že takoj na začetku.
4: Po začetnih zagatah in zamudah, ko je tako rekoč naenkrat prispelo v presojo 1000 ali 1500 projektov, je bila večina občin na koncu zadovoljna tudi strokovno podporo državne tehnične pisarne, ocenjuje Nejc Mole. Daleč največji izziv pa so bili in ostajajo birokratski postopki.
3: Gasilci bodo po nočni prekinitvi danes nadaljevali gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Na terenu bo približno 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Včeraj je 117 gasilcev tudi s pomočjo helikopterja Slovenske vojske in air traktorjev, ki so odvrgli preko 120 tisoč litrov vode, lokaliziralo požar. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni.
1: S težavami zaradi vročinskega vala in njegovih posledic se soočajo tudi v nekaterih drugih evropskih državah. Pri nadzorovanju požara blizu grške prestolnice Atene sta v trčenju 2 helikopterjev umrla 2 človeka. Gasilci posredujejo tudi na otoku Kefalonija, odkuder so evakuirali prebivalce več naselij.
3: V francoski regiji Var se je zaradi spremembe smeri vetra ogenj razširil gozdnato območje z oteženim dostopom. Vzniknil je tudi nov požar, ki ga je predvidoma zanetil doletelo goreče vozilo ob avtocesti. V Španiji so najhujši požari pod nadzorom, zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave pa je Madžarska ustavila svojo edino jedrsko elektrarno. Ta bi lahko ostala neaktivna več tednov, je opozoril premier Peter Madžar in dodal, da bodo tako elektroenergetsko omrežje kot javne službe v prihodnjih dneh pod velikim pritiskom. Omrežje so sicer s prostovoljnim zmanjšanjem porabe v gospodinstvih in več sto podjetjih nekoliko razbremenili, bi pa vlada že danes lahko uvedla omejitve, če bodo te potrebne.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bo Washington vzdržal novih napadov na Iran, ukolikor bo mogoče hitro doseči sporazum, ki bo zaustavil jedrske ambicije te države in zagotovil odprtje hormuške ožine. Za preklic za petek načrtovanega napada na Islamsko republiko naj bi ZDA po Trumpovih navedbah zaprosile tako Saudska Arabija, Združeni arabski emirati in Katar, kot tudi Iran. Kot ocenjuje ameriški predsednik, so ga za zaustavitev napadov pozvali, ker je v pripravi dogovor o hormuški ožini in o iranski opustitvi jedrskega programa. O tem naj bi govorili s Teheranom, začetek pogajanj pa bo po Trumpovih navedbah predvidoma danes. Ponovil je, da so ZDA pripravljene na napad na Islamsko republiko, a da bi z dosego dogovora ohranili veliko število življenj, čež da so pripravili napad največjih razsežnosti od konca druge svetovne vojne. Medtem iranske oblasti trdijo, da so z Omanom v zaključni fazi pogajanj glede omenjene strateške ožine. Združene države Amerike pa pozivajo naj ostanejo zavezane memorandumu ožine. Združene države Amerike pa pozivajo naj ostanejo zavezane memorandumu o soglasju, ki sta ga držav

0: in da je skrajno gibanje pripravljeno predati orožje. Dokler se to ne zgodi, pa ne bo nobenega napredka, so sporočili iz urada premijeja Benjamina Netanjahuja.
1: V več evropskih državah, tudi pri nas, bo potekal enotedenski usklajen policijski nadzor za umirjanje hitrosti na cestah. Kot poudarjajo na policiji, je neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok hujših prometnih nesreč.
0: V času trajanja akcije bodo policijske uprave izvedle tudi posamezne nadzore na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Ker je pred nami še polovica poletne sezone s pričakovano povečano obremenjenostjo cest in zastoji, policija udeležencev v prometu znova poziva k odgovorni in strpni vožnji.
1: Sledi še prispevek športnega uredništva. Med drugim več o evropskem uspehu slovenskih košarkarjev do 18 let in odbojkarjev v Ligi narodov. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten začetek tedna želim.
2: Po zlati medalji naše košarkarske reprezentance do 20 let, včeraj še evropski naslov za našo izbrano vrsto do 18. leta. V Trentu so Italijo premagali z 88-71. Slovenski odbojkarji so Ligo narodov prvič končali z medaljo, potem ko so v boju za bron s 3-1 v nizih premagali Japonsko. Tretja zlata medalja za Poljsko, ki je v finalu s 3-2 premagala Združene države Amerike. Poletno veliko nagrado v smučarskih skokih v poljski Visli sta dobila Nika Vodan in Naoki Nakamura. S tretjim mestom je Roko Blag prvič stopil na zmagovalni oder. Velika nagrada Flandrije v motokrosu se je končala s prepričljivo zmago nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki je 5 dirk pred koncem sezone prepričljivo vodilni. Tim Geiser je bil tretji, skupno je mesto nižje. Na evropskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu je Vita Movrin, ki je bila v kratkem krosu 9. po zdravstvenih težavah tekmo v olimpijskem krosu končala na 20. mestu. Odprto prvenstvo Velike Britanije v golfu je dobila Japonka Shiho Kuwaki. Pia Babnik, prva Slovenka v finalu prestižnega tekmovanja, je s 3 udarci nad parom osvojila 23. mesto. V tretjem krogu prvenstva nogometnih prvoligašev je včeraj Bravo z 2-1 odpravil Radomlje. Neučinkovita Olimpija je šele v sodniškem dodatku premagala Aluminij. Koper se je pri novincu Brinju, ki je tekmo končal le z 9 igralci, rešil z 11-metrovko za izenačenje.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Marko Čebulj.
3: Vreme.
0: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, jasno in vroče bo. Jutranje temperature so od 14 do 20 v krajih s šibko burjo okoli 22 stopinj Celzija, najvišja dnevna temperatura pa bo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodnik. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v sredo bo precej jasno in vroče, predvsem v gorskem svetu je možna kakšna popoldanska nevihta. V četrtek kaže na sončno in vroče vreme, možna bo kakšna popoldanska nevihta. Podatki o prometu. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. Zastoji nastajajo na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Ura je 5:41 minut.
4: Je Radio Koper.

Vstala Primorska, dobro jutro, ura je 6:06, ponedeljek je 3. avgust in spet smo na začetku novega tedna, novega jutra in še enega poletnega dneva. Nekatere stvari v življenju bi najraje preskočili, druge bi z veseljem doživeli še enkrat. Naj bo današnji torej prav tak, želimo zvalo Radia Koper na repeat. Je naslov prve z današnjega izbora Gorana Gregoriča.

0: Leon Kozler, Luigi in Nari Pit. Česa lepega se res ne bi branili doživeti še enkrat. Ok, jutro gre naprej, tudi zgodovina nas danes odpelje na pot. 3. avgusta leta 1958 je ameriška podmornica Nautilus kot prvo plovilo dosegla geografski severni tečaj. Do njega ni priplula, ampak je potovala pod debelo polarno ledeno kapo. Ko so dosegli 90 stopinj severne zemljepisne širine, je poveljnik William Anderson posadki sporočil, če prevedem, za svet, našo državo in mornarico severni tečaj. Ok, od poletnega Kopra do severnega tečaja v nekaj minutah, radio je vendarle najhitrejše prevozno sredstvo zunaj avgust. V zgodovini let, na naših valovih pa poletje. In tako kot se ponedeljek ustrajno vrača vsak teden, prihaja zdaj še Benato. Ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Fernar nu.
1: Če sem prav razumel, Benato si je v tej skladbi lepo razdelil teden, ponedeljke je namenil želji po novem začetku, torke odločitvi, da se ne bo predal, vse preostale dni pa poti proti nekomu, ki ga čaka z nasmehom. Skratko, vsak dan ima svoj razlog, da se gre naprej, svoje razloge, da smo danes zgodaj vstali, pa imamo tudi mi jutranjo ekipo sestavljamo. Novinar Primož Čepar, napovedovalec je Boštjan Simčič, tonski mojster Bojan Hlastec in moja malenkost, Iztok Novak Izi, ki vas bom skozi ponedeljkovo jutro vodil od enega razloga do drugega. Mimo grede, deklet, ki jih danes ni pogrešamo, jim pa želimo fajn dopust.
2: I thank you, love. My life is full of wonder.

0: Vreme.
1: Vreme bo danes jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, ponavljamo, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Poglejmo aktualne temperature. Batuje 20, Povir 22, Prosek 26, Hrastovlje 23, Gradišče pri Materiji 22, Biljana 26, Čadrk 19, Prestranek prav tako 19, v Postojni nedalec stran seveda tudi 19, Ljubljana 20, Nova Gorica 22 in Koper 25 stopinj Celzija, morje v Kopru pri Kapitaniji šteje 27,8 temperature Celzija. Brez posebnosti na primorskih cestah. Srečno pot, ura je 6:15 minut. Morda tole, kar se prometa tiče, pravkar smo dobili obvestilo, da predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani.

0: danes na Radio Koper.
1: Pred nami je vsebinsko razgiban ponedeljek. Ob pol osmih bomo v rubriki None in Onoti spoznali Agato Čelik, ki danes praznuje 88 let, vse najboljše. Rodila se je na območju današnje Nove Gorice, še preden je mesto nastalo. Z njo se je pogovarjala Mateja Grbenjak. Vabljeni k poslušanju, torej ob 7:30. Dopoldan in pol danes vodi Janja Lešnik. Ob 10:00 bomo predstavili pretresljivo zgodbo iz Vrtojbe, kjer so med gradbenimi deli odkrili množično grobišče z ostanki 32 italijanskih vojakov iz časa Prve svetovne vojne. Pogovor je pripravila Nataša Uršič. Ob 11:00 se začne nova serija Poletna izmena. Luka Turk in Ajda Kus sta noč preživela na koprski ribiški barki in preverila, kako je videti poletje za ljudi, ki v teh mesecih delajo največ. Torej, prvi poklic bo ribič. Po popoldnevniku se ob 13:00 začne popoldanski program. Danes ga bo vodila Mateja Grbenjak. Ob 13:30 pa oddaja Morje in mi. Predstavili bomo novo spletno platformo zamorje.si, na kateri lahko tudi javno z opažanji pomaga pri spremljanju in varovanju slovenskega morja, nekaj o tem tudi v jutranjem programu. Popoldne prinaša, kot običajno, pesem tedna, dogodke in odmeve oddajo po primorski ter kulturni program, v katerem bomo zaznamovali 130-letnico Tartinjevega spomenika v Piranu. Zvečer ob 19:20 na vrsti prva oziroma poletna serija Popoprajmo poletje, ob 8:00 oddaja Gremo plesat s koncertom ansambla Akordi. Ob 9:00 pa Sotočja z dokumentarnim podcastom Kdo se boji zamejskih Slovencev. Vabljeni k poslušanju.

Crvena jabolka in 6:00 pesem o prvih radijskih novicah, če sem prav razumel, ne prespani noči, jutrni gneči in človeku, ki bi vse to lažje prinesel, ko bi le vedel, da je nekje že budna. Tudi ona dnevne politike ne bere, pravi, ker bi mu pokvarila jutro. Itak. In ker je ponedeljkovo jutro dovolj zahtevno že samo po sebi, ga bomo zdaj nekoliko prezračili s 5-minutnim komadom, to bo dvojec. Luka Carboni, Cesare Cremonini v skladbi Mare Mare. Ura je 6:24.

0: Lepa jutranja, tale Luka Carboni in Cesare Cremonini, Mare Mare Carbonijeva poletna klasika iz leta 1992, ki je pravzaprav zgodba o begu iz mesta proti morju, o iskanju nekoga in o razočaranju, ki ga ne more posem odplakniti niti poletje. Cremonini se mu je v tej različici pridružil, vidim, leta 2013. Ok, zdaj pa k prvemu pregledu vesti. 3 leta minevajo od katastrofalnih poplav v Sloveniji, na Bovškem nadaljujejo gašenje požara. Z ognjem in vročino se spopadajo tudi drugod po Evropi. Združene države napovedujejo nadaljevanje pogajanj z Iranom, na evropskih cestah pa se začenja poostren nadzor hitrosti. Pa v športu tudi nekaj, slovenski košarkarji do 18 let so evropski prvaki. Bravo, fantje. V studiju v Novi Gorici se čez nekaj trenutkov oglasi Boštjan Simčič.
1: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
2: Dobro jutro. Minevajo 3 leta od največje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije. Po nalivih 3. avgusta so državo dan zatem prizadele katastrofalne poplave. Po nujnih interventnih in sanacijskih delih, ki so potekali v prvem letu po ujmi, je bila v minulih 2 v ospredju obnova vodotokov in poškodovane infrastrukture s ciljem povečanja odpornosti na prihodnje naravne nesreče. V skupnosti občin kot največji izziv poudarjajo predvsem birokratske postopke, predlagali so konkretne poenostavitve za pospešitev odločanja. Okoli 100 gasilcev bo danes nadaljevalo gašenje požara, ki je v četrtek izbruhnil na težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Včeraj so ga uspeli lokalizirati, gašenje so po noči prekinili. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Z izjemno visokimi temperaturami in požari se spopadajo v več evropskih državah. Pri nadzorovanju požara blizu grške prestolnice Atene sta v trčenju 2 helikopterjev umrla 2 človeka. Gori tudi na otoku Kefalonija, odkoder so evakuirali prebivalce več naselij. V Španiji so najhujši požari pod nadzorom. Na Madžarskem so zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave ustavili edino nuklearko. Danes bi lahko vlada uvedla omejitve, če bodo te potrebne. Združene države Amerike bodo predvidoma danes nadaljevale pogajanje z Iranom, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je zatrdil, da so ZDA pripravljene na napad na Islamsko republiko, a da bi sam raje dosegel dogovor. Ta bo po Trumpovih besedah obsegal iransko odpoved jedrskih zmogljivosti, morda tudi upravljanje hormuške ožine. V Teheranu Washington pozivajo, naj ostane zavezan memorandumu o soglasju. Policija začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah, ki bodo nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Na izbranih relacijah bo delovalo tudi po več policijskih patrulj. Kot opozarjajo policisti, kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom, neprilagojena hitrost ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Slovenski košarkarji so na evropskem prvenstvu do 18 let v Trentinu spisali novo pravljico slovenske košarke. V velikem finalu so z 88-71 ugnali Italijane. Najboljši strelec v slovenskem taboru je bil Stefan Joksimović, ki je zbral 24 točk. In še kratka vremenska napoved. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 18, Nova Gorica 24, Bilje 25, Koper in Umag 26, v Trstu pa 27 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Ura pa je točno 6:33.

Osmrtnica. V 96. letu je umrla Erminija Grižon iz Koštabone. Umrla je Erminija Grižon iz Koštabone. Pogreb bo jutri, v torek, ob 17. uri na pokopališču v Koštaboni. Žara pokojnice bo ura pred pogrebom v Vaški cerkvi svetega Elija v Koštaboni.

0: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
1: Festival glasbe sveta 2026.
2: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
1: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberku v Novi Gorici.
2: Več na glasbesveta.si.

Primorska pevka in grand autorica moja s pravim imenom Mojca Štoka po bolj osebno izpovednih skladbah je v začetku julija predstavila nekoliko drugačno zgodbo, skladbo, ki prinaša igrivo mešanico countryja, popa in roka ter govori o iskricah med dvema človekoma in večnem vprašanju, kdo je pravzaprav kriv za tisti usodni pogled ali poljub. Tako sem citiral Mojčino pismo. 3. avgust je danes v glasbeni zgodovini je pustil kar nekaj zelo različnih sledi. Danes bomo v petih skladbah prepotovali 60 leti od newyorške elegance in zadušljivega liverpoolskega kluba do soula, metala in enega največjih rockovskih albumov 80-ih. Začenjamo z možem, ki bi danes praznoval okroglih 100 let v newyorškem Queensu, se je na današnji dan leta 1926 rodil Anthony Dominic Benedetto. Svet ga je pozneje spoznal kot Tonya Bennetta. Njegova kariera je trajala več kot 70 let, ob njem pa so odrasle različne generacije poslušalcev, tudi tiste najmlajše, ki so ga spoznali prek sodelovanja z Lady Gaga. Danes bi torej Tony Bennett praznoval 100. rojstni dan, njegovo srce pa je vsaj v skladbi zavedno ostalo v San Francisco.

Tony Bennett in skladba, ki je postala njegov zaščitni znak, posnel jo je leta 1962, z njo pa je dobil tudi prvo nagrado Grammy v svoji karieri. Bennett je umrl julija 2023, le dva tedna pred svojim 97. rojstnim dnevom, torej po kratkem izračunu bi danes jih dopolnil 100. Istega dne, ko je Bennett leta 1963 praznoval 37. rojstni dan, se je v Liverpoolu zapiralo pomembno poglavje neke druge glasbene zgodbe. Beatles so 3. avgusta 1963 še zadnjič nastopili v klubu Cavern.

Torej, v majhnem, vročem in pogosto nabitem polnem kletnem klubu so Beatli od leta 1961 nastopili skoraj 300-krat. Prav tam so si izpilili odrski nastop in zgradili prvo zvesto občinstvo. Ko so se 3. augusta 1963 še zadnjič vrnili na oder Cavern Cluba, so bili že preveliki za prostor, v katerem se je vse začelo. Pred vrati je ostalo več 100 ljudi, bend pa se po tem večeru kot nastopajoči ni več vrnil. Torej, Twist and Shout, Beatli in delček energije, s katero so osvojili klub, na to Britanijo in nazadnje skoraj v svet. 10 let po njihovem nastopu, 3. augusta 1973, je šel album, ki je zvok popularne muzike premaknil v povsem drugo smer. Stevie Wonder je na njem združil soul, funk, slišali boste jazz, sintetizatorje in zelo oster pogled tudi na ameriško družbo. Album je naslovil Inver Visions, z njega pa prihaja tudi tale pesmica, Higher Ground.

Na današnji dan v glasbi This Day in Music, naslov rubrike, ki jo vrtimo sedaj v ponedeljkih zjutraj. Stevie Wonder je imel ob tej skladbi oziroma ob izidu albuma komaj 23 let, pa je že veljal za veterana založbe Motown. Skoraj vse inštrumente na albumu je odigral sam, zanj pa je prijel tudi Grammyja, tedaj za album leta. Higher Ground govori o novih priložnostih in o tem, da se je treba po vsakem padcu znova pobrati. Le nekaj dni po izidu albuma, zanimivo, je bil Wonder hudo poškodovan v prometni nesreči in je nekaj dni preživel v komi. Zato je skladba pozneje dobila še močnejši pomen. Stevie Wonder torej v skladbi Higher Ground, skladba o tem, da se življenje vrti naprej. Gremo dalje, po sledi glasbenih zgodb na današnji dan, leta 1963. Prav na dan zadnjega nastopa Beatlov v Cavernu pa se je v Kaliforniji rodil glasbenik, ki je svet osvojil z nekoliko tršimi zvoki. Nekateri ste jo že prepoznali, skladbo namreč, ki se vrti. Nothing else matters. Zakaj? Zato, ker danes 63 let praznuje James Hetfield, pevec, ritem kitarist in eden od ustanoviteljev zasedbe Metallica.

Metallica in Nothing Else Matters, James Hetfield, danes praznuje 63. rojstni dan. Za konec ostajamo pri velikem roku, selimo se v leto 1987. 3. augusta je skupina Def Leppard izdala svoj četrti album. Nastal je več let, njegovo ustvarjanje pa je zaznamovala tudi prometna nesreča bobnarja Rika Allena, v kateri je izgubil levo roko. Allen se je kljub temu vrnil za bobne, skupina pa je posnela svoj največji album. Uradna stran skupine potrjuje, da je Hysteria izšla prav 3. augusta 1987. Prinesel je kar 7 uspešnih singlov, med njimi Animal, Pour Some Sugar on Me, Love Bites seveda in naslovno pesem. Producent Lynch je želel ustvariti nekakšen rockovski odgovor na thriller Michaela Jacksona, album, na katerem bi bila skoraj vsaka skladba lahko uspešnica.

Def Leppard z albuma, ki je šel na današnji dan leta 1987 in je postal najbolje prodajeni album skupine. Tako nas je današnji sprehod skozi glasbeno zgodovino popeljal od stoletnice rojstva Tonyja Bennetta do zadnjega nastopa Beatlov v Cavern Clubu, od notrnih vizij Stevieja Wonderja do rojstnega dne Jamesa Hetfielda in histerije skupine Def Leppard. Pet sklad, pet zelo različnih zgodb, vse pa povezuje isti datum, 3. avgust. 56 minut je ura, kmalu se bo začela naša osrednja jutranja informativna oddaja Jutranik. 3 leta minevajo od katastrofalnih poplav, ki so prizadele Slovenijo. V Jutraniku bomo preverili, kaj je bilo v tem času narejenega in kateri izzivi pri obnovi še ostajajo. Na Bovškem se nadaljuje gašenje požara, v Kortah iščejo vzroke za preobremenitev čistilne naprave. Mladi v Mirenski občini pa si želijo predvsem prostorov za druženje. In še športni vrhunec, seveda, slovenski košarkari do 18 let so sinoči postali evropski prvaki. Čez 3 minute v studiu Boštjan Simčič in Primož Čepar.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Minevajo 3 leta od največje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije. Po nalivih 3. avgusta so državo dan zatem prizadele katastrofalne poplave. Grozljive podobe izpred 3 let počasi bledijo ob zadovoljstvu nad opravljenim delom, pravi predsednik Skupnosti občin Slovenije Nejc Smole, tudi župan pred temi leti močno prizadetih Medvod.
2: 3/4 škode na infrastrukturi, za katero je odgovorna občina, je v večini primerov državi že posanirana.
1: Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
3: Na Bovškem 4. dan gašenja lokaliziranega požara. Za preobremenitev čistilne naprave v Kortah ob močnih nalivih krivi priključki padavinske vode in odpadki. Mladi iz Mirenske občine si najbolj želijo mladinskih sob. Slovenski košarkari zlati na evropskem prvenstvu do 18 let. Z vami sva Boštjan Sinčič in Primož Čepar.
1: Pred 3 leti so se prav na današnji dan nad Slovenijo začeli zgrinjati črni oblaki. Dan pozneje so prizadele katastrofalne poplave, največje v zgodovini samostojne države. Medtem, ko je 1. leto po katastrofi minilo v znamenju nujnih interventnih in sanacijskih ukrepov, so bili v zadnjih 2 letih v spredju projekti obnove vodotokov in poškodovane infrastrukture s ciljem povečanja odpornosti na prihodnje katastrofe. Kako napredek ocenjuje v občinah, kateri ukrepi so se izkazali za koristne in kaj je treba v prihodnje spremeniti, se je Erika Šturar pogovarjala s predsednikom Skupnosti občin Slovenije.
4: Grozljivi spomini na podobe izpred 3 let počasi bledijo ob zadovoljstvu nad opravljenim delom, pravi predsednik Skupnosti občin Slovenije Nejc Smole, tudi župan pred 3 leti močno prizadetih Medvod. Večina občin je večino dela že opravila, ocenjuje.
2: 3/4 škode na infrastrukturi, za katero je odgovorna občina, je v večini primerov državi že posanirana. Ostajajo mogoče malce trši orehi, govorimo res o najbolj kompleksnih projektih, plazov, mostov, take infrastrukture, ki je v resnici tudi zelo velik poseg v sam prostor.
4: Ko govoriva o naukih te obnove, med dobrimi izkušnjami Nejc Smole brez pomisleka izpostavi solidarnost. Solidarnost med ljudmi in tudi solidarnost države, vključno z zajetnimi finančnimi plačili občinam.
2: Pa ne vem niti, če bi tretjino uspel sanirati, če ne bi bilo te državne pomoči.
4: Za intervencije so občine po podatkih finančnega ministrstva do konca maja dobile 78 milijonov, za obnovo občinske infrastrukture 127, za predplačila izplačana prvič doslej skoraj 220 milijonov.
2: S tem začasnim oziroma delnim financiranjem predplačili, to se je izkazalo kot ena zelo dobra pomoč, kot en zelo dober ukrep, ki je občinam pomagal, da niso ogrožali likvidnosti svojih proračunov in so lahko tisto najnujnejše sanirali že takoj na začetku.
4: Po začetnih zagatah in zamudah, ko je tako rekoč naenkrat prispelo v presojo 1000 ali 1500 projektov, je bila večina občin na koncu zadovoljna tudi strokovno podporo državne tehnične pisarne, ocenjuje Nejc Smole. Daleč največji izziv pa so bili in ostajajo birokratski postopki, predvsem prostorski.
2: Če se kaj takega ponovi, upajmo, da bodo takrat že tudi zakonodaja kaj spremenjena, še vedno na sistemu prostorskega umeščanja, prostorskih načrtov. Tukaj je bilo kar nekaj težav.
4: Tudi pri plačilih po pogodbah vidijo občine še veliko nepotrebne birokracije. Predlagajo konkretne poenostavitve, ki bi odločanje pospešile.
3: Na strmem in težko dostopnem požarišču na Planji na Bovškem bodo gasilci iz Severne Primorske in Gorenjske posredovali že 4. dan, saj se še vedno pojavljajo podtalna žarišča. S pomočjo letal in helikopterja gasijo predvsem rob požara, ki je obkoljen in pod nadzorom, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Ogenj je v četrtka zajel 12 hektarjev območja, ki si ga je včeraj ogledal tudi premier Janez Janša.
5: Pravljeno je bilo izjemno delo, helikopter slovenske vojske so natančno zadene ta žarišča, tudi droni bodo prišli v prihodnje, sem nič ne bo brez človeka. Ne. Če bi se na takem terenu, samo s tehniko, ni mogoče opraviti vsega.
1: Za nami je sicer še en vroč dan. Burja včeraj po noči povzročila, da je bilo že zjutraj na Primorskem zelo vroče. Včeraj dopoldan je Agencija za okolje v Kopru na Markovcu izmerili kar 40,1 stopinje Celzija.
3: Z izjemno visokimi temperaturami in požari se spopadajo v več evropskih državah. Pri nadzorovanju požara blizu grške prestolnice Atene sta v trčenju dveh helikopterjev umrla dva človeka. Gori tudi na otoku Kefalonija, odkoder so evakuirali prebivalce več naselij. V Španiji so najhujši požari pod nadzorom. Na Madžarskem so zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave ustavili edino nuklearko. Danes bi lahko vlada uvedla omejitve, če bodo te potrebne. Združene države bodo predvidoma danes nadaljevale pogajanja z Iranom, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je zatrdil, da so ZDA pripravljene na napad na Islamsko republiko, a da bi sam raje dosegel dogovor. Ta bo po Trumpovih besedah obsegal iransko odpoved jedrskih zmogljivosti, morda tudi upravljanje hormuške ožine. V Teheranu Washington pozivajo, naj ostane zavezan memorandumu o soglasju. Policija začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah, ki bodo nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih, na izbranih relacijah bo delovalo tudi po več policijskih patrulj. Kot opozarjajo policisti, kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom, neprilagojena hitrost ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč.
1: K domačim temam. Ob zares močnih nalivih prihaja na novi čistilni napravi v Kortah do prilivanja vode. Na izolski komunali pojasnjujejo, da je kriva preobremenitev z meteorno vodo, ki je načrno speljana v kanalizacijski sistem. Na to temo bo septembra sestanek, na katerem bodo krajane še enkrat upozorili na težave, ki nastajajo zaradi tega in jih pozvali k spoštovanju predpisov. Več Jasna Preskar.
0: Čistilna naprava v Kortah deluje dobrega pol leta in še ni povsem zasedena. Direktor komunale Izola Robi Flego zatrjuje, da deluje v redu, razen v izjemnih okoliščinah.
6: Enkrat do dvakrat na leto se zgodi ob zelo močnih, kratkotrajnih nalivih, deževjih, da pride sicer ne na čistilni napravi, ampak na črpališču na drugi strani hriba, kjer je najnižja točka do preobremenitve.
0: Zato sta dva razloga, ki se prepletata, dodaje direktor.
6: Pojavljajo se pač določeni odpadki, ki praviloma ne bi smeli končati v kanalizacijskem omrežju, torej razno razni vlažilni robčki in ostale zadeve. Izvor teh odpadkov so krajani sami. Drugi problem, ki je povezan s tem in zakaj prihaja do preobremenitev, je pa ta, da so padavinske vode iz teh objektov nepremičnin priključene tudi na kanalizacijsko omrežje, kar pa ni dovoljeno.
0: Krajane zato pozivajo, naj padavinsko vodo zadržijo.
6: Naprimer za zalivanje ali kaj podobnega, če ni možno, voda naj ponikne na parceli, če pa tudi to ni možno, šele potem se lahko odvaja v bodisi kakšne hudournike kanale ali pa če je postavljena meteorna kanalizacija, torej za padavinske vode, torej ne za fekalne. V nobenem primeru pa se v kanalizacijo za odpadne vode, fekalne vode ne sme povezovati padavinskih vod.
0: Na to so krajane tudi že pisno opozorili, ker pa opozorila očitno niso zalegla, bodo skupaj s krajevno skupnostjo za september sklicali še sestanek.
3: Svetniki občine Mirenko Stanjevica so se na zadnji seji seznanili s poročilom o aktivnostih na področju mladih in načrtih do konca leta. Potrdili so tudi pravilnik o dodeljevanju denarnih nagrad dijakom in študentom. Ta bo v veljavi že z naslednjim javnim razpisom, ki naj bi ga občina objavila oktobra. Več Eva Furlan.
7: Mirenska občina je v tem mandatu želela bolj prisluhniti potrebam mladim in župan Maurici Humar je prepričan, da so naredili korake v pravo smer.
8: Ja, bila je sprejeta strategija za mlade, bil je sprejet akcijski načrt, seveda bila so tudi delavnice, bila so tudi študijska potovanja, obisk dobrih praks v drugih občinah.
7: Ob tem pa je Humar, ki se za mesto župana ne bo več potegoval, še dodal.
8: Pripričan sem, da bo to dobra osnova naslednjemu občinskemu svetu.
7: Svetnik Jakob Marušič, ki je obenem tudi predstavnik delovne skupine za izvajanje akcijskega načrta strategije za mlade, si želi, da bi do izteka mandata sprejeli še popravljen pravilnik za mladinske projekte. Nalog sicer ostaja veliko, je še dodal.
9: Med drugim še vedno v 4 letih nam ni uspelo vzpostaviti sistema mladinskih sob, ki si jih mladi zelo želijo in ki bi jih tudi kakor skupnost nujno potrebovali.
7: Poudaril je, da v zadnjih letih mladi pospešeno organizirajo tradicionalne projekte in se posvečajo novim.
9: Od koncertov do traktor zbora, recimo v Biljah, ki je lani na novo zaživel, pa tudi pri drugačnih vrstih aktivnosti, kot je sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov, so aktivni. Definitivno pa bi si mogoče kakšenkrat želeli tudi, da jim občina hitreje in bolj prisluhne.
7: Svetniki so na seji potrdili tudi pravilnik o dodeljevanju denarnih nagrad dijakom in študentom.
9: Pogoji za dijake so poprečna ocena zaključnega letnika na 4,5 oziroma status zlatega oziroma diamantnega maturanta. Pri študentih je pa pogoj 8 poprečna ocena ali več skozi vsa leta študija.
7: Vsem, ki izpolnjujejo pogoje, bo razpis lahko prinesel od 150 do 800 evrov, objavljen pa bo oktobra.
1: Šport. Slovenski košarkari so na evropskem prvenstvu do 18 let v Trentinu spisali novo pravljico košarke. V velikem finalu so z 88-71 ugnali Italijane. Najboljši strelec v slovenskem taboru je bil Stefan Joksimović, ki je zbral 24 točk. Poljska moška odbojkarska reprezentanca je osvojila naslov v letošnji sezoni elitne lige narodov. Na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju so Poljaki v maratonskem finalu premagali reprezentanca Združenih držav Amerike 3-2. Slovenci so po zmagi proti Japonski 3-1 že včeraj dopoldan osvojili bron. Janko Zamernik.
10: Igrali smo od začetka fenomenalno. Mislim, da smo kazali predvsem najboljši karakter, kako se znamo stati na igrišču in ni bila perfektna odbojka, delali smo napake, ampak smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo zdale.
1: Nogometaši Kopra so v Grosuplju igrali 1-1 z domačim Brinjem, potem ko so dolgo igrali z možem več na igrišču, nekaj časa pa tudi z dvema. Edini gol za Koper je z 11 metrov, ko dosegel Kamil Manseri. Olimpija je z 1-0 premagala Aluminij, Bravo pa je v gosteh z 2-1 ugnal Radomlje. Motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Flandrije v Romlu osvojil tretje mesto s tretjim dosežkom prve in četrtim dosežkom druge vožnje. Razred zase je bil vodilni v seštevku za svetovno prvenstvo nizozemec Jeffrey Herlings. Smučarska skakavka Nika Vodan je zmagala na drugi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Rok Oblak je bil pri moških tretji, slavil je Japonec Naoki Nakamura.
3: Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Boštjan Simčič. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišja dnevna temperatura bo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22. Najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 22 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov, nebo jasno, temperatura morja pa 27 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Ljubljana in Postojna 18, Ilirska Bistrica 19, Nova Gorica 25, v Kopru pa 26 stopinj. Zastoj na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in pred Brezovico proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 17 in 14 minut, še obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes v Luciji na območju Fazan 1, ulica Borcev 1 in šolske ulice številka 4, 11, 13, 17 in 19, predvidoma med 8 in 15 uro. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut.
11: Radio Koper. Primorski radio.

0: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Bajaga i Instruktori na valovih Radio Koper i Vesela pesma z albuma Prodavnica Tajni iz leta 1988. Vesel naslov, skladba pa po Bajagino vendarle nekoliko bolj življenjska, noč, lokal, družba in muzika, kelnerice in tako naprej, s katero ljudje vsaj za nekaj časa odrinejo skrbi. Primož, Boštjan, Bojan in Izi smo s tole skladbo odprli drugo uro ponedeljkovega jutra, danes brez deklet, moram reči, niso lahke. V prvi uri smo že obiskali severni tečaj, pogledali smo zgodovino in ujeli prve novice dneva. Zdaj pa gremo naprej. Bolj odločno, nek Francesco Renga in Max Pezzali. Duri da battere.

Boštjan Pertinač in Lara Baruca in primorski pozdrav je bil tole v skladbi Sito let. Ura je 7:28 minut, ko smo že pri letih, na današnji dan leta 1492 je Krištof Kolumb iz Palosa s tremi ladjami odjadral na svojo prvo raziskovalno pot, ki ga je potem pripeljala do odkritja Amerike. Po 10-tedenski plovbi je odkril Bahamski otok, Guanahani, kasneje pa še Kubo in Haiti. Ob 500-letnici tega dogodka so se spominskega čezatlantskega jadranja udeležile tudi slovenske jadrnice. Morda nekaj o tem v današnji radijski kroniki. Gremo dalje z muziko, poslušali bomo skladbo z naslovom Forever Country, potem pa gremo v gospej, ki danes praznuje 88. rojstni dan.

0: Pravzaprav ne poslušamo ene, ampak tri legendarne country skladbe, združene v celoto: Take Me Home, Country Roads, On the Road Again in I Will Always Love You. Projekt je nastal na današnji dan leta 2016 ob 50. podelitvi nagrad ameriškega združenja country glasbe pod skupnim imenom Artist of Then, Now and Forever. Takrat se je zbralo kar 30 zvest različnih generacij. Slišali smo Dolly Parton, slišali smo Willie Nelsona, Georgia Straita, Faith Hill, Tima McGraw, Carrie Underwood in Kita Urbana. Nekakšna družinska fotografija country muzike, le da na mesto fotografiranja vsi skupaj zapojejo. Ok, none in nonoti na valovih Radio Koper. Ponedeljek je namreč Agata Čelik, ima danes 88 let, rojena je bila v Novi Gorici, ko mesta še ni bilo. Ošljek se reče tistemu delu mesta, jaz upam, da sem prav naglasil, njena rojstna hiša je stala tam, kjer je danes nova cerkev. V družini je bilo 7 otrok, 3 so umrli kot dojenčki. Veliko prostega časa so otroci preživljali na zapuščenem goriškem pokopališču, kjer so kasneje zgradili novo mesto, Novo Gorico. Mateja Grebenjak se je z gospo pogovarjala marca letos.
1: Starši nas niso pustili na pokopališče, ne, in če bi vedeli, kaj delamo, ne vem, kaj bi ratalo.
2: In nonoti.
3: Gospa Agata, rekli ste mi, da poznate rubriko None in nonoti. Jo poslušate?
1: Poslušam, kadar je. Vsakikrat. Prijetno mi je in prav uživam.
3: Ste Novogoričanka doma z Ošljeka.
1: Ja.
3: Razložite, kateri del Nove Gorice je to?
1: Ta del je, kjer je sedaj Perla in Nova cerkev.
3: Tam, kjer stoji danes cerkev v Novi Gorici, je stala vaša rojstna hiša.
1: Ja, ja, tam je stala, ko so jo podrli. Tam sem bila rojena in to je bilo najlepši. Prijatelje smo imeli, vsi smo šli dikordo, ne, kako bi rekla. Prijetno je bilo, vsi smo šli eden z drugim, smo si pomagali. Ni bilo razlik, kar zdaj pogrešam. Zdaj smo vsi sprti med sabo. Tist, ki ima več, bolj komandira, tist, ki ima manj, mora biti tiho. Takrat smo bili vsi enaki.
3: Kakšna je bila Nova Gorica takrat? Kaj se spomnite? Kje ste takrat v vašem otroštvu preživljali prosti čas v Novi Gorici? Kaj je bilo sploh na voljo?
1: Nič ni bilo na voljo, kar smo si sami pripravili. Jaz imam še zdaj na zalohi kamenčka, ki smo rekli klenčki im, in s tem smo se igrali punčka. Fant je pa žohune, seveda, nohomet.
3: Nova Gorica je zrasla na goriškem pokopališču, se ga spomnite?
1: Ja, spomnim se ga. So bili še spomeniki, prav pokopališče je bilo, to se pa spomnim.
3: Ste otroci zahajali na pokopališče?
1: Igrat smo se. Nič drugega nismo, igrali smo se tam. Kar je bilo, ne, punčka imeli s sabo, klepetali, poledružili smo se.
3: Vas je bilo strah kot otrok, ker se igrati na pokopališču?
1: Ne, ne, ne. Jaz povem še to, ki so začeli graditi Novo Gorico, ki so druge cele rakve, tiste, ne, ko se reče krste, ne, so dvihovali ven. Mi, otroci, smo gledali to. Za nas je bil užitek, zdaj bi našla, recimo. Takrat so imeli tiste vele, ne, iz truha so šli ven, tako, kako bi rekla, okraski, ne. Tisto smo mi gledali, da smo potrgali in smo punčkam krilca delali doma. Zdaj bi našla. Strah bi me bilo zdaj. Zdaj, takrat pa ne. Samo, da smo dobili blago, ki ni bilo druge. O, pa kako lepo je bilo. Lepo, lepo.
3: So vas starejši kdaj okregali, da se tega ne dela?
1: Nismo povedali. To smo naskrivaj, ker starši nas niso pustili na pokopališče, ne, in če bi vedeli, kaj delamo, ne vem, kaj bi ratalo.
3: Kasneje ste 36 let delali na Finalu. Ja. Zaposleni ste bili kot komercialistka. Kako se spominjate tega obdobja?
1: Zelo prijetno. Tam sem se naučila živeti. Sem imela direktorja v redi, Ne, to je bil Voga Zdravko, tata od tega Tomaža.
3: Mm-hmm. No. Arhitekta.
1: Je ko tata od tega Tomaža.
3: Mm-hmm. No. Arhitekta.
1: Ja, sem mu hvaležna.

0: Tle manjka nam druženje, pogovor in eden drugemu pomagati. Tu manjka zdaj. Ni družba, ni več tista, ko smo bili enkrat. Vsi eno, pomagati en drugemu. Tu pogrešam.
1: Če samo imamo preveč?
0: Vsega. Od hrane, pijače in da ne govorim od mamilne. Takrat nismo vedeli, kaj je to.
1: Ste taki nasmejani? Kaj zdaj spravi v dobro voljo?
0: Rabim družbo. In če družba nimam, sem rjeva. Ne. In sam jaz v dom sem prišla živeti in ne ležati in umreti. Povem po pravici, jaz povsod se udeležujem. Vse reči, kar je, kar ne morem nič, kar me roka spijo. Hodim dol v klub, ne, in pravim pa vica.
1: Prav lepo je bilo klepetati z vami.
0: A res? Yeah. Hvala, ker ste tako prijazni.
1: Ne, če je dejstvo.
0: Ja, tudi lepo sem jaz, mislim, kot bila moja.
2: Danes je bila z nami 88-letna Agata Čelik iz Nove Gorice.
3: Res lepo, to je bila torej Agata Čelik, ki danes praznuje 88. rojstni dan. Njeni spomini na otroštvo v času, ko Nove Gorice še ni bilo, so tudi spomini na prostor, iz katerega je pozneje zraslo mesto. Kaj nam manjka in če se imamo preveč, manjka nam druženje, je dejala. Če nimam družbe, sem reva. Je rekla na vprašanje, če se imamo preveč, pa je rekla, vsega imamo preveč. Z gospodom Agato se je marca letos pogovarjala Mateja Grbenjak. Za rojstni dan ji želimo predvsem zdravja, vedrine in še veliko lepih spominov. Pogovor lahko znova prisluhnete na naši spletni strani radiokoper.si in v aplikaciji RTV 365. Vse dobro, Agata.

krasna, nekoliko hitrejša izvedba kot v originalu I Can't Stop Loving You, izvedbi B.B. Kinga in Diane Shore. Skladbo je napisal Don Gibson, njuna različica pa je šla na skupnem albumu Heart to Heart, to je bilo leta 1994. Na ceste zelo na kratko na Primorskem velja opozorilo, predvsem zaradi del na avtocesti na območju Postojne je iz smeri Kopra proti Ljubljani zaprt izvoz Postojna, zaprt pa je tudi uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Nunec. Med Ravbar komando in Studencem proti Kopru promet poteka po zoženih pasovih, pred Črnim Kalom proti Kopru pa je zaradi del oviran. Zamuda ni velika, kakih 5-10 minut v obe smeri. Previdno tudi na odseku Kozina Divača proti Ljubljani. In tu je še opozorilo za ves teden. Policija namreč danes začenja poostren nadzor hitrosti, ki bo do nedelje potekal tudi v drugih evropskih državah. Na nekaterih nevarnejših relacijah bo hkrati delovalo več patrol. Neprilagojena hitrost ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so zapisali. Leto se je zaradi nje zgodilo 2005 nesreč, umrlo je 23 ljudi, 204 pa so bili hudo poškodovani. Lani je bilo v primerljivem obdobju 271 nesreč, torej nekaj več, smrtnih žrtev je bilo 22 in 233 je bilo hudo poškodovanih. Nesreč in teže poškodovanih je torej nekoliko manj, umrlih pa eden več. Zato ta teden nekoliko manj plina, ne le zaradi policijskih patrol, seveda predvsem zaradi sebe in drugih. Pokojnemu Glenu Hansardu omaž naslednji komad. Lovely Deserter.

Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.

0: Ultimo in romantika, skladba o čustvih, ki jih človek težko spravi v nekaj preprostih besed. Zdaj pa od romantike k precej bolj stvarnemu jutranjemu branju.
1: Pregled tiska.
0: Slovenski turizem ne doživlja dramatičnega upada, kot bi ga glede na geopolitične razmere morda pričakovali, a struktura gostov se spreminja hitreje kot kadarkoli v zadnjih letih. Azijskih gostov je manj, vendar jih vse uspešneje nadomeščajo Evropejci in Američani. Ko se je začelo dogajanje na Bližnjem vzhodu, so Izraelci praktično izginili. Ruskih gostov ne bo, dokler tam ne bo miru. Včasih smo imeli okoli 17 tisoč Izraelcev, gostov, pred leti pa celo več kot 70 tisoč korejskih obiskovalcev, je povedal Marjan Batagel iz Postojnske jame. Na Bledu pričakujejo zelo dobro zasedenost tudi oktobra, ponekod celo novembra se vedno več gostov išče prijetnejše temperature zunaj poletne sezone, so zapisali v današnjem dnevniku, kjer preberemo tudi, kam je izginil nacionalni pregled kakovosti. Namreč, mesec dni po objavi je nacionalni pregled kakovosti v javnem zdravstvu nenadoma izginil spleta. Agencija za kakovost je sporočila, da so poročilo umaknili, ker bi ga morala obravnavati vlada. Pišejo tudi o referendumu, o posvetovalnem referendumu. Referendum bo posvetovalni. Zato njegov izid državnega zbora ne bo zavezoval in sam po sebi ne bo ukinil RTV prispevka. Parlament bo moral šele na to določiti prihodni način financiranja. Zakaj gre? Predlagani posvetovalni referendum volivce sprašuje, ali so za ukinitev obveznega RTV prispevka. Ne pove pa jim, da s tem strošek javnega servisa ne bi zginil. Približno 109 milijonov evrov bi se s položnic preselilo na državni proračun, davkoplačevalci pa bi RTV Slovenija še vedno financirali. Prebrali smo tudi misel novinarja Gašperja Stražišarja, takole pravi. Vlada prodaja selitve kot decentralizacijo, čeprav se v resnici ne selijo ne pristojnosti, ne denar, ne odločanje. Selijo se pisarne. Prebrali smo komentar današnjega dela z naslovom 10 minut z Marilyn Monroe. Aleksander Zupanc piše o pomenu branja. Pojasni, da rezultati nacionalnega preverjanja in pa raziskave kažejo, da imajo tako učenci kot tudi odrasli težave z bralnim razumevanjem. Ob tem se sprašuje, kako je to možno, ko pa Slovenci na leto napišemo več kot 700 SMS poročil. Preberemo jih še več. Če prištejemo še vsa sporočila na aplikacijah, kot sta WhatsApp in Viber, bi se nabralo vrstice za nekaj debelih knjig na leto. Brati elektronsko sporočilo pa je nekaj povsem drugega, kot se potopiti v branje pravljice, slikanice, zgodbe, pesmi, pravi Sabina Fras Popovič, predsednica Bralnega društva Slovenije in profesorica na Filozofski fakulteti. Z branjem leposlovlja spodbujamo možgane k nenehni aktivnosti. Če možganov ne motiviramo za razumevanje besednih zvez, podpomenov, primerjave in tako naprej, potem tega ne bo, pa če cele dneve beremo objave na družbenih omrežjih. 10 minut branja leposlovlja na dan lahko dela čudeže, dodaja. Kako torej obrniti negativne trende bralne pismenosti? Podatek, da v šolo prihaja generacija otrok, ki še nikoli ni imela v rokah knjige, vzbuja skrb. Začeti moramo pri sebi. Če odrasli ne bomo brali, tudi otroci ne bodo. Je zapisal Aleksander Zupanc v današnji temi dneva. Ob tem preberemo še iskrico. Nikoli ne zaupaj tistemu, ki ima v hiši več televizorjev kot knjig. Poglejmo še v Primorske novice. Projekt prenove Laščakove vile, ki se je ustavil zaradi pritožbe na razpisu, je končno spet stekel. Državna revizijska komisija je zavrnila pritožbo, projektanti so na delu. Upam, da proti koncu letošnjega leta izberemo izvajalce za gradnjo, si obeta župan Samo Turel, ki si je v Ljubljani oddahnil. Ministrstvo za kulturo je zagotovilo, da so financiranje prenove vsaj za zdaj ni ogroženo. Železniška postaja Most na Soči je bila v petek popoldne prizorišče neobičajne nesreče. Dva vagona, na katerih so bili naloženi avtomobili, sta se iztirila. Policisti in kriminalisti so okoliščine nesreče, v kateri se ni nihče poškodoval, še preiskovali. Po prvih ugotovitvah lahko izključimo, da je šlo za vandalizem, so v soboto pojasnili v Slovenskih železničah za Primorske novice. Dolgo pričakovana obnova garažne hiše na krožni cesti na Markovcu se vse bolj oddaljuje na Markovcu v Kopru. Po novem voznike tam pričaka tabla z napisom, da je njena uporaba na lastno odgovornost. Ali se v prihodnje lahko celo zgodi najhujše in bodo morali garažo zaradi slabe statične ocene in nevarnosti dokončno zapreti? Vprašanja oziroma odgovore na vprašanja poiščite v današnjih Primorskih novicah.

0: To na Primorskem se v morju kuhamo na počasnem ognju, še bolj to velja za Vipavsko dolino. Koliko časa bo to trajalo, nam pove Anže Medved. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, še kar nekaj časa.
0: Ja, definirajte prosim to.
1: Ja, tale vročina bo res trajala še večji del tega tedna, no proti koncu tedna pa se vseeno nakazuje sprememba vremena, ampak ja, najkasneje na Primorskem koncu. In pa ni samo vroče na Vipavskem, včeraj je bilo vroče, bistveno bolj vroče še tudi pri vas, kajti na Kopru Markovcu smo izmerili 40,1 stopinja Celzija in to je tudi nov rekord za obalo in tudi trenutno najvišja temperatura v letošnjem letu v Sloveniji. Ampak verjetno ne bo dolgo ustrajala to najvišja, kajti ta glavnina vročine se sedaj iznad primorskega konca seli tudi v notranjo Slovenijo, tako da tudi v notranjosti Slovenije lahko v prihodnih dneh pričakujemo temperature okoli 40 stopinj po posameznih krajih. Na vašem koncu že jutro zelo toplo, praktično temperatura se v Kopru ni spustila pod 27 stopinj Celzija in trenutno je že kar krepko leze nad 30 stopinj, tako da ta vročina bo še vztrajala. Res pa je, da sedaj ne bo več burje, kajti burja je tista bila včeraj, ki je poskrbela za tako visoke temperature. Sedaj pa bodo ob morju pihali ti šibki lokalni vetrovi zjutraj burin, čez dan pa maestral in maestral bo vsaj malo ohladil ozračje, kljub temu, da ima morje že 28-29 stopinj, ampak tudi ob morju se pričakuje temperature tam okoli 35-36 temperatura zraka, no še kakšno stopinjo bolj pa na goriškem koncu. Če hočete se ohladiti, ja, v teh dneh na severno Primorsko, ampak tudi tam temperature nad 30 stopinjami.
0: Kako bo na severnem Primorskem konec tedna?
1: Konec tedna, ja, se pa pričakuje prihod vremenske fronte. Že v sredo četrtek bodo sicer nad Alpami nastajale posamezne plohe in nevihte, v petek pa se res nakazuje vremenska fronta, tako da tisto bo pa malo bolj pogostejše plohe pa nevihte.
0: Več o tem v prihodnih dneh. Hvala, Anže Medved, bili ste izčrpni.
1: Prosim, lep dan.
0: Enako.

0: Kristijano De Andrej je bil z nami na valovih Radia Koper, kjer bomo sedaj napovedali današnjo oddajo Morje in mi. Na spletnem naslovu www.3xdvojniv.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Portal nam v oddaji Morje in mi podrobno predstavi Irena Fonda. Že zdaj pa na kratko tako.
1: Če rečeš, če bi vsak od nas dal en podatek notri, ne bo to ratala baza, ki bo v bistvu zelo, zelo velika. Včasih se nam zdi kakšen podatek nepomemben, pa lahko za nekoga je. Tako da namesto, da fotografija ostane nekako samo na vašem telefonu, jo lahko poveste še nekomu drugemu, reče, olej, to sem, nisem še nikoli videl te živali, ali pa ta rastlina je čudna, ali pa to, da sploh ni rastlin, je čudno. Ne? Recimo, podatki, ki bodo potem nekomu drugemu lahko pomenili kar nekaj. Notri je tudi tak način nagrajevanja, sicer tako lahko rečemo malo virtualnega, ne? Potem postaneš bolj, imaš več točk, dobiš neke medaljice in tako naprej, zato da se dejansko tudi ve, da je to cenjeno, ne, kljub temu, da nekega drugačnega povratnega načina nagrajevanja nimamo še, ne, lahko morda se bo zgodilo drugače, morda tudi, če se nam bo pridružil še kakšen sponzor in bi nam pri tem tudi pomagal, ne, potem je to vse lažje. Skupaj moramo sploh začeti te stvari, ne? Mi tudi v naših aktivnostih, odkar je zdaj portal postavljen, to pomeni na delavnicah, pokažemo ljudem, povemo, gledajte, to je tak portal, probajte ga uporabljati, ne? Tako da si zelo želimo, da tudi poslušalci, ne? Morda pač grejo vsaj pogledati, ne? V za morje, ne? Ti si lahko zapomniti, ne? Pomeni pa dejansko to, da smo skupaj povezani za morje.
0: Tako je Tjaša Škamperle povedala direktorica zavoda UC Irena Fonda, ki je z nosilnim partnerjem društvom Morigenos ter zavodama Nomet in Izris ustvarilo platformo za morje.si. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v oddaji Morje in mi danes ob 13:30.

0: Na Bovškem četrti dan gašenja lokaliziranega požara. Slovenski košarkari zlati na evropskem prvenstvu do 18 let.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Na strmem in težko dostopnem požarišču na Planji na Bovškem bodo gasilci iz Severne Primorske in Gorenjske posredovali že četrti dan, saj se še vedno pojavljajo podtalna žarišča. S pomočjo letal in helikopterja gasijo predvsem rob požara, ki je obkoljen in pod nadzorom, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Ogenj je od četrtka zajel 12 hektarjev območja, ki si ga je včeraj ogledal tudi premier Janez Janša.
2: Pravljeno je bilo izjemno delo, helikopter slovenske vojske zelo natančno zadene ta žarišča. Tudi droni bodo prišli v prihodnje, sem nič ne bo brez človeka. Ne. Če bi se na takem terenu, ne, samo s tehniko, ni mogoče opraviti vsega.
0: Zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave je Madžarska ustavila svojo edino jedrsko elektrarno. Ta bi po napovedih Budimpešte lahko ostala neaktivna več tednov. Omrežje so s prostovoljnim zmanjšanjem porabe v gospodinstvih in več sto podjetjih nekoliko razbremenili, a bi lahko že danes uvedli morebitne omejitve. Ameriški predsednik Donald Trump je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom, podrobnosti ni razkril. Izjava je sledila potem, ko so Združene države in Izrael odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. V izraelskih napadih na Gazo je bilo včeraj ubitih najmanj 19 ljudi. Judovska država trdi, da je napadla cilje povezane s Hamasom. Čeprav v enklavi skoraj 10 mesecev uradno velja primirje, zdravstvene razmere ob novih napadih ostajajo katastrofalne. Policija začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah, ki bodo nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Na izbranih relacijah bo delovalo tudi po več policijskih patrulj. Slovenski košarkari so na evropskem prvenstvu do 18 let v Trentinu spisali novo pravljico slovenske košarke. V velikem finalu so z 88 proti 71 ugnali Italijane. Najboljši strelec v slovenskem taboru je bil Stefan Joksimovič, ki je zbral 24 točk. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 21, Ljubljana 22, Ilirska Bistrica 23, Nova Gorica 27, Umag 28, Trst in Koper pa 29 stopinj. Predmet na vozišču. Ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter oviran promet pred Nanosom proti Kopru. Gost promet zastoji je prav tako na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomirjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Ura je 8 in 34 minut, še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 5. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Dekanih med 8 in 12. uro, v naselju Ponikve med 8.30 in 14. uro ter v Zakojci med 7.30 in 12. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
3: Radio Koper. Primorski radio.

0: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: Predsednica Nataša Pirc-Musar po nesreči v predoru Kastelec nadaljuje z dopustom. Gasilci sedmih gasilskih zvez so se včeraj že tretji dan borili s požarom na strnem pobočju Planje. Do morja brez ovir, kako dostopne so istrske plaže po pobočju Planje? Do morja brez ovir, kako dostopne so istrske plaže za invalide?

0: Radijska kronika.
1: Po uboju Julija Cezarja leta 44 pred našim štetjem je vrhovna oblast Rimskega imperija prešla v roke Antonija, Lepida in Oktavijana, kar je sprožilo tudi vojne. Na današnji dan, leta 30, je Oktavijan v Egiptu porazil Antonija, ki je s Kleopatro naredil samomor. Abu Simbel je znan po veličastnem svetišču egiptovskega faraona Ramzesa II. Iz 13. stoletja pred našim štetjem, ki ga je dal izklesati 70 metrov globoko v živo skalo. Opisi švicarskega popotnika Johana Ludvika Burkharda so pritegnili amaterskega arheologa Giovannija Battista Belzonija, ki je po 3 tednih kopanja na današnji dan leta 1816 vstopil v svetišče. Poletje leta 1350 je bila Evropa v znamenju grozot najhujše epidemije kuge. Približno 1/3 prebivalstva je pomorila kužna bolezen, ki jo prenašajo podganje bolhe. Posebno so bila prizadeta mesta, kjer so ljudje nesnago metali in zlivali kar na ulice. Zdravilci so bili nemočni. Za očiščenje zraka so uporabljali odišavljeno vodo, prirejali so tudi priprošnje in procesije. Kot domnevne povzročitelje kužne bolezni so preganjali jude. Na današnji dan leta 1882 se je v Medani rodil pesnik Alojz Gradnik.

Študiral je pravo in postal sodnik v Pulju, Cerknem in Gorici. Po prvi svetovni vojni je bil v službi v zunanjem ministrstvu v Beogradu in član višjih sodišč, po drugi pa je živel v pokoju v Ljubljani, kjer je leta 1967 umrl. Leta 1916 je šla njegova prva zbirka Padajoče zvezde. Sledili sta Pot bolesti in De profundis. Kasneje je izdal še Večne studence, Zlate lestve, Pojočo kri in Pesmi o Maji. Po vojni so išli še Primorski soneti in Harfa v vetru. Ob njegovi 80-letnici pa še bibliofilska izdaja Eros in Thanatos. Zaradi kršenja belgijske in luksemburške neutralnosti Francija na današnji dan leta 1914 napove vojno Nemčiji. Leta 1915 pa se je končala druga soška bitka. Italijanske enote so osredotočile napade na Goriško mostišče in na Kraško planoto, vendar kljub velikim izgubam niso dosegle preboja. Glasbena zgodba za zaključek današnje radijske kronike. Danes 59 let praznuje Skin. Ona je Deborah Ann Dyer, pevka skupine Skunk Anansie. Sredi 90-ih je v britanski rock prinesla glas, podobo in energijo, ki jih ni bilo mogoče zamenjati z nikomer drugim. Slišali bomo Whack. To je ena njihovih najbolj prepoznavnih skladb, po njej se slišali boste. Ranljivost in moč ves čas prepletata. Naslov govori o šibkosti, skladba pa je pravzaprav upor proti njej. Skunk Anansie, Whack in vse najboljše Skin.

0: Rekel sem wack, ona je zapela week. Skanka Nancy, torej Skin, danes praznuje rojstni dan, slišali smo, skladba je nastala iz boleče izkušnje, zato njen refren ni toliko priznanje nemoči kot trenutek, ko se ranljivo spremeni v odločnost. To sem dejal prej. Na našem valu pa bo me pravkar zamenjala, oziroma kaj malo zamenjala, Janja, ki je že v studiu. Zdravo, Janja, lepo te videti.
1: Dobro jutro, sem že pozabila odpreti gumb. Dobro jutro, dobro dan, en osvežilen pozdrav, če to kaj pomaga.
0: Ja, te moti ta vročina?
1: Pa ne, vsega smo navajeni, prilagoditi se je treba tako, ena dobra doza lenarjenja, tudi prav pri.
0: Ok, lej, jaz grem to početi zdaj, kako malo.
1: Tako, lepo.
0: No, kaj pa ti?
1: Dopoldanci bomo pa tako ob dobri muziki, tistih rednih novicah, ki jih spremljamo v informativnih oddajah. Naša ekipa ostaja jutranja, samo ti bo zbežal naprej. No, mi bomo šli še v Vrtojbo, tam so odkrili množično grobišče, spet eno med gradbenimi deli še iz časa prve svetovne vojne in skriva posmrtne ostanke komaj 20-letnih italijanskih vojakov. Po več kot 100 letih so odkrili, no in Nataša Uršič se bo pogovarjala z arheologom, ki vozdi te raziskave, in predsednikom društva Soška fronta. Toliko ob 10, ob 11 pa gremo v poletno izmeno in boste lahko malo več vsi poslušalci slišali, tisti, ki ne poznate, o aktualnem poletnem poklicu ribič. Kaj je in kaj se bo dogajalo pravzaprav skozi ves teden ob tem času, če boste z nami, boste slišali.
0: Vabljeni torej k poslušanju dopoldanskega programa, dopoldan in pa bo danes odvodila Janja Lešnik. Hvala Janja, hvala tudi tebi, Bojan Hlastec, si bil ton mojster, namreč danes dopoldan. Smo na koncu ponedeljkovega jutra, ostanite na valovih Radia Koper, lep ponedeljek, vsem vam želim Iztok Novak izi.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobro jutro, torej če ste še zaspani in če vas sonce še ni prebralo, pobralo iz postelje, in dober dan vsem, ki ste z nami na valovih Radia Koper. Dober, lep, miren, zabaven in prijazen ponedeljek vam želim.

Tako torej, če smo že včeraj nabirali vročinske rekorde, se danes materi naravi priporočamo za nekaj, vsaj nekaj stopinj manj. Vsaka stopinja nad 25 znižuje produktivnost za 2%, to je zdaj že dokazano, o tem se govori in to je lahko tudi priročen zgovor, če se vam včasih kaj manj da. Ampak počasi se pač vsako leto privajamo na novo realnost, nove temperature in vse druge rekorde. Vsak po svoje se trudimo, da lahko čim bolj speljemo tudi te pasje poletne dni. No, na našem radiju se bomo trudili biti čim bolj radio osvežilni. Dobra muzika, Goran Gregorič skrbi za to, pravi ritem in tudi kakšne vzpodbudna novica tu pa tam, vse to pomaga k boljšemu razpoloženju in v pravi družbi lahko tudi zoprno delo hitreje mine.

Simply Red z nami in da bo perfektna tale ljubezen skozi ves dopoldan, bo z glasbo skrbel, je že poskrbel Goran Gregorič, Daniel Matič pa bo skrbel, da bodo tipke, da bo mešalna miza funkcionirala v nulo, da se bomo dobro slišali. Primož Čepar je v sosednjem prostoru trenutno zaseden, sicer pa pridno zbira vse tisto, kar je potrebno, da veste. Če tudi bi včasih kaj tudi ne radi slišali, Boštjan Simčič na drugem koncu Primorske tudi v pripravljenosti za vsa poročila in Janja, sem z vami. Tako, kaj vse bomo počeli danes, nekaj že veste, nekaj boste še slišali. Skratka, imamo dober veter.

No, tisti, ki nas niste poslušali prej, ne veste, kaj bomo počeli danes dopoldan. Prireditev je tako kot vsak ponedeljek, sila malo, ampak eno bomo že izbezali, tako da vas pošljemo na lepše. Sicer pa ob 10:00 bomo šli v Vrtojbo, tam so pred nekaj časa med gradbenimi deli odkrili množično grobišče še iz časa Prve svetovne vojne, ki skriva posmrtne ostanke komaj 20-letnih italijanskih vojakov. Torej po več kot 100 letih so odkrili to grobišče, več pa nam boste povedala arheolog Uroš Košir, ki vodi to raziskavo v Vrtojbi, in pa predsednik društva Soška fronta David Erik Pipan. Nataša Uršič bo ob 10:00 poklepetala z njima. Ob 11:00 pa odpiramo našo novo rubriko Poletna izmena. Le kaj to pomeni? O aktualnih poletnih poklicih bomo govorili in kaj bi rekli, s čim bomo začeli? Ribič, o ribiču danes ob 11:00. Tako pa še kaj se bo našlo tja do 12:30, ko boste v družbi Radia Koper oziroma v družbi oddaje do poldan in pol.

Tisti, ki pravi oziroma poje, povej, no in mi vam povemo. Eno prireditev, gremo v Novo Gorico na ploščadi Silvana Furlana, bo v okviru goriškega poletja danes ob 19. na sporedu otroška glasbena predstava Pesmica s podstrešja v izvedbi Miškinega gledališča. Ob 20. pa bo potem nastopila klapa Solinar. To že veste, kakšno glasbo boste poslušali.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.

No, mi vas peljamo proti poročilom. Boštjan Simčič bo kmalu na vrsti. V Kopru in Jezerskem včeraj največja temperaturna rekorda, poročilih pa druge reči tudi ostanejo na naših cestah, le previdno.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: V občinah Kanal ob Soči in Ilirska Bistrica pozivajo vse uporabnike občinskih vodovodnih sistemov k racionalni rabi in varčevanju z vodo. Zaradi dolgotrajne suše, zmanjšanja izdatnosti vodnih virov, visokih temperatur ozračja in še večje obremenitve vodovodov je prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov in njiv, pranje vozil, polnjenje bazenov ter ostala nenamenska raba vode. Ukrep, ki ga nadzirajo medobčinski redarji, je namenjen zagotavljanju nemotene oskrbe uporabnikov s pitno vodo in velja do preklica. NLB ni uspela s prevzemno ponudbo za Addiko Bank. Njeno ponudbo so prevzeli delničarji, ki imajo v lasti skupno 31,22% vseh izdanih delnic družbe Addiko. V največji slovenski banki pa so si za prag uspešnosti ponudbe določili 50% in eno delnico. V Raiffeisen banki so potrdili, da so presegli prevzemni prag 55%. Po Evropi še vedno divjajo obsežni gozdni požari. Z otoka Kefalonija v Jonskem morju so evakuirali prebivalce več naselij. V trčenju helikopterjev za gašenje blizu Aten pa sta včeraj umrla dva človeka. V regiji Var na jugu Francije se je zaradi spremembe smeri vetra ogenj razširil na gozdnato območje z oteženim dostopom. V Španiji pa so najhujši požari zdaj pod nadzorom. V Sloveniji in več drugih evropskih državah bo do konca tedna potekala policijska akcija za umirjanje hitrosti na cestah. Policisti bodo med drugim nadzorovali nevarne cestne odseke. Uporabljali bodo tako imenovano metodologijo verige, kar pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo več patrul. Neprilagojena hitrost je sicer še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Na hrvaški avtocesti A1, ki povezuje Zagreb, Split in Dubrovnik, se je med počivališčem Draganič in priključkom Karlovec v smeri proti obali Davi zgodila prometna nesreča, zaradi katere je nastal približno 25 km dolg zastoj. Kolona vozil se je po podatkih hrvaškega avtokluba že skrajšala in trenutno meri okoli 10 km. Belgijka Lorena Vibes je dobila tudi drugo etapo kolesarske dirke po Franciji. Trasa je bila razgibana, zadnji del pa je bil povsem ravninski, ki je v Ženevi postregel sprinterskim obračunom. Nizozemka se je s tem utrdila v skupnem vodstvu. Urška Žigart je v času zmagovalke osvojila 70. mesto. Vreme za severni Jadran. Danes bo jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 36 stopinj. Trenutno piha burin s hitrostjo okoli 5 km na uro, čez dan bo zapihal maestral s hitrostjo okoli 15 km na uro, v sunkih do 30 km na uro. Morje bo sprva mirno, čez dan rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Po noči bo jasno, pihal bo burin s hitrostjo med 5 in 10 km na uro. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 24, Tatre 27, Dolenje 28, Gorica 30, v Kopru pa 32 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo v smeri Razdrtega. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Gost promet zastoji je med Kozarjami in Dragomirjem proti Kopru in Meduncem in Postojno prav tako proti Kopru. Ura je 9:34.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.

0: To je bila pesem tedna Radia Koper, brez besed v izvedbi Alenke Godec.
1: Mi pa nismo brez besed zaskrbljeni, zaradi vas gledamo na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kobarid-Bovec in to pri Bovcu, tako da previdno, še vedno predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tvornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom, če potujete proti Ljubljani. Zastoji so zaradi gneče med Kozarjem in Dragovirjem proti Kopru, prav tako tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, zgoščen pa je promet tudi na cesti Šmarje-Koper. Previdno.

0: Več kot 100 let po koncu prve svetovne vojne je odkritje množičnega grobišča v Vrtojbi razkrilo še eno pretresljivo zgodbo Soške fronte. Med gradbenimi deli so tam našli posmrtne ostanke 32 italijanskih vojakov. Arheološke raziskave so pokazale, da je šlo večinoma za komaj 20-letne mladeniče. Po obsežni arheološki raziskavi so njihove posmrtne ostanke prejšnji mesec, to je bilo junija še prej, torej s posebno slovesnostjo prepeljali v Italijo, tam jih bodo septembra pokopali v kostnici na Oslavju. Nataša Uršič je pred mikrofon povabila arheologa Uroša Koširja, ki je vodil raziskavo v Vrtojbi, ter predsednika društva Soška fronta Davida Erika Pipana, ki je dogajanje spremljal kot poznavalec dediščine Soške fronte.
1: David, Erik Pipan, dobro dan, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan tudi vam.
1: Torej, kot rečeno, so v Vrtojbi pri gradbenih delih naleteli na človeške posmrtne ostanke. Policija je ugotovila, da gre za trupla oziroma skelete italijanskih vojakov iz časa prve svetovne vojne. Vi ste bili takrat ob odkritju tudi tam. Prizor najbrž ni bil prijeten, kaj ne da?
2: Ja, seveda ne. Jaz sem bil hitro strani arheologov obveščen, da se je pač na tem gradbišču naletelo na posmrtne ostanke vojakov in sem praktično dnevno, vsak dan, če sem imel le čas, po službi šel tudi to njihovo delo spremljati. In prizor je bil, ni bil prijeten. Ne? Dejansko so pri teh izkopavanjih naleteli na cel kup človeških ostankov, ugotovilo se je, da so to italijanski vojaki in so bili pokopani, praktično položeni v nekdanji opuščen strelski jarek in so ležali eden ob drugem po celotni dolžini tega odkopanega strelskega jarka.
1: No, če ne bi izvajali teh gradbenih del, predstavljam si, da je bil na terenu kopač, ne, ki je pravzaprav to odkril, do tega odkritja ne bi prišlo, kaj ne da?
2: Ne, do tega odkritja ne bi prišlo. Dejansko je treba vedeti to, da na Soški fronti so vojake med samimi boji pokopavali pač v bližini, kjer je vojak padel in šele, ko so bila ta krajša premirja, so jih potem prenašali na ta vojaška pokopališča, ki so bila urejena v bližnjem frontnem zaledju in marsikateri grob je ostal pozabljen. Ne? V temo treba pa prišteti tudi te vojake, ki so pač bili proglašeni za pogrešane. Zdaj pogrešane so bili lahko vojaki, so bili lahko ujeti, ma večinoma pa so ob eksploziji granat izginili zavedno. Ne? In so njihovi ostanki pač bili raznešeni po bojišču, zasuti in podobno in niso bili nikamor pokopani. Ne? In sve, na te ostanke se ob zemeljskih delih še vedno naleti, tako pri nas, kot tudi po vseh drugih bojiščih.
1: No, iz arheološkega poročila o izkopu množičnega grobišča je bilo povedano, da so bili ti vojaki, torej teh 32 vojakov, da je bilo starih med 16 in 30 let, večina pa okoli 20. Šlo je torej za zelo mlade ljudi, kaj ne da?
2: Ja, seveda, to so bili tisti fantje, ki so bili najbolj primerni za služenje vojske v prvi frontni liniji. Ne? Te, bi se reklo, okoli 20-letne mladeniče so pač rekrutirali v te večino pehotne polke in druge enote, ki so bile namenjene za boj v prvi frontni liniji. Tisti, ki so bili pa malo starejši, so pa bolj služili v zaledju. Ne? Tudi niso bili več toliko sposobni teh fizičnih naporov in so jih porabili pa za druge vojaške naloge, tako v vojnem času, ampak ne za prvo frontno linijo. Ne? Seveda so se znajdli tudi oni, daj na bojišču, ampak ne toliko pogosto kot pač te fantje, bi se rekel, tam okoli 20 let. Ne?
1: Predvidevam, da pri takšnih izkopih poteka tudi identifikacija, torej da se tudi po več kot 100 letih o najdbi obvesti svojce. Je bilo tudi v tem primeru tako?
2: Ne, nažalost, tokrat kljub temu, da so se arheologi zelo trudili in so res sistematično celo to območje najdbe raziskali, nažalost, na podlagi samih najdb, ki so bile ob posmrtnih ostankih vojakov, ni bilo možno identificirati nobenega posameznika. Ugotovilo se je, da je bil prisoten en oficir, to pač imel pri sebi te oficirske oznake, kovinske zvezdice. So bile sicer res najdene tudi te legitimacijske ploščice, ampak nažalost so bile že toliko ohnile, da papir, ki je bil včasih noter, ni bilo več. Ne? Tako da pač poimensko vojakov ni bilo možno identificirati, zaenkrat tudi še ne vemo, kateri enoti so pripadali. Predvidevamo pa, da so pripadali eni izmed enot, ki so bile na bojišču pri Vrtojbi med zadnjimi, se pravi vseh zadnjih oktobrskih dneh leta 1917, ko so se Italijani potem za posledicami preboja Soške fronte v Zgornjem Posočju tudi tle z bojišča pri Vrtojbi umaknili.
1: No, če se vrneva sedaj k temu množičnemu odkritju 32 vojakov, slovesnost oziroma predaja je potekala prejšnji mesec v Škofji Loki na posebni slovesnosti. Po več kot 100 letih se bodo torej so ti posmrtni ostanki italijanskih vojakov zdaj vrnili v njihovo domovino. Kakšno so, da jih čaka zdaj?
2: Ja, zdaj so trenutno njihovi posmrtni ostanki deponirani v Kosnici v Sredipolju. To je sicer samo ta začasna namestitev, je pa v planu, da mislim, da bo septembra meseca njihov, se lahko temu reklo, svečan pokop potekal prav na že omenjeni Kosnici na Oslavju in bo pač dohodek, ki bo nekako, bi se lahko reklo, dostojno organiziran strani italijanske države.
3: To je bil predsednik društva Soška fronta, David Erik Pipan. Glavne arheološke raziskave ob odkritju množičnega grobišča v Vrtojbi pa je vodil dr. Uroš Košir, arheolog. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan.
3: Torej, vi se že vrsto let ukvarjate z raziskovanjem ostankov obeh svetovnih vojn, od nekdanjih bojišč do vojnih grobišč. Kako poteka delo arheologov, ko naletite na takšno občutljivo najdbo, kot je bila v Vrtojbi, torej 32 vojakov? Kdo vse sodeluje v postopku?
4: Ja, delo arheologov v bistvu se v takih primerih začne s tem, da nas pozovejo. V tem primeru je uprava za vojaško dediščino, to je danes direktorat za vojne veterane in vojaško dediščino, nas je pozvala kot izvajalca izkopov, da pridemo seveda na teren in zadeve raziščemo, ker so bili obveščeni o odkritju posmrtnih ostankov. Zdaj tukaj v Vrtojbi je bila obveščena policija o odkritju posmrtnih ostankov, na kar ko so oni ugotovili, da ne gre za kaznivo dejanje in da gre za ostanke iz prve svetovne vojne, so to zadevo v bistvu predali na Ministrstvo za obrambo. Tam pa kot izvajalec teh raziskav je podjetje Augusta D.O.O. iz Idrije v bistvu izvedla arheološke raziskave. Lotili smo se v bistvu zelo sistematično, se pravi najprej čiščenje površine, dokumentiranje začetnega stanja, potem pa počasi izkopavati vse te ostaline, ki smo jih odkrili. Tukaj smo odkrili ne samo grobove vojakov, ampak tudi italijanski povezovalni jarek, naprimer, potem so bili granatni kraterji, v katerih so se tudi nahajali deli človeških kosti, naprimer, razni okopi, tako da smo celo najdišče primerno izkopali, kukr, da bi šlo v bistvu tudi za kakršnokoli najdišče iz starejših obdobij, tako da smo vse natančno dokumentirali. Posebno pozornost pa seveda posvečali v bistvu ravno tem posmrtnim ostankom v grobovih. Pomemben del v raziskovanju v bistvu takih zadev je tudi potem antropološka analiza, se pravi antropologinja pregleda vse posmrtne ostanke, določi njihov spol, telesno višino, okvirno starost, naprimer, pa tudi vzroke smrti. Tukaj se je pri nekaterih vojakih je bilo jasno, da so umrli zaradi eksplozij granata ali mine, to je bilo poškodbe kosti, s take značilne poškodbe, ki nastanejo ob eksploziji od zlomov do popolnoma v bistvu zdrobljenih kosti.
3: Grobišča v Vrtojbi se je odkrilo po naključju, torej tam so potekala gradbena dela, šlo je za zasebno parcelo. Povedati moramo, da je to grobišče, kako bom rekla, ne vem, če to pravi izraz, poškodoval bager, ki je tam izvajal gradbena dela. Zato ste imeli arheologi in drugi, ki so sodelovali pri tem izkopu, tudi težave, kaj ne da?
4: Ja, težava je bila, da je šlo v bistvu za zelo poškodovano lokacijo. Naprimer, v tem množičnem grobu, od 16 skeletov so bili samo 3 popolnoma ohranjeni, vsi ostali jih je polovica, naprimer, po vsakem vojaku je polovica skeleta manjkala, ker je bager z bagarsko žlico zakopal zelo globoko in v bistvu dobesedno vrgal vse te ostanke na plano. Tako da lahko rečemo, da smo imeli opravka z zelo poškodovanim najdiščem. Posmrtni ostanki so bili poškodovani na dveh lokacijah tega najdišča, kar kaže tudi na to, da se naprimer gradbeni delavci niso ustavili ob prvem odkritju kosti, ampak šele ko so naleteli verjetno na ta množičen grob, ko je bila ta količina kosti že tako velika, so se pa le ustavili in poklicali policijo.
3: Arheološka raziskava bi, če bi bilo grobišče manj poškodovano, zagotovo pokazala kakšne boljše rezultate ali kako?
4: Ja, tako je, zagotovo bi dobili boljše podatke, prvi vrsti boljše podatke antropoloških analiz, se pravi, ker bi imeli cele skelete, bi lahko za vsakega posameznika bolj natančno določili telesno višino, starost, morebitne poškodbe, predvsem pa bi bolje dokumentirali tudi predmete, ki jih je ob sebi imel vsak vojak, ko so ga pokopali. Osebni predmeti pa pogosto razkrivajo lahko tudi identiteto vojakov. Zdaj, vojaki so se pogosto podpisovali na kakšne predmete. V tem primeru žal nismo najdeli nobenega taga predmeta, da bi lahko že uspeli identificirati posamezne vojake. Vsekakor so pa te predmeti nam dali neko sliko, kaj vse so imeli ob sebi, na primer v času smrti in tudi, se pravi, da so pripadali italijanski vojski, na to zagotovo lahko rečemo.
3: Ali lahko sodobne metode, naprimer analiza DNK-ja, po več kot stoletju še dodatno pomagajo pri ugotavljanju identitet teh vojakov? Kako je bilo recimo, kar se tega tiče tukaj v tem množičnem grobišču v Vrtojbi?
4: Ja, tukaj zdaj DNK raziskave niso bile narejene, ker za uspešne DNK raziskave seveda potrebujemo neke morebitne potencialne svojce, da se potem to tudi primerja. V tem primeru tega ni bilo. So pa primeri znani, naprimer iz prve svetovne vojne na zahodni fronti, Belgija, Francija, kjer arheologi tudi, tako kot pri nas, naletijo na te posmrtne ostanke in uspejo v bistvu odkriti tudi sorodnike. To je pa kombinacija arheoloških virov in pa obsežnih zgodovinskih raziskav seznama v pogrešenih patlih in na ta način uspejo najti naprimer sorodnike, narediti DNK analizo in tudi potrditi po identiteto.
3: Uroš Košir, koliko podobnih odkritij pa je na območju Goriške še mogoče pričakovati več kot 100 let po koncu vojne?
4: Takšno odkritje so, zelo verjetno se bo še prihajalo do takšnih odkritij, predvsem zaradi seveda gradbenih posegov v prostor. Celo območje se nahaja na nekdanji frontni liniji in posmrtni ostanki v bistvu lahko predvidevamo, da se lahko nahajajo dobesedno povsod, tudi na Soški fronti, je tako kot na Zahodni fronti verjetno zelo veliko število še nepokopanih vojakov, ki so ostali na nekdanjem bojišču, ali pa tudi vojaki, ki so bili pokopani, ampak v tem procesu povojnega prekopavanja niso bili prekopani na pokopališča in so še vedno tam. Tako da zagotovo bo prišlo tudi do takšnih odkritij še v prihodnosti.
3: No, ko iz zemlje po več kot 100 letih prihajajo posmrtni ostanki vojakov, se je verjetno težko izogniti tudi človeški plati zgodbe. Kako vi doživljate takšne in podobne raziskave?
4: Vsaka taka raziskava je v bistvu na nek način nekaj posebenega. Pridemo v neposreden stik z udeleženci vojne, in vsi ti vojaki so bili seveda ljudje, ne glede na to, na kateri strani so se borili, vsi so imeli naprimer družine, svojce in se nikoli niso vrnili domov. Tako da kot arheolog tukaj želim moje osebno stališče, da je treba res čim več storiti, da se te vojake na koncu lahko identificira, ker na nek način potem tudi svojci pridejo do nekega zaključka. Tak primer imamo naprimer nekaj več primerov iz druge svetovne vojne. V zadnjem času smo naprimer uspeli identificirati kar nekaj nemških vojakov, ki so pokopani na naših tleh in v enem primeru smo uspeli v bistvu v Avstriji najdeti tudi svojce in jih tudi obvestiti, da smo našli njihovega strica, naprimer. Ni bilo DNK identifikacije upravljena, ampak na podlagi prepoznavnih ploščic pa arhivskih raziskav smo uspeli v bistvu zelo verjetno identificirati določene vojake.
3: Uroš Košir, najlepša hvala za tale pogovor.
4: Hvala vam.

Ja, in potem, ko pridemo sonca v notranji prostor, rabimo približno pol ure aklimatizacije, tako da je vsak premik v tem poletnem času potrebno načrtovati in seveda računati, preračunati vso svojo energijo, kako jo bomo razporedili skozi ves dan, da bomo čim bolj efektivni, bi lahko rekli. No, pri nas čez natanko 6 minut poročila in spet Boštjan Simčič.

0: Obseg požarišča na Bovškem se ni spremenil, požar je pod nadzorom. Revizija je pokazala neučinkovitost ministrstva pri spremljanju razpisov za večletne kulturne projekte in programe na področju umetnosti.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: 3 leta od katastrofalnih poplav je iz skupnosti občin slišati pozitivne odzive na državno finančno pomoč. Po podatkih finančnega ministrstva so občine intervencije dobile za intervencije dobile 78 milijonov evrov, za obnovo infrastrukture 127 milijonov, za predplačila pa skoraj 220 milijonov. Ponoči se obseg požarišča na Planji na Bovškem ni spremenil, požar je pod nadzorom. Še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato približno 100 gasilcev s 25 vozili nadaljuje intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter Slovenske vojske. Računsko sodišče je izvedlo revizijo Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti od leta 2021 do leta 2025. Meni, da je bilo v obravnavanem obdobju poslovanje ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov neučinkovito. Od ministrstva je zahtevalo predložitev odzivnega poročila v roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila ter mu podalo priporočila za izboljšanje poslovanja v 6 točkah. Italija po prihodu več 10 tisoč migrantov v špansko eksklavo Kueta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni Evropske unije. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega predstaviti v torek na izrednem zasedanju notranjih ministrov Evropske unije v Kueti. V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija. Na Jezerskem do 34,3 stopinje. Vročinski val se zdaj izseli proti vzhodu države. Zjutrišnjim dnem bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Italijan Jannik Sinner ostaja trdno na prvem mestu teniške lestvice ATP. Najboljši Slovenec Bor Artnak je zdaj na 460. mestu. Danes bo jasno, na Primorskem po večini piha veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur ob 10. Krederica 15, Postojna 28, Bovec 26, Trst 31, Pul in Portorož pa 32 stopinj. Zastoje na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru ter Meduncem in Postojno, prav tako proti Kopru. Gosprom med zastoji na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Ura je 10:33.
2: Radio Koper. Primorski radio.

kolikrat čakala si in kolikrat solzah zaspala sam sebe v kolke pebi.

0: Festival glasbe sveta 2026.
1: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
0: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberg v Novi Gorici.
1: Več na glasbesveta.si.
2: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.

Ja, kljub vročini smo včeraj lahko spremljali neustrašne kolesarje, ki so hiteli proti Krvavcu. No, tam je petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, Tadej Pogačar. Izgubil oziroma so ga prehiteli, 7 kolesarjev ga je prehitelo od 1189 rekreativcev. Današnja novica pa je, sicer tudi pričakovana, Pogačar bo nastopil tudi na letošnji dirki po Španiji.

Tudi ne bomo čakali, ste se jih spomnili, Rikije poveri so bili tole, če pa gremo k kolesarjem oziroma našemu najuspešnejšemu kolesarju. Vrnitev na dirko po Španiji je potrdil točno 7 let potem, ko je dobil 3 etape in stal na zmagovalnem odru in seveda je to še ena od 3 največjih 3-tedenskih dirk, pri kateri še ni dosegel 1. mesta in to je izziv. Verjamemo, da mu bo

O čudežu ljubezni Renato Zero, no in tudi ljubezen se včasih ustavi prav zaradi zaprek na cestah, še posebej, če so naše. No, novica za tiste, ki potujete mogoče mimo Istre, mimo Primorske proti Jesenicam in naprej predor Karavanke je zaradi okvare vozila trenutno zaprt v obe smeri. Sicer pa imamo zgoščen promet na Primorski avtocesti, če potujete proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko in pa med Uncem in Postojno. Zelo pazljivo, pozorno računati tudi na daljše časovno obdobje, pa je potrebno na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan. Pazite na se. In gremo še malo do Portoroža letos.

0: Eno, dajmo se z raja spustiti v navadno življenje, tudi če je ljubezni dovolj, je treba vedno poskrbeti za vsakdanji kruh. In sem sodi tudi tisti pregovor, ki ga vsi dobro poznamo, daj človeku ribo, nahranil ga boš za en dan, nauči ga loviti ribe, pa ga boš prehranil za vse življenje. Zakaj o ribah in ribičih? Ja, saj ste slišali. Poletje, ki za večino ljudi diši po počitnicah, no za nekatere pa so ti poletni meseci glavna delovna sezona. Za ribiče se je maja končala, tako imenovana mrtva sezona, v kateri niso hodili na morje in so pač dneve preživljali na kopnem ob obnavljanju barke. Sezona ribolova se zdaj počasi prebuja in na eni od koprskih bark, točneje z Renatom Bonjo, sta noč preživela tudi kolega z Vala 202, to sta Luka Turk in Ajda Kus, ki vas vabita, da v tem tednu vsak dan ob 11. spoznate nov poletni poklic v rubriki Poletna izmena. In prvi je ribič.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Ne uporabljam sončne kreme, sem že dobil to kožo trdo kot julen.
1: Kdo poleti ni na dopustu?
2: Nekaj poseben čar je to.
1: Poletna izmena.
3: Halo, kjeri se? Treba zadnje napodice stropeno. Te lahko zapiče, je zelo nevarna.
4: Ko smo v sicer mirni noči prvič dvignili mrežo, smo hitro opazili, da se je vanjo poleg rib, rakov in mehkužcev ujel nepričakovan in potencialno nevaren gost. Ulov je bil rezultat približno 3-urnega kroženja po slovenskem delu Tržaškega zaliva z barko, na kateri ima glavno besedo Renato Bonja.
3: Poleti smo na sebi boč, eh? Jure, mi. Sebi, na vonik dej.
4: Barka je stara skoraj 70 let.
3: Letnik 57, obnovljena sicer, ne? Dolga je 18 metrov, je namenjena samo za ribolov, nič drugega, ker dosti recimo kolegov se odločil s tem, da v poletnih časih vozi tudi turiste. In nič kaj, barka je dokaj komod, je velika za to naše morje.
4: Čez dan je privezana na ribiški pomol v Kopru, s katerega smo se tudi ukrcali na njo. Okoli 7:30 zvečer.
3: Zdaj gremo tle ven Debelega rtiča, tam na italijansko mejo in tam bomo vrgli mrežo not. Pol urce imamo vožnje do tam, približno, pol se obrnemo v pravo smer, vržemo mrežo in pol bomo vlekli mrežo ne, tako cirka 3 urce.
4: Morje je mirno in pogled na rdečkasto oranžno ožarjeno nebo, po katerem jadrajo galebi, je osupljivo.
3: To je Altrake pisarna, tašno pisarno bi imel vsak. Še posebej, ko je vse točno. Ko je lepo vreme, ko je bistro nebo, ko je, mislim, ko je mirno morje in ko se lovi dosti rib, ne, takrat je.
4: Danes imamo vse našteto. Le to, kako bo z ulovom, bomo še videli. Za seboj bomo vlekli mrežo, pripeto na jeklenice, vse skupaj dolžine približno 250 metrov.
3: Mreža, samo mreža je dolga enih 50 metrov. Mrežo za spustiti v morje in zadvigniti rabimo vitlo. Na vitlo so navite zajle. Na zajlek so te, to so širilke, ki širijo mrežo.
4: To sta dve konstrukciji iz kovine in plastike, ki po obliki nekoliko spominjata na plug, in vsaka na svoji strani ladje skrbita za to, da mreža pod vodo med vlečenjem ostane odprta.
3: To je cela kompozicija, to se vse spusti v morje.
4: Ko je mreža v morju, se začne čakanje. A to nikakor ne pomeni, da nam bo prihodnje 3 ure dolg čas.
3: Barka vozi in moraš gledati, tle je dosti prometa v našem zalivu, moraš paziti na te velike ladje, pa na zdaj poletje, zdaj je dosti teh, ko bi rekel, turistov, ne, ki pridejo na morje, dobro, po noči malo manj. In spremljaš okolico, malo poslušaš radio in tako, kaj, malo greš jest, malo greš, ne vem, tle, se sprehodiš po barki. In tako, mine čas, ma se navadiš.
4: Obstaja tipična ribiška malica.
3: Tipična ribiška malica, ja, zdaj. Zdaj smo malo na dieti, ne, zadnje čase, ki, ki tle na barki samo ješ. Nekaj tipičnega ni. Ma dosti krat naredimo kakšne ribe, prevladuje pa panceta, paradajz, ne vem, tako, to je največ.
4: Tudi tokrat na mizi, ki jo je Renato na krovu barke postavil tako, da je prevrnil velik škaf za ribe, ne manjka domača panceta. In čeprav rib danes ni na meniju, jih ima Renato zelo rad.
3: Dosti ribičev ne je rib. Jih poznam dosti, samo meso bi jedli. Ma jaz bi jedel ribe lahko vsak dan, brez problema, ne? Sam pol ne moreš, ki doma imaš familijo, ne? So otroci tle, žena. Imajo vsi rad ribe, raznih čirke. Ma drugače, mi včasih smo jeli tudi po petkrat na teden ribe doma. Brez problema.
4: Ribe lovi že skoraj 30 let.
3: Profesionalno. Ma drugače od malih nog, mene oče vlekel v sabo že, ko sem shodil takoj na morje.
5: Je bil on tudi ribič ali samo ljubiteljski ribič oziroma ljubitelj morja?
3: Bil mi je oče ribič in tudi nono ribič. Vsi so bili ribiči. Ma to po mojem se s tem rodiš. To je v bistvu moj način življenja. In tudi dosti mnogim drugim, ki jo še vedno ustrajajo, tako neki, mi se rekel, krpajo kraj s krajem, ne bojo šli drugan delati, ker zdaj recimo ti se navadil na to svobodo, greš ven kadar hočeš, prideš kadar hočeš, sam si svoj šef, pač zdaj, bolj ki si priden, več narediš, bolj ki narediš, bolj zaslužiš, več ti ostane. Zdaj, če ti si skromen, da to vse skupaj pokrivaš te stroške in da lahko živiš, je to to.
4: Je pa to zaradi nepredvidljivega vremena in posledično manj ribolovnih dni ter zaradi naraščanja cen goriva vse težje.
3: Ma dosti stroškov je. Včasih v mrtvi sezoni si lahko šel ven, pa si zaslužil vsaj za stroške, če ne drugo. Zdaj pa je malo bolj tako prišlo, kriza. Vi morate vedeti, da mi porabimo tle 250 do 300 litrov nafte na izhod ven in treba to nafto plačati. Treba plačati delovca, je treba zaslužiti le neki, treba neki ujet za pokriti vse te stroške, ne? In pol, ko vidiš, da ne uspeš ujeti za gorivo, ne greš. Vsaj gorivo moraš pokriti, ne?
4: Renato je omenil delavce. To noč sta njegova pomočnika lokalec Erik in Jure, njegov sin. Pogosto pa gre z njim na morje tudi žena Andrejka.
3: Pravijo, da ženska na barki prinaša nesrečo, ne? To pa ni res, ker včeraj bila moja žena z mano smelinga lepega velikega brancina, od 8 kil.
5: Bova videla danes, kaj jaz prinesem, ne? Nesreča ali nesreča.
3: Danes še bo slabši vlov. Boste krivi vi.
4: Kar nekaj vraževerja je tudi med ribiči, predvsem si morate zapomniti, da ribiču, preden gre na morje, ne smete zaželeti dobrega ulova.
3: Ta drži. Ko ti kaj še reče, ne vem, bona peška tle pri nas ali pa dobro ulov, je boljše niti, da ne greš ven. Sigurno bo kaj narobe.
4: Za zdaj ni šlo nič narobe in čas je, da preverimo, kakšen je nocojšnji ulov.
6: Po 3 urah trenutek resnice. Kaj nas čaka?
3: A ne vem, boste vedeli zdaj, še malo. Da pride mreža gor.
4: Polno mrežo na krov dvignejo z vitlom, vsebino pa na to stresejo v velik škaf, napolnjen z vodo in ledom. Še prej pa morajo rešiti v mrežo ujetega, nepričakovanega gosta.
3: On ima ja na repu od zadaj ima eno bodico, tudi dve kašenkrat.
4: To je predstavnik ogrožene vrste skatov, morski golob.
3: In je zelo boleče, če te piči.
4: Ko je morski golob nazaj v svojem naravnem habitatu, v Jadranskem morju, se lahko ribiči posvetijo vsebini škafa. Iz njega zajemajo s posebnim loparčkom.
5: A ima to orodje kakšno posebno ime?
3: To, voligin mu rečemo mi.
5: Voligin?
3: Voligin. Voliga, to je, ko bi rekel, veste one mrežice, ki imajo otroci za loviti metulje? Sak, ne vem, kako se reče pravilno. In to je kao majhen sakec.
4: Kar zajamejo z voliginom, stresajo v kaseto oziroma kašeto in na to razvrstijo v različna vedra.
3: V eno grejo kanoče, v eno grejo gamberi in tle v to bajco damo vso mešano ribo in tako je malo. In te folpe in kalamare posebej.
4: Prevladujejo kanoče oziroma morske bogomolke ter kozice, nekaj malega je lignjev in hobotnic, med ribami pa najdemo morske lastovke, ribone, menole, liste, šure.
5: A je to morski pes?
3: Ja, je mičken. Je mičken, morski pes, kanjolinček. Ma kaj, ima enih 60-70 cm tako. Tam meni skoraj kilo.
5: Znate stehtati ribo na oko, a ne?
3: Ma v tolikih letih neki znamo, ne? Ma zdaj, tudi mi se zmotimo, no, dosti krat. Ma ne dosti.
5: Ni pa ta ribiška, joj, sem ujel 5-kilsko, pa je bila 3,5.
3: To so te športni ribiči, ki tako lažejo. Mi profesionalci lažemo zmeri na manj. Da nismo jeli nič. Zmeri jočemo, da je slabo. In če te to, ki vpraša, kaj si jel, nič.
4: Med razvrščanjem začnejo okoli barke krožiti galebi, ki zadovoljno vzklikajo, ko jim ribiči v morje vržejo manjše ribe.
3: A tudi oni morajo jesti, a?
4: V bližini barke pa so vedno tudi delfini.
3: Tam nad mrežo se hranijo počasi. Te ribice, ki bežijo ven, to oni jejo. In tudi nam plašijo, ne, ribe. Ko ne se dajo spredje pred mrežo, tudi ne jejo te ribe, ki grejo v mrežo not. In ko dvigamo gor, pa pridejo čisto zraven barke. Dokor mi vlečemo mrežo gor, oni prihajajo za mrežo gor.
4: Danes jih sicer nismo opazili, je bilo pa nekaj rib v mreži poškodovanih, ker so jih obgrizli.
3: Pazi, Jure, ranjo te. Pazi tega, da te ne pade na ta strupen. Če te piči, bo joj. Ja, to je morski pajek. Mi mu rečemo ranjo, on živi v pesku. In ima gor na hrtu 3 bodice strupene in 2 na škrnih poklopcih.
7: Je še kaj takega, na kar je treba biti pozoren, previden?
3: Ma, kakšen škrpoč se zna zgoditi, da prije tam vmes. Rjava škrpena, tako vam bo bolj poznano.
4: Ribe, rake in mehkušce na to stehtajo in zložijo v kasete iz stiropora.
3: Na kašeto damo gor deklaracijo in napišemo, koliko je kilo v kašeti gor. In potem to damo v hladilnik. Ribe poledimo še dodatno, te rakce pa ne, ker morajo biti živi.
4: Del ulova prodajo sami, na tržnici, del v kakšno lokalno ribarnico. Preostalo pa odpeljajo v Trst na borzo. Ulov je treba tja pripeljati čim bolj zgodaj, zato se nam že malo mudi nazaj. Renato barko usmeri proti Koprskemu zalivu.
3: Barka se kliče Luštura, to pa je po slovensko Leščur. Barka je bila kupljena v Poreču od ene firme, ki se je ukvarjala z ribolovom in pravijo, da barki pri naše nesreče, če zamenjaš ime, ne? Tako da smo pustili ime originalno, kot je bila narejena.
4: Luštura se z nami in ulovom na krovu bliža Koprskemu ribiškemu pomolu.
3: Najljubši razgled. Zjutraj, ko vzhaja sonce in ko grem počasi nazaj.
4: Sončni vzhod smo tokrat prehiteli, je bil pa pogled z morja na speči Koper vseeno zelo prijeten.
0: Tako pa smo slišali prvo epizodo iz serije Poletna izmena okoli 11. Torej v tem tednu bomo čas preživljali s tistimi, ki poleti delajo največ. Pravkar slišano epizodo sta pripravila Luka Turk in Ajda Kus. Jutri ob 11. pa bomo preverjali v Izoli, kaj delajo kopenski mornarji. En lep pozdrav ribiški ekipi na Lešturi, mi pa gremo zdaj v leto 1978 na melodije Morje in sonca, saj ste uganili, katero bomo slišali.

Majda Sepe, ribič, ribič me je ujel, tretja nagrada občinstva v Portorožu, ne v letu 1905, ampak 1978. Tretja nagrada občinstva na melodijah morja in sonca. Ribe se lovijo na trnk, ljudje pa na besede. Ampak drži tudi tista, da kdo lovi ribo, pa še ni ribič.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Po noči se obseg požarišča na Planji na Bovškem ni spremenil, požar je pod nadzorom, še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato približno 100 gasilcev s 25 vozili nadaljuje intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter Slovenske vojske. Obsežen požar, ki se je v soboto popoldne vnel na Padričah, so sinoči pogasili, so za Primorski dnevnik povedali gasilci. Trenutno še nadzorujejo posamezna manjša žarišča. Ena od gasilskih ekip je iz varnostnih razlogov še vedno prisotna tudi pri domu za starejše osebe, kateremu se je ogenj včeraj in v soboto občasno nevarno približal. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tamkajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra. V nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Občinska prostorska ureditev v prvi fazi gradnje predvideva umestitev satelitskega urgentnega centra, v nastropju bo sklop ambulant družinske medicine zdravstvenega doma Sežana, uredili pa bodo tudi parkirišče z 41 parkirnimi mesti. Čistilna naprava v Kortah deluje dobrega pol leta in še ni pa vsem zasedena. Direktor komunale Izola Robi Flego zatrjuje, da deluje v redu, razen v izjemnih okoliščinah.
2: Enkrat do dvakrat na leto se zgodi ob zelo močnih, kratkotrajnih nalivih, deževjih, da pride sicer ne na čistilni napravi, ampak na črpališču na drugi strani hriba, kjer je najnižja točka do preobremenitve.
1: Krajane pozivajo naj padavinsko vodo zadržijo. Na to so jih tudi že pisno opozorili, ker pa opozorila očitno niso zalegla, bodo skupaj s krajevno skupnostjo za september sklicali še sestanek. V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države. Z jutrišnjim dnem bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Nogometaši Kopra so v Grosuplju igrali 1-1 z domačim Brinjem. Potem, ko so dolgo igrali z možem več na igrišču, nekaj časa pa tudi z dvema. Edini gol za Koper je iz 11 metrov, ki je dosegel Kamil Manseri. Vreme napoveduje meteorolog Anže Medved.
3: Vročina bo res trajala še večji del tega tedna, no proti koncu tedna pa se vseeno nakazuje sprememba vremena, ampak ja, najkasneje na primorskem koncu. In pa ni samo vroče na Vipavskem, včeraj je bilo vroče, bistveno bolj vroče še tudi pri vas, kajti na Kopru Markovcu smo izmerili 40,1 stopinja Celzija in to je tudi nov rekord za obalo in tudi trenutno najvišja temperatura v letošnjem letu v Sloveniji.
1: Poglejmo še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Idrija 29, Bregin 30, Ilirska Bistrica 31, Park Škocijanske jame 32, Izola 33, v Biljah pa 35 stopinj. Zaradi prometne nesreče je cesta Trenta Vršič zaprta. Zastoj je na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Ura je 11:34.
4: Radio Koper. Primorski radio.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.

Ja, smo že v 215. dnevu letošnjega leta, avgust, čas dopustov, potovanj, trdega dela, tudi raznih dogodkov, neznosne vročine, ki jo trpimo vsako leto bolj, pomankanje parkirnih mest, prometnih zastojev in vsem. No, o vročini smo kar nekaj že povedali, ampak zdaj pa imamo razlago tudi kako, po katerih, razen po tistih takoj opaznih in znanih učinkih, kot je potenje, kako vročina vpliva prav na naše miselne sposobnosti, tako je za STA pojasnila klinična psihologinja z nevrološke klinike na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Ana Ožura Brečko. Spremeni lahko delovanje možganov tako v enem stavku, ker so možgani energijsko izredno potratni organ, samo 2% telesne teže predstavljajo, v mirovanju pa porabijo približno petino celotne energije. In ob visokih temperaturah se telo začne pregrevati, izgublja tekočine, to vemo. Ko se potimo, zmanjša se tudi pretok krvi v možgane, ker se telo hladi s preusmerjenjem krvi proti koži. Ko se temperatura dvigne na 30 stopinj Celzija, pa morajo možgani del svojih virov preusmeriti v uravnavanje telesne temperature, denimo širjenje žil in potenje. Posledično pa upade učinkovitost miselnih procesov, pravi profesorica. Vročina tako lahko vpliva na koncentracijo in spomin. No, če gledamo naše kognitivne sposobnosti, na vročino so najbolj občutljivi hitrost obdelave informacij, koncentracija in tudi izvršilna sposobnost, kot je denimo delovni spomin. Upočasni se tudi reakcijski čas. Pod udarom vročine je tudi naše razpoloženje, postanemo bolj tesnobni, razdražljivi, motivacija nam nekako upade. In veliki vpliv tudi na spanje, ki je manj kakovostno, rahlo in krajše, to pa spet posledično vpliva na naše sposobnosti. Naslednji dan, če spimo pri 25 stopinjah Celzija, bo to že negativno vplivalo na hitrost kognitivne obdelave in na koncentracijo. Tisti spanec nad 28 stopinjami pa je lahko kar hutno, oziroma padec teh sposobnosti je izrazit. Najbolj občutljivi so starejši otroci in bolniki, tisti od 65 let. Regulacija temperature je slabša tudi pri bolnikih z demencijo.

ali pa pri tistih s Parkinsonovo boleznijo. Skratka, predvsem in povsod pa vedno pomaga dovolj tekočine in prilagojeno gibanje. Predvsem, saj vemo, vse obremenitve raje zjutraj ali pa pozno zvečer. Tako, tudi če večkrat povemo, če bomo upoštevali, si bomo pomagali drug drugemu. Tudi na starejše popazite, da nimo kakšne vaše sosede, ki nimajo svojcev.

Groundation opornosti in mi, ko živimo to poletje, to vročino, lahko samo razmišljamo, kako smo lahko majhni in ponižni do narave, ki nas obkroža in ki nam vrača vso tisto neskrb, ki jo skozi stoletja, tisočletja delamo slabo naši naravi. No, švicarski raziskovalci pa so zaključili kopiranje javno dostopnih podatkov o podnebju in o okolju, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA, okoli 1000 petabajtov podatkov v superračunalnik, ki vzdržuje švicarski nacionalni superračunalniški center v Luganu. Vse to je trajalo skoraj eno leto, približno 6 milijard datotek je, to ustreza po količini podatkov kar 20 milijonom celovečernih filmov. No in vsi ti nizi vsebujejo ključne informacije o zemeljskih sistemih, na primer o toplogrednih plinih, oblakih, padavinah in o ledenih ploščah. Raziskovalci jih bodo uporabili za pomoč pri usposabljanju modelov umetne inteligence, sposobnih hitrega in zanesljivega napovedovanja vremena, podnebnih sprememb in naravnih nesreč.

No Woman No Cry, klasika, ki jo vedno radi poslušamo in se takole minutko pred 12 spomnimo, da ženske kljub vsemu še vedno jokajo, še vedno so velikokrat razočarane, predvsem tiste zaradi spletnih prevar, o katerih tudi velikokrat govorimo. In tu je ena nova zgodba iz policijske uprave Celje. Prek družbenih omrežij je ženska navezala stik s neznancem in potem izgubila nekaj več kot 27 000 evrov. Moški se je predstavljal kot inženir na turški ladji in jo potem skozi očitno več zmenkov prepričal, da mu je denar nakazala v več transakcijah, nato pa prekinil stike z njo. In potem je gospa prijavila na policijo. Skratka, za to ljubezensko prevaro, pravijo policisti, ena od 7 najpogostejših je značilno, povemo še enkrat, mogoče pa kdo sliši, da slepari na žrtve prežijo na spletnih mestih za zmenke ali pa za vzpostavljene stike uporabijo kar družbena omrežja oziroma tudi e-pošto. Običajno slepari s pozornostjo, prijaznostjo in seveda s takim izražanjem globokih čustev, ki jim ženske včasih rade podležemo, najprej pridobijo zaupanje žrtev, potem pa so tu razne pretveze, ko prosijo za denar, darila, za podrobnosti bančnih računov in tako naprej. Skratka, dekleta, ženske, naj vas nikar ne bo sram, če prepoznate, če zaslutite, da gre za prevaro, takoj prekiniti vsak stik, shraniti vse tisto dokumentacijo, ki jo imate in takoj na policijo.

0: Šankroki so nas peljali malo med spomine, ampak nas ura preganja 12:07 minut je, nas že zanima, kaj se kuha v našem opoldnevniku. Primož Čepar, pozdravljen.
1: Ja, pozdravljena Janja. Torej, tisto, kar je najbolj spodbudno, je to, da je požar na Podričah uspešno pogašen, tisti na Bovškem pa je že dolgo tudi pod nadzorom. To so taki lepi novici, sicer pa malo manj lepo je to, da so požari tudi po Evropi v velikih razsežnostih in ta vročina, ki kar traja in traja brez dežja, seveda ne daje kakšnega upanja, da se bo to kar hitro umirilo. No, seveda pa bomo danes, kot se za poletje spodobi, pogledali tudi, kako je z dopusti. No, in najnovejša raziskava je pokazala, da prava stopnja sprostitve nastopi 8. dan dopusta. K vročini se bomo vrnili s tem, ko bomo pogledali, kakšen je delovni ritem na gradbiščih v teh temperaturah, torej kako se z vročino spopadajo krovci in kako nasploh gradbinci. Bomo seveda tudi kulturni, v Piranu so obeležili 130. obletnico postavitve bronastega kipa Giuseppeja Tartinija, to se je zgodilo sinoči. V športnem delu oddaje bomo povedali, da bo Tadej Pogačar nastopil tudi na kolesarski dirki po Španiji, zmagal je pravkar dirko po Franciji, majhno presenečenje je, da se bo odpravil tudi na to dirko, v Španiji namreč še ni zmagal.
0: Tako očitno je to pravi izziv, nam jih ostane še veliko in tudi moči. Vsi se sprašujemo, odkje jo zbira. Hvala, Primož.
1: Hvala.
0: Uspešen zaključek redakcije in potem čez 21 minut tukaj v studiu.
1: Hvala.

0: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

Ja, nekoč je bilo vse lepše, ker se spominjamo nazaj, ker smo bili tudi mi mlajši, ali pa ko gledamo tiste posnetke na Facebooku, ko kažejo slikice iz 70-ih let, brez liposukcije, brez zaščite, brez posebne navlake, pa lepotice, ki so se sončile sredi dneva. No, časi so drugačni in vemo, da se moramo čuvati in živeti drugače, se pa radi spominjamo in radi se spominjamo tudi Tonyja Bennetta, ki se je rodil pred 100 leti, legenda po interpretacijah evergreenov in jazzovskih standardov, legenda dolga 70 leti, sodeloval je z vsemi pomembnejšimi predstavniki glasbene industrije v zadnjih letih, tudi Stevie Wonderjem, Amy Winehouse in Lady Gaga, s katero je zažgal tam leta 2014 nekako nov preboj s skupnim albumom Cheek to Cheek in potem, ko sta izdala leta 21 še drugi album duetov, je bil Bennett pri 95 tudi najstarejši glasbenik, ki je izdal ploščo z novo glasbo. To so pa posebne generacije in gremo še mi med spomine Cheek to Cheek.

Tako pa smo malo zaplesali po radiju, se tudi to, da mi smo tako pod dobrimi temperaturami, v pravih temperaturah in v pravi družbi. Upam, da se tudi vi dobro znajdete, vsi tisti, ki nas poslušate. Naj povem, da smo bili dopoldanci danes Bojan Hlastec, ki ostaja tudi v opoldnevniku, tako kot tudi Primož Čepar in Boštjan Simčič. Glasbo nam je izbral Goran Gregorič, Janja Lešnik sem tukaj govorila, bila v neposrednji povezavi. Zdaj se peljemo še v Boston in potem kmalu do opoldnevnika. Popoldan pa nas čaka zvojec Mateja Grebenjak in Mojca Klarič. Vsem skupaj želim en lep, prijazen počitniški ali pa delovni teden. Znajdite se in izkoristite vse tisto lepo, kar nam da poletje. Včasih se je treba preprosto prepustiti.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan, poletje je čas dopustov, taka je tudi naša prva tema. Raziskave kažejo, da že 4 do 5 dnevni dopust pomaga pri okrevanju. Prava stopnja sprostitve pa nastopi 8. dan in priporočeno je, da bi bili na dopustu vsaj 14 dni. Obvezno 2 tedna v kosu namreč narekuje tudi zakon. Podpredsednica Zveze svobodnih sindikatov Saška Kjara Kumer.
2: Letni dopust vendarle ni samo pravica delavca, ampak je tudi njegova odgovornost do njegovega lastnega zdravja.
1: Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Požar na Padričah pogašen, na Bovškem pa je pod nadzorom. Vročina spreminja delovni ritem na gradbiščih, kako se z njo spopadajo kravci in gradbinci. V Piranu so obeležili 130. obletnico postavitve bronastega kipa Giuseppeja Tartinija. Tadej Pogačar bo nastopil na kolesarski dirki po Španiji. Vreme jasno in vroče bo. Z vami sva Boštjan Simčič in Primož Čepar.
1: Ponoči se obseg požarišča na Plani na Bovške ni spremenil, požar je pod nadzorom. Še vedno pa se pojavlja nova podtalna žarišča, zato približno 100 gasilcev s 25 vozili nadaljuje intenzivno gašenje, predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter Slovenske vojske.
3: Obsežen požar, ki se je v soboto popoldne vnel na Padričah, so sinoči pogasili, so za Primorski dnevnik povedali gasilci. Trenutno še nadzorujejo posamezna manjša žarišča. Ena od gasilskih ekip je iz varnostnih razlogov še vedno prisotna tudi pri domu za starejše osebe, kateremu se je ogenj včeraj in v soboto občasno nevarno približal.
1: Smo na začetku avgusta, na vrhuncu sezone letnih dopustov torej. Čas, ko se številna podjetja, predvsem zasebna, odločijo za kolektivni dopust. Strokovnjaki poudarjajo, da je dolgotrajnejši odklop nujen za telesno regeneracijo, zmanjševanje stresa ter dolgoročno ohranjanje fokusa in kreativnosti zaposlenih. Podjetja, ki zaposlenim omogočajo in spodbujajo k izrabi dopusta, beležijo v poprečju 5% višjo delovno produktivnost. Prispevek Urške Valjavec.
4: Raziskave kažejo, da že 4 do 5 dnevni dopust pomaga pri okrevanju. Prava stopnja sprostitve pa nastopi 8. dan. Priporočeno je, da bi bili na dopustu vsaj 14 dni. Obvezna 2 tedna v kosu narekuje tudi zakon. Podpredsednica Zveze svobodnih sindikatov Saška Kjara Kumar.
2: Zakaj imamo v zakonu napisano, da je treba 2 tedna porabiti v kosu, pa tudi, če mogoče delavcu to ne paše? Zato, ker letni dopust vendarle ni samo pravica delavca, ampak je tudi njegova odgovornost do njegovega lastnega zdravja. Raziskave spet kažejo, da koriščenje letnega dopusta, če je tako, kakor ga je zakon predvidel, zniža bolniške odsotnosti tudi do 30%.
4: Problem nastane pri tistih, ki delajo prek avtorske pogodbe, pri kmetih ter številnih samostojnih podjetnikih, ki si morajo sami odrediti dopust.
2: Nek mlad samostojni podjetnik bi moral dejansko sam sebi odrediti 2 tedna nemotenega dopusta, hkrati pa je finančno odvisen od nekega projekta, ki ga ravno kar izvaja, od enega naročnika, ki ga lahko zamenja pravzaprav prvič, ko ne odgovori na nek klic. V končni fazi se v tem trenutku morda res počuti sposobnega, mladega, kreativnega, ampak prepričani smo, da bo ceno za to svojo odločitev plačal kasneje.
4: Številni se za potovanje ne odločijo zaradi finančnih omejitev. Poleg tega družbena omrežja ustvarjajo občutek, da mora biti pravi dopust vse bolj oddaljen, eksotičen in drag. Psihologinja Eva Boštjančič opozarja, da je bistvo dopusta vendarle drugje.
5: V resnici, kaj deluje na dopustu, je predvsem psihološki odklop od dela. To pomeni, jaz lahko dopustujem doma, če se lahko odklopim, je lahko enako kvalitetno, kot če si privoščim neko drago potovanje.
4: Raziskave pa kažejo tudi, da učinek dopusta zbledi že v 2 do 4 tednih.
3: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so novo vršilko dolžnosti načelnice dobili tudi v Tolminu. Klaudija Uršič je zamenjala Matjaža Kosa. Novo načelnico bo s 15. avgustom dobil tudi Koper. Tina Korenika bo zamenjala Natašo Likar. V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki v regiji Krasnodar na jugu Rusije so bili ubiti 3 ljudje, 13 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Še 3 ljudje so bili ubiti na polotoku Krim. Italija po prihodu več 10 000 migrantov v špansko eksklavo Keuta predlaga vzpostavitev evropskih centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah. Notranji minister Mateo Piantedosi naj bi predlog širitve tako imenovanega albanskega predstavil na jutrišnjem izrednem zasedanju evropskih notranjih ministrev v Keuti. Med možnimi lokacijami se omenja več držav, še posebej Črna Gora in Uganda.
1: Tudi na Primorskem ustraja vročinski val, ki prinaša temperature tudi do 40 stopinj Celzija. Medtem ko večina išče senco ali ohlejene prostore, so krovci in gradbinci tudi v največji pripeki na strehah in gradbiščih. Ob temperaturah, ki se približujejo 40 stopinjam, niso pregreti le ljudje, ampak tudi materiali. Strešna kritina je lahko tako vroča, da se je skoraj nemogoče dotakniti. Kako se v takšnih razmerah organizirajo delo, je preverila Nataša Uršič.
6: Delovni dan se začne precej prej kot običajno. Krovci so na gradbišču že zgodaj zjutraj, saj je vsaka ura pred dopoldansko pripeko dragocena. Kljub temu se strehe hitro razgrejejo, delo pa postane izjemno naporno. Siniša Lozar ima v novogoriškem podjetju SL zaposlenih 5 krovcev. Povedal je, da pri visokih temperaturah niso pregreti le delavci, ampak tudi materiali.
7: Ja, ob tej vročini je delo na strehi kar mučno zahtevno. Pri določenih temperaturah, ko recimo ta vročinski val, so tudi materiali tok pregreti, da dejansko že prijetga ali pa se nasloniti na njega je kar nevarno oziroma se kar spečeš, kot da bi oven primil. No.
6: V podjetju imajo poleti pogostejše odmore, delavcem zagotavljajo hladno pijačo in senco, predvsem pa Lozar poudarja, da nihče ni dolžan ustrajati na strehi, če se ne počuti dobro.
7: Če se le da, poiščemo objekte, ki so v malo više ležečih krajih, ker človek ne more verjeti, kakšna je razlika delati v Novi Gorici ali pa v Lokovcu, to je 5 stopinj razlike. Ne?
6: Vročina vpliva tudi na gradbena dela. Zaključnih del, kot sta polaganje keramike ali betoniranje, v največji pripeki pogosto ni mogoče izvajati, ker se materiali sušijo prehitro, je povedal Romeo Mrevlje, ki v gradbeništvu opravlja zaključna dela. Ko smo ga obiskali na delovišču v Braniku, je povedal, da si delo razporeja glede na gibanje sonca.
8: Gledamo, kako bo sonce šlo, ne zmeram. Je treba pač luti se tam, kjer bo to prvo sonce, ne, in pojremo pač okoli hiše na zadnjo stran, kjer bo zadnje prišle sonce. Ne.
6: Z deli začne že ob 4 ali 5 zjutraj.
8: Je naporno, je treba dosti pet, se kaj tako se malo skrito senco, delet po pač se umikati soncu. In to je to. Več se ne da.
6: Oba sogovornika sta še povedala, da bodo vročinski valovi vse bolj narekovali organizacijo dela na gradbiščih.
0: Kultura.
3: Na osrednjem Piranskem trgu so sinoči obeležili 130. obletnico postavitve bronastega kipa Giuseppeja Tartinija. Ko so ga leta 1896 postavili, je Piran pokal po šivih. Sinoči je bil Tartinijev trg vroč in poln. Poln glasbenega prepleta klasične in sodobne glasbe. V Piranu je bila Tjaša Škamperle.
5: Bronasti kip skladatelja ter violinista je bil ves čas v ospredju slovesnosti, ki jo je v prvem delu oblikoval orkester Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta. Dirigirala mu je Mojca Laurenčič. Kot solist je nastopil italijanski violinist Massimo Quarta, eden najpomembnejših violinistov svoje generacije.
9: È un compositore straordinario perché si...
3: Pri Tartiniju me navdušuje njegova odprtost in logika, kako je gledal prihodnost. Violino je prinašal v področje gledališča in v svoja dela vnašal operne melodije.
5: Klasičnemu delu večera je sledil multimedijski spektakel Elektro Big Benda, a ne povsem brez klasičnih komponent, Isidor Leitinger.
10: Tudi nekaj Tartinija sem ukomponiral v naš repertoar in tudi nakazal, kako je on recimo spretno uporabljal čembalo, so ga tudi v 90-ih letih tega stoletja tudi v repih uporabljali ta izvrstni instrument.
5: Na podlagi seznama, ki ga hrani Piranski arhiv, je župan občine Piran Andrej Korenika na slovesnost povabil vseh 35 občin, ki so se pred 130 leti udeležile postavitve kipa, da se spet srečajo na istem trgu.
11: Nekateri so se odzvali, na kar smo zelo veseli, predvsem so se odzvali tako predstavniki Italije, Hrvaške kot Slovenije, tako da to je zelo pomembno sporočilo, da gre za tri narode, ki živimo v sožitju in lahko damo zgled tudi celemu svetu, da se da lepo sodelovati in jaz se veselim, da so se odzvali in da imamo lepe stike z našimi pobratnimi mesti, ampak tudi z ostalimi.
5: Tartinijevemu kipu so v minulih dneh vrnili restauriran violinski lok, ki so ga vandali pred leti poškodovali.
1: V primeru napredovanja v play-off kvalifikacije nogometne lige prvakov bo Celje igralo zmagovalcem slovaško-švedskega dvoma je med Slovanom iz Bratislave in Mjelbijem je odločil današnji žreb. Po nepopolnih treh krogih državnega prvenstva v nogometu sta na vrhu Nafta in Bravo s po šestimi točkami, po petih imata Maribor in Koper, ki se bosta v nedeljo pomirila v Mariborskem ljudskem vrtu. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki po Španiji, objavila njegova ekipa Emiratov. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel prvega mesta. Na Evropskem prvenstvu plavanju v Parizu bodo od 10. do 16. avgusta v bazenskem delu tekmovanja nastopili štirje Slovenci. V daljinskem plavanju pa bo slovenske barve zastopala Špela Perše. V daljinskem plavanju pa bo slovenske barve zastopala Špela Perše.

0: No, in znova zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 34,7 stopinje Celzija. Zračni tlak 1014,4 milibara ustaljen. Relativna vlaga 35-odstotna, nebo jasno, piha zahodnik 4 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja 28 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 32, Ljubljana 33, Nova Gorica 35, v Kopru pa 36 stopinj. Zastoj na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, Meduncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Gospromet zastoji je tudi na ljubljanski, zahodni in južni obvoznici. Od Barja mimo Kozari proti Brezovici. Vozite previdno. Promet je zgoščen tudi na cesti Škofije-Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli. Vsak čas pa bo ura 12 in 43 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
1: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.

0: 13 je ura, lahko začnemo.
1: Radio Koper, Primorski radio.
0: Dobar dan, voščimo. Prvi ponedeljek 8. meseca leta je danes in letnico 2026 bomo uporabljali še 150 dni. Bil je 3. avgust leta 1492, ko se Krištof Kolumb prav na današnji dan iz španskega pristanišča Palos odpravil na svoje prvo potovanje v želji, da bi odkril morsko pot do Indije, Japonske in Kitajske. Mi bomo potovali med primorskimi zgodbami, osebami in novicami. Ritem bo narekovala izbrana glasba. Dobrodošli na valu Primorskega radija.
2: Čau!

Pod glasbeni zbor se do dogodkov in odmevov podpisuje Goran Gregorič, dogajanje v informativnem uredništvu spremlja Primož Čepar, pred mikrofonom pa danes novogoriška zasedba Boštjan Simčič in Mateja Grebenjak, le da sva slabih 80 km narazen, on je v mestu Vrtnic, jaz pa pri morju. Še enkrat, dobrodošli pri nas.

Đana Nanini z nami, 13:13. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. In v današnji oddaji Morje in mi, ki jo pripravila Tjaša Škamperle, vam predstavimo novo platformo konzorcija Povezani za morje. Oddaja bo na sporedu ob 13:30.

Vročina ne popušča, o njej lahko kakšno rečemo praktično na vsakem koraku. Imamo tudi nova rekorda, na Koprskem Markovcu se je temperatura včeraj povzpela do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem pa do 34,3. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, od zjutrišnjim dnem pa bo rdeče opozorilo zaradi vročine znova veljalo za večji del Slovenije. Ne pozabite na zadostno količino vode, tudi če ste na poti. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter v obratni smeri med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Naj bo pot mirna.

0: 13:30 minut kanžura na Radiu Koper. Zaživela je nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo, je dejala direktorica zavoda UC Irena Fonda, ki je z nosilnim partnerjem društvom Morigenos ter zavodoma Nomed in Izris ustvarilo platformo. Z Ireno Fonda se je pogovarjala Tjaša Škamperle.
1: Morje in mi.
2: Zelo si želimo, da bi se v bistvu temu pridružili vsi tisti, ki so pogosto na morju, pa tudi tisti, ki so lahko samo enkrat na leto, ne, zato ker, če rečeš, če bi vsak od nas dal en podatek notri, ne, bo to ratala baza, ki bo v bistvu zelo, zelo velika.
3: Irena Fonda, ni na ključe najbrž, da ste platformo odprli oziroma jo javnosti ponudili poleti, ko se ob morju zadržuje več ljudi kot sicer in ko verjetno vsakdo se počuti povezan z morjem. Povezani z morjem je namreč naslov te nove platforme.
2: Ja, zdaj, zato ker smo jo zdaj uspeli dejansko dokončati, čeprav želeli smo si, da bi jo morda malo prej, ne, že bolj v začetku poletja, ampak je res, da smo v tem času naredili vsa testiranja interna, tako da praviloma upajmo, da bo delalo vse, kot smo si zamislili. Če pa slučajno kdo naleti na kakšen mali hrošček, ne, se reče, pri nas lahko rečemo ribico, ne, ali pa rakca, bomo zelo veseli tudi tega, da nas obvestite. To je platforma, ki je namenjena vsem nam. To pomeni, da jo skupaj gradimo in skupaj vnašamo podatke, ki pa bodo potem na voljo v bistvu vsem raziskovalcem, vsem organizacijam. Kdorkoli bo imel potrebo po neki informaciji, jo bo iz tega portala lahko dobil.
3: O kakšnih informacijah govorimo? Kaj želite, da ljudje pošiljajo, zabeležijo na tej platformi?
2: V bistvu že kot takoj, ko se povežeš, ne, ko prideš na www.zamorje.si, lahko vidiš, da so tako ene kategorije postavljene, kot je recimo posebne živali, rastline, kakšen dogodek, recimo, če se nekaj zgodi, da se nekaj zlije ali pa nekaj poruši, ne, ali pa recimo kakšni odpadki, ki jih nekje odkriješ, da so recimo nezaželeni, da jih je nekaj posebej, če jih ne moreš odstraniti sam, recimo lahko to poročaš, če jih lahko odstraniš, je zaželeno, da bi tudi to naredil, se lahko naredi fotografija prej in pol, ne, bo še to recimo dodatno imelo motivacijo morda tudi za druge. Pa tudi recimo take podatki, kot so nepravilno sidranje v občutljivih območjih, ne z namenom, da bi nekoga kaznovali ali pa recimo rekli, aha, ne, to ti s prstom kazati, ne, ampak v bistvu gre za namen, da mi skupaj zberemo podatke o tem in da potem lahko informirano se pogovarjamo tudi z odločevalci in povemo, gledajte, toliko in toliko je takih plovil, ki dejansko se privežejo tam, dajmo najdeti neko rešitev, ko bo, kot so recimo, ne vem, privezne plovke, ne, ki je trajnostna in dejansko tudi zaščiti naše morsko dno.
3: Pogledala sem že ta portal. Pomembno je tudi, da se označi mogoče lokacija, ne, kje je bilo kaj tako opaženo, mogoče kakšen komentar, pripne fotografija. Niste omejeni samo na slovensko morje?
2: Nismo omejeni. V bistvu želimo si, da bi se prav zelo na široko to lahko tudi razširilo. Ni pomembno, ne, če je neka stvar, ker smo naredili tako, da dejansko smo se naslonili tudi na vse te ostale obstoječe portale in zbiramo tiste podatke, ki jih zbirajo tudi oni, tako da si v bistvu informacije lahko izmenjamo. Tako da, če slučajno se odkrije nekaj, kar sem videl na dopustu, ko sem bil na Hrvaškem ali pa v Italiji, bo to zelo koristno, če se vnese noter. Sistem ti sam ponudi možnost, da ti pove, kje si to videl. Lahko pa seveda to priješ zvečer domov, pa rečeš, ne, to sem bil, pa označiš sam na zemljevidu, kje si to videl. Ne, koristno je, da vemo in te informacije. Recimo, zdaj ene izmed teh stvari, ki so zanimive, so recimo, ko vidiš, da se opazijo delfini ali pa leščuri, ki jih je zdaj zelo malo, ne, in se vseeno kar nekaj takih mladih osebkov, te podatki bodo v resnici zakriti. Vsem, videlo se bo, aha, nekdo je opazil leščurja, ampak se ne bo točno videlo lokacije, malo z namenom, da se ne bi slučajno namirno zgodilo, ali pa da ne vem, nekdo tudi s takim navdušenjem, kdaj je to pogledati, pa jih po nesreči poškoduje. Ne. So pa podatki dosegljivi vsem tistim, ki se s tem prav raziskovalno ukvarjajo. Če bi pa recimo nekdo potreboval z nekim razlogom, ne vem, rabim, ker delam neko študijo ali karkoli, bo pa te podatke lahko brez težav dobil. Ne. Samo nekako se mora potem zavezati, da res dela z njimi spoštovanjem. Ja, mislim, da je zelo preprost za uporabo, morda prvič, ko malo moraš pogledati, kaj je. Ne. Pa tudi res bi nam zelo bile koristne informacije, povratne informacije, če nekdo reči, joj, nisem imel možnosti, ne vem, zbrati, kar sem si želel, ne, pa bi v bistvu rad tam, da bi bilo v meniju še nekaj drugega, ne, bomo z veseljem probali to dodati. Ne. Tudi recimo, ko se pri ribolovu, ne, ljudje včasih nekaj ujamejo, pa reču, lej, sem nekaj ujel, ne. Tudi tukaj je zelo koristno, da se te informacije nam podajajo, ne, če seveda je nekdo pripravljen to deliti. Ne. Lahko tudi tako, da reče, sem nekaj zelo posebnega ujel ali pa velikega, majhnega, kakorkoli. Ne. Tako da vse te informacije lahko nekomu pomenijo zelo veliko.
3: To je tako imenovana občanska znanost. Ne. Vredno vas je spodbudilo tudi to, da res veliko uporabnikov tudi socialnih omrežij danes ali z dopusta ali pri vsakodnevnem počitnikovanju ob morju radi objavljamo vse, kar je povezano z morjem. Ne?
2: Ja, če fotografije končajo samo na teh omrežjih socialnih, ne, ponavadi to ni neka taka sistematična zbirka podatkov, ne, in ti v bistvu zelo malo lahko samo rečeš, le je fino, ne, pa na koncu še ne veš niti, a je v resnici res ali ne, ker danes imamo toliko veliko teh generiranih informacij, ne. Tukaj gre pa za resen portal, kjer bodo ljudje tudi, mislim, da tisti, ki se bodo temu nekako posvetili, morda bomo dobili tudi kakšno virtualno, bomo videli, ne, tako malo, ampak upamo, da ne, da bo to bolj res, za res vzeto, bi se tako reklo. Je pa sigurno to, ne, ljudje smo vse povsod, ne, znanstvenikov je zelo omejeno število, ki so se včasih govarjajo samo z neko specifično stvarjo in enostavno ne uspeš videti vsega, ne. Mi vsi pa vidimo skoraj vse, ne, in nekako skupaj s tem prav participacijo, to pomeni, da prispevamo, ne, pogosto tudi mladi velikokrat so bolj taki, ne, raziskujejo, vidijo, ne, če se nekako priučimo ali pa pač kar navadimo na to, ne, da lahko to informacijo še nekomu predaš, je to lahko nekaj res uporabnega, ne, pa ni samo za hec, za zabavo, ne, čeprav včasih nam ta zabava veliko pomeni, ne, ampak lahko je to skoraj isto, ne, mogoče pa potem dobiš še zraven eno značko za to, ker si bil tako, recimo rečeš, priden, skrben in vse to, ne, tako da si želimo v bistvu res sodelovanja.
3: Kako bi ocenili odnos Slovencev do morja?
2: Jaz mislim, da večina Slovencev ima zelo radih morje, ne, da nas imamo radi morje, ampak da ga večinoma gledamo kot nekaj takega, ki nam nekaj more dati, oziroma da si mi lahko kar nekaj vzamemo, to pomeni lepo, modro, mokro, veliko, krasno, ne, vse pač, ampak nekako nas to spominja na počitnice, na to, kako bomo plavali, kako boš lahko skočiš notri. Ne. Zelo redko kdo se dejansko prav poglablja, kaj se dogaja, da vidijo, da opazijo spremembe, oziroma včasih te informacije bolj poredko prijajo do nas. Verjetno samo oseba že rečujo, ali neko sem bil mejhan, je bilo pa tukaj veliko ježkov, zdaj jih pa recimo ni. Ne. To je zelo taka informacija, ali pa aha, ne, kdaj sem nazadnje videl morsko solato. Ne. In to včasih take informacije prihajajo do nas. Ne. Pa, joj, jaz, ko sem bil mejhan, je bil tukaj jadranski bračič, ki je pa zdaj. Ne. In vidimo potem skozi čas v bistvu določene spremembe. In to nas mogoče malo potem spodbudi. Ne. Ampak v našem zavodu smo začeli program, ki ga imenujemo Modra šola. In Modra šola je v bistvu nastala, nam se je takrat zelo tako imenitno, kako smo si dobro ime zmislili, ne, ker modro pomeni tudi, ne, da si modr, ne, da si tak preudaren, pameten. Ne. In potem, ko smo si že izbrali ime za ta naš program, ne, smo malo pogooglali, ne, smo ugotovili, da Blue Schools praktično obstajajo vse povsod, ne, samo seveda nimajo tega dvojnega pomena kot v slovenskem jeziku. No in je dejansko je nastal prav zaradi tega, ker smo v bistvu ugotovili, da ljudje sploh ne poznajo prebivalcev našega morja, ne vejo, kdo živi pri nas. To je, si misliš, ne, jaz ko imam včasih predavanja, pa lahko je 150 ljudi tam, ne, pa običajno vedno to malo za hec, malo pa za test vprašam, ne, če kdo pozna Nemo, tak, kdo ve, kdo je Nemo. Ne? In se mi še ni zgodilo, da kdo ne bi dvignil roke v celi dvorani. Ne? To pomeni, vsi vemo, kdo je Nemo, ne? Ta klovanska ribica. Ne? Potem pa rečem, a mogoče poznate pisanico, ne? Ali papirka se tudi reče. Ne? In do zdaj sta mi dve osebi dvignili roko. Ne? Gre pa za ribico, ki je taka super karakter, ker je zelo teritorialna. Vidiš jo, če daš samo masko na nos, ker je, se nahaja običajno v takih malo bolj v nizkih globinah, je s takimi lepimi črticami, zato se je tudi reče, da je pisana in ima tako veliko modro pikico na boku. Ne? Ampak ljudje nekako jo ne opazimo, zato ker morda ni bila v risanki še in tako naprej. Ne? Tako da si v resnici želimo skozi te programe nekako ljudi sploh, da se bodo zavedali, da te živali, ne, te rastline obstajajo, ne, včasih morska trava, ko rečeš, je lepo, da je morska trava ali grdo. Velika večina ljudi še vedno reče grdo, ne, pa je v bistvu to ekstremno pomemben organizem, ker gre za nekaj takega, ki nam dejansko daje, to je gradnik okolja, bi se reklo, ne, pa ne, samo zato, ker je življenjski prostor za veliko drugih organizmov, ker je hrana za organizme, ker stabilizira morsko dno, proizvaja kisik, ne, in to ga ti, jaz lahko rečem, ti lahko drevo gledaš, ne vem, koliko časa ne bo, proizvaja kisik, ne, in to ga ti, jaz lahko rečem, ti lahko drevo gledaš, ne vem, koliko časa ne boš videl, da kisik nastaja pod vodo,

Policija je danes začela akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. In kakšno je trenutno stanje na cestah? Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pri Ravbar-Komandi proti Ljubljani zaprt desni vozni pas v delovni zapori nastaja zastoj, zato previdno. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Postojno in Ravbar-Komando proti Ljubljani ter na cesti Škofije-Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli ter na cestah Šmarje-Koper in Lucija Strunjan. Srečno!

0: Luciano Pavarotti in Ligabue, Certe noti smo poslušali, 8 minut je čez drugo uro popoldan. V petek so nas v novogoriškem studiu Radia Koper obiskali otroci počitniškega varstva iz mladinskega centra Nova Gorica. Vsako leto pridejo v dveh skupinah, najprej jim malo razložimo, kdo smo, pokažemo prostore, spoznajo ekipo, predstavimo jim naše delo, opremo, ki uporabljamo, ko gremo na teren in tako naprej. Vedno poslušajo dejstvo. Ampak, ko odpremo vrata glavnega studija, se jim pa zasvetijo oči. Tam je velika miza, na njej mešalna miza, mikrofoni, računalniki. In mene je zanimalo, kako so si predstavljali prostore radija, preden so stopili van?
1: Jaz sem si predstavljala tako, da bi imeli tako mikrofone in pol, da bi vsak enkrat govoril na en mikrofon.
2: Da bo dosti računalnikov in dosti mikrofonov in slušalk.
3: Da bo en računalnik in da si daš slušalke in govoriš.
4: Jaz ne ti predstavljal, si nisem.
5: Jaz sem si predstavljal, da bojo povsod neki tej zvočniki in to.
6: Jaz sem si predstavljala, da bo nek velik prostor in da bojo tam mikrofoni in, ljudi, in dosti ljudje, da bojo delali intervju.
7: Jaz sem mislila, da bo to kot dvorana, sam da je manjša in nima gledaliških stolov, pa tudi ful veliko ima zvočnikov, pa ali okol, pa še delajo tudi intervjuje, pa tako.
8: Jaz sem mislila, da ne bo tako sob.
9: Jaz sem mislila, da bo ena soba z enim mikrofonom in z eno kamero od zadaj.
0: Ja, kamere so v Novi Gorici v prvem nadstropju, kjer sta dopisništvi. Vedno smo veseli obiska otrok. Če se mogoče ob njihovih odgovorih zabavate, potem ste vabljeni k poslušanju rubrike Bim Bom Bam Klepetam, ki je pri nas na sporedu vsak četrtek, približno 15 minut pred 8 uro zjutraj. Ta četrtek nam mladi povejo, dokdaj smo mladi. Arhiv rubrik pa najdete na radiokoper.si.

Po naslednji se povežemo z novogoriškim studijem, kjer bo poročila bral Boštjan Simčič. Slišali boste, da se bodo regulirane cene naftnih derivatov opolnoči spremenile.

0: Ministrstvo v revizijo projektov vetrnih elektrarn. S torkom 2 centa cenejši bencin in za dobrih 5 centov dražje dizelsko gorivo.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev vetrne elektrarne in predstavniki civilnih iniciativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Udeleženci obeh srečanj so predstavili svoja stališča glede umeščanja vetrnih elektrarn v prostor, varstva narave, vplivov na lokalno okolje ter razvojnih potreb države. Ministrstvo bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. Italija po prihodu več 10 000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta predlaga vzpostavitev evropskih centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah. Notranji minister Matteo Piantedosi naj bi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstavil na jutrišnjem izrednem zasedanju s kolegi iz Unije o tej temi. Med možnimi lokacijami se omenja več držav, najpogosteje Črna Gora in Uganda. V občinah Kanal ob Soči in Ilirska Bistrica pozivajo vse uporabnike občinskih vodovodnih sistemov k racionalni rabi in varčevanju z vodo. Zaradi dolgotrajne suše, zmanjšanja izdatnosti vodnih virov, visokih temperatur ozračja in vse večje obremenitve vodovodov je prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov in njiv, pranje vozil, polnjenje bazenov ter ostala nenamenska raba vode. Ukrep, ki ga nadzirajo medobčinski redarji, je namenjen zagotavljanju nemotene oskrbe uporabnikov s pitno vodo in velja do preklica. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 2 centa, medtem ko se bo liter dizla podražil za 5,4 centa. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Na delu trase vzporednega levega tira železniške proge Divača-Koper potekajo predhodne arheološke raziskave. Arheologi so začeli z izkopom testnih jarkov, s katerimi preverjajo, ali se pod površjem skrivajo arheološke ostaline, ter ali bodo potrebne obsežnejše arheološke raziskave pred pričetkom gradnje vzporednega levega tira. Arheologi raziskujejo predvsem območje v okolici Ospa, kjer so že registrirana arheološka najdišča. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne pa od 32 do 38 stopinj. Temperature ob 14. uri, Bovec 30, Reka in Postojna 33, Trst in Ilirska Bistrica 34, Koper in Dolenje 36, v Biljah pa 37 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhnikom proti Kopru, Meduncem in Postojno proti Kopru ter pred Ravbar komando proti Ljubljani. Gospromet zastoji je tudi na cesti Škofije-Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Ljubljana-Brezovica. Vsak čas pa bo ura 14 in 34 minut.
2: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Iggy Pop nas je pospremil do 15. ure, Radio Koper poslušate, no, je že minuta čez. Med poletjem je hidracija zaradi visokih temperatur še posebej pomembna. Že blaga izsušitev ali dehidracija lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za odžejanje posvetujejo pijte vodo in nesladkani čaj. Mi temu dodajemo še veliko sence. Pazite na se in na druge, pri nas je čas za izbranko tega tedna.
1: Pesem tedna.

0: Ob 15:13 nas zanima vsebina naše osrednje popoldanske informativne oddaje.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Vročinski val močno obremenjuje vodne vire, po večini države izjemno ali zelo sušne razmere. V hudi vročini med najbolj izpostavljenimi delavci, krovci in gradbinci, nujno je prilagajanje delovnega časa. Maroko za množični vdor migrantov v špansko eksklavo Ceuta v prvem uradnem odzivu okrivil dezinformacije. Ena najstarejših slovenskih organizacij v izseljenstvu v Minnesoti zaznamovala stoletnico delovanja.
0: Več boste slišali ob 15:30, tudi danes vam po dogodkih in odmevih ponudimo zmes dnevnih in zadnjih novic z Primorske, prepletenih z glasbo. Ob 16:00 vas pozdravi Mojca Klarič. Mateja Grebenjak pa vam voščim prijeten preostanek današnjega ponedeljka.

0: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Ustavno sodišče je odločilo, da je referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije dopusten. Koalicija meni, da o omnibusnem zakonu zaradi davčnih vsebin ne bi smeli glasovati, opozicija in sindikati pa ustrajajo, da morajo državljani imeti možnost odločanja. Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
0: Tehran in Washington z nasprotnimi navedbami o nadaljevanju pogajanj. Bencin bo od polnoči nekoliko cenejši, dizel se bo podražil. Tadej Pogačar bo konec meseca lovil svojo prvo zmago na Vuelti. Sončno bo in do 38 stopinj. Od jutri najvišje vročinsko opozorilo za večino države.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Podrobnejši pregled dogajanja torej začenjamo z možnostjo še enega referenduma. Tik pred oddajo smo namreč izvedeli, da je Ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Lucija Demnik-Rikič je z nami v studiju z nekaj dodatnimi informacijami. Pozdravljena.
2: Lep pozdrav.
1: Kaj so torej odločili ustavni sodniki?
2: Torej, najprej povemo pobudo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so dali sindikati. Ustavno sodišče pa jim je pritrdilo in razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma. Ustavno sodišče v obrazložitvi ugotavlja, da veljavna zakonska ureditev omogoča zgolj izvedbo referenduma o celotnem besedilu. Vsebine, o katerih po ustavi referendum ni dopustil, pri tem niso bistvene vsebine zakona, zato kot celota zakon ni tak, da referendum ne bi bil mogoč. Nekatere spremembe zakonov pomembno spreminjajo sistemska področja, ki niso povezana z davki, so odločili. Ustavno sodišče v zvezi s tem tudi ugotavlja, da naj bo omnibus zakonska ureditev oziroma hkratno spreminjanje večjega števila zakonov izjema. Na neustreznost omnibus zakonodaje je bil zakonodajalec tekom postopka tudi večkrat opozorjen, so odločili. Skratka, odločitev ustavnega sodišča pomeni, da bodo sindikati lahko začeli zbirati najmanj 40.000 podpisov za razpis referenduma. Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma se mora nadaljevati naslednji dan po objavi odločbe ustavnega sodišča v uradnem listu. Če bo zbranih najmanj 40.000 podpisov volivcev, bo moral državni zbor o njem razpisati referendum.
1: Lucija, hvala za zdaj.
2: Prosim.
1: Nadaljujemo z novim vročinskim valom, ki še zdaleč ni rekel zadnje besede, temveč se po napovedih vremenoslovcev krepi in pomika proti vzhodu. Poleg rdečega alarma, ki bo od jutri zaradi vročine veljal za vso državo razen severozahoda, je Slovenija oranžno oziroma rdeče obarvana tudi zaradi sušnih razmer. Te so najhujše v širšem osrednjem delu znotransko ter v spodnjem Posavju in Podravju. Od leta 2000 je bila pri nas zaradi suše v kmetijstvu 7-krat razglašena naravna nesreča, na zadnje pred 4 leti. To je veliko pogosteje kot nekoč. Dodatno tveganje pomenijo hitro nastajajoče suše ob vročinskih valovih. Erna Strniša.
3: Gospodarska škoda zaradi suš v kmetijstvu je po letu 2000 že 3-krat presegla 100 milijonov evrov. Za novodobne suše sta značilna dva dejavnika. Začnejo se zgodaj in se zaostrijo ob dolgotrajnih obdobjih visokih temperatur. Tako je bilo tudi letos. Prvi sušni signali so se pokazali spomladi v površinskem sloju tal, pravi agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje.
4: V sreči smo imeli izboljšanje stanja v maju, kar je razveselilo predvsem pridelovalce zimskih oziroma v zimin na Slovenski polih, vendar žal že zgodnji vročinski val je polizalo vlago iz tal, tako da smo bili soočeni z nadaljevanjem sušnih razmer tudi v juniju.
3: Julija pa je ekstremna vročina vodne vire še bolj obremenila in intenzivirala sušo. Suši se travinje, koruza, zelenjadnice, nenamakani trajni nasadi. Ukrepe namakanja in tehnične opreme država financira iz skupne kmetijske politike. Trenutno sta odprta dva razpisa razpisanih sredstev, 2x500 000 evrov ni dovolj glede na zanimanje. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec dodaja.
5: Tukaj moramo pogledati kakšni so tisti ukrepi, ki bi bili bolj učinkoviti, ki bi bili mogoče bolj enostavni za izvedbo. Predvsem mislim tukaj na dolgotrajne postopke pridobivanja nekaterih dovoljenj, ki pa niso odvisne samo od našega ministrstva.
3: Rešitve iščejo v smeri bolj enostavnega umeščanja v prostor. Primankljaj padavin pa se vse bolj pozna tudi na podzemnih vodah. Andreja Sušnik.
4: Nadaljuje se obdobje zmerne suše tudi podzemne vode in seveda implikacija za vodne vire je temu primerno lahko ob dalj časa trajajočem vročinskem valu. Seveda se bodo razmere poslabšale.
3: Tudi na 60% merilnih mest na rekah so razmere nizkovodne ali celo izredno nizkovodne. Najmanj vodnate za ta letni čas so Mura, Drava, Sava in Ljubljanica.
1: Jedrska elektrarna Krško kljub vročini in slabi hidrologiji še vedno obratuje z vso močjo, junija in julija so si pomagali s hladilnimi stolpi. Vendar so že obvestili pristojne institucije, da bo ob nadaljevanju visokih temperatur brez padavin nujno postopno zmanjševanje moči ali celo zaustavitev. Suša in slaba hidrologija v vsej Evropi bosta zagotovo vplivala na ceno elektrike v prihodnjih mesecih. Več Suzana Vahtarič.
6: Če se bo vročinski val nadaljeval še nekaj dni, bo potrebno zmanjševanje moči obratovanja, napoveduje predsednik uprave JK Gorazd Fajfer.
7: Da se zna zgoditi, da elektrarna daje manj moči oziroma zadnji najslabši scenarij je tudi sklop elektrarni v mrežu.
8: A ta sklop se lahko zgodi v teh pogojih v roku tedna dni?
7: Tako, če ne bo nekih izboljšanj, se lahko zgodi tudi to.
6: Ko dodaja Fajfer, se reka Sava segreva za pol stopinje na dan.
7: Temperatura reke Save prihaja do nas že tako visoka, da v bistvu ni več uporabna za naše obratovanje oziroma bi kršili okoljevarstveno soglasje.
6: Kar pomeni, da v nekaj dneh ne bodo več zagotavljali najvišje dovoljene temperature, 28 stopinj v točki popolnega premešanja, 10 km nižje na merilni postaji hidroelektrarne Brežice. Doslej so, zagotavlja predsednik uprave, kljub drugačnim trditvam okoljevarstvenikov to določilo uspeli spoštovati. Zaustavitev jedrske pomeni izpad približno 700 megavatnih ur na dan. Vlada lahko ubere tudi drugo pot, odloča o izrednih razmerah in zagotovi nadaljnje obratovanje z večjim segrevanjem. Save od zdaj do pustnega.
1: Vročina s temperaturami tudi do 40 stopinj pomeni veliko obremenitev za človeško telo. Medtem ko večina išče senco ali ohlajene prostore, so krovci in gradbinci tudi v največji pripeki na strehah in gradbiščih. Vročina pregreje tudi materiale, strešna kritina je lahko tako vroča, da se je skoraj ni mogoče dotakniti. Kako si v takih razmerah organizirajo delo na Primorskem, je preverila Nataša Uršič.
9: Delovni dan se začne precej prej kot običajno. Krovci so na gradbišču že zgodaj zjutraj, saj je vsaka ura pred dopoldansko pripeko dragocena. Kljub temu se strehe hitro razgrejejo, delo pa postane izjemno naporno. Siniša Lozar ima v novogoriškem podjetju SL zaposlenih 5 krovcev. Povedal je, da pri visokih temperaturah niso pregreti le delavci, ampak tudi materiali.
10: Ja, ob tej vročini je delo na strehi kar mučno zahtevno. Pri določenih temperaturah, ko recimo zdaj ta vročinski val, so tudi materiali tok pregreti, da dejansko že prijedha ali pa se nasloniti na njega je kar nevarno oziroma se kar spečeš, kot da bi oven primil. No.
9: V podjetju imajo poleti pogostejše odmore, delavcem zagotavljajo hladno pijačo in senco, predvsem pa Lozar poudarja, da nihče ni dolžan ustrajati na strehi, če se ne počuti dobro.
10: Če se le da, poiščemo objekte, ki so v malo više ležečih krajih, ker človek ne more verjeti, kakšna je razlika delati v Novi Gorici ali pa v Lokovcu, to je 5 stopinj razlike. Ne?
9: Vročina vpliva tudi na gradbena dela. Zaključnih del, kot sta polaganje keramike ali betoniranje, v največji pripeki pogosto ni mogoče izvajati, ker se materiali sušijo prehitro, je povedal Romeo Mrevlje, ki v gradbeništvu opravlja zaključna dela. Ko smo ga obiskali na delovišču v Braniku, je povedal, da si delo porejo glede na gibanje sonca.
11: Gledamo, kako bo sonce šlo, ne zmeram. Je treba pač luti se tam, kjer bo to prvo sonce, ne, in pojremo pač okoli hiše na zadnjo stran, kjer bo zadnje prišle sonce. Ne.
9: Z deli začne že ob 4 ali 5 zjutraj.
11: Je naporno, je treba dosti pet, se kaj tako se malo skrito senco, delat po pač se umikati soncu. To je to, več se ne da.
9: Oba sogovornika sta še povedala, da bodo vročinski valovi vse bolj narekovali organizacijo dela na gradbiščih.
1: Obseg požarišča na plani na Bovškem je pod nadzorom. Še vedno se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato skoraj 100 gasilcev nadaljuje intenzivno gašenje, predvsem roba požarišča. Tam je tudi helikopter slovenske vojske, so sporočili iz gasilske zveze Bovec.
0: Visoke temperature in suho vreme še naprej podžigajo požare tudi v Grčiji. Zahodno od Aten se več 100 gasilcev ob pomoči letal za gašenje še naprej bojuje proti obsežnim gozdnim požarom. Oblasti so davi odredile nove evakuacije vasi blizu naselja Kandili, približno 45 km zahodno od prestolnice. V zadnjih dneh gasilci zaradi močnih sunkov vetra niso imeli pomoči iz zraka. Davi pa so aktivirali 9 helikopterjev in 9 letal za gašenje. Prejšnji teden je pri gašenju izgubilo življenje 5 gasilcev, 2 v včerajšnjem trčenju 2 helikopterjev za gašenje.
1: Opolnoči se bodo spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Bencin se bo malce pocenil, kurilno olje in dizelsko gorivo pa podražila.
0: Liter 95-oktanskega bencina se bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest pocenil za 2 centa na 1,583 evra. Liter dizelskega goriva se bo podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na minimalnih dovoljenih, ni spreminjala. Nove cene bodo veljale do vključno 10. avgusta.
1: Tik pred oddajo so z Generalne policijske uprave sporočili podrobnosti petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V nesreči je bila predsednica lažje poškodovana, njena sopotnica pa huje. Obe sta bili odpeljani na zdravljenje v splošno bolnišnico Izola.
0: Po do zdaj zbranih podatkih je voznik vozila, v katerem je bila predsednica, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje trčil v vozilo pred njim, ki je bilo del spremstva. Policija sumi na storitev kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Voznika obeh udeleženih vozil sta opravila alkotest in hitri test za prepoznavo prepovedanih drog, oba sta bila negativna. Iz urada predsednice republike so že predtem sporočili, da je ta zaradi zlomljene ključnice sicer odpovedala nekaj uradnih obveznosti, a da lahko nemoteno opravlja svojo funkcijo. 106. člen ustave sicer med drugim določa, da predsednika države tudi med zadržanostjo, naprimer med boleznijo in drugo odsotnostjo, začasno nadomešča predsednik državnega zbora. V tem primeru bi bil to Zoran Stevanovič.
12: Dogodki in odmevi.
1: Španija se sooča z najhujšo migransko krizo do zdaj v svojih dveh eksklavah Ceuta in Melilla, še zdaleč pa ne s prvo. Vdor migrantov spominja na nekatere prejšnje dogodke, ki so jih sprožile napetosti med Španijo in Marokom. Večina migrantov naj bi se že vrnila v Maroko. Vendar dvomi glede odnosov med Madridom in Rabatom ostajajo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je med tem v pismu zahvalila španskemu premijeju Pedro Sanchezu za upravljanje s krizo in med drugim dodala, da banskemu premijeju Pedro Sanchezu za upravljanje s krizo in med drugim dodala, da bi v sodelovanju s Španijo lahko izboljšali

0: Oblasti zavračajo trditve, da obveščevalne službe, predvsem vojaške, niso opravile svojega dela. Zunanji minister José Manuel Albares je priznal, da je bil pritok migrantov zelo nenavaden.
1: Marruecos ofreció su colaboración para...
0: Vendar pravi, da je Maroko od samega začetka ponujal sodelovanje in da se je večina migrantov že vrnila v Maroko. Števila pa ni omenil. Migranti niso le iz Maroka, pač pa tudi iz Alžirije, Sudana, Malija, Afganistana, Palestine, Libije in Čada. Po njihovih besedah naj bi maroška policija kazala pot strano do graje in k prečkanju meje prek morja. Španski vladni viri navajajo smrt oziroma utopitev najmanj 72 migrantov, mediji pa omenjajo številko 90. Na muslimanskem pokopališču v Sevti tudi ni več prostora za pokope. Prebivalci Sevte in Melilje zahtevajo strožje varovanje. Več tisoč ljudi je protestiralo tudi v Madridu. V nekaterih četrtih so prebivalci organizirali celo lokalne straže. Madridčan José María pravi, da branijo državo, v kateri so se rodili in kjer živijo. In da je zdaj že sama ideja obrambe Španije postala prekršek. Ne, to ni kaznivo dejanje, moramo braniti Španijo, pravi José María. A tako maroški kot španski mediji ne pozabijo spomniti na krizo 2021. leta, ko je v Sevto in Melilijo nezakonito vstopilo približno 14 tisoč ljudi. Dogodek je sledil španski podelitvi azila, vodi Fronte Polisarijo.
2: Iran je zanikal včerajšnjo trditev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da naj bi bila za to popoldne predvidena pogajanja z Iranom, ne da bi navedel, kje naj bi se to zgodilo in o čem naj bi se pogajali. Trump je ob tem preklical dan staro grožnjo, da bodo izvedli največji napad na to državo po drugi svetovni vojni. Kot je zatrdil, naj bi se tako odločil po prepričevanju Irana in zalivskih držav. Iz Teherana so nasprotno sporočili, da v prihodnjih dneh ne načrtujejo pogovorov z Združenimi državami Amerike, ne doma, ne v tujini. Rajka Prvanje.
3: Iran se po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva Ismaila Bagaja trenutno pogaja le z Omanom in sicer glede hormuške ožine, v katera pa ZDA niso vključene. Po njegovih besedah se neposredno pogovarjajo že najmanj teden dni, pogajanja pa naj bi bila v zaključni fazi. Teheran pri tem ustraja pri oblikovanju enega koridorja in plačevanju obveznih pristojbin, medtem ko je Oman predlagal dve pomorski poti in prostovoljna plačila. Ob tem je Bagaj poudaril, da dosega dogovora s to državo glede prihodnega režima v ožini ni dovolj za to, da bo skoznjo stekel ladijski promet.
4: Masiri ro tajim bokonim, masiri ke...
3: Dokler bodo Združene države nadaljevale zlonamerna dejanja, dokler bo veljala pomorska blokada Irana, dokler se bo nadaljevala vojaška agresija ZDA proti Iranu in njegovim interesom, ne bo večjih sprememb v hormuški ožini, je povedal Bagaj. Medtem ko Oman konstruktivno sodeluje z vsemi stranmi in mu zaupa celo Iran, Trump svojim diskurzom, v katerem je že najmanj petkrat v le nekaj urah, spremenil svoje grožnje z uničenim Iranom pripravljenost na pogajanja, le še poglablja nezaupanje Teherana do Washingtona. Teheran pri tem vse bolj zaostruje tudi svojo politiko in pogajalska izhodišča. CNN medtem poroča, da ameriški vojaški analitiki iščejo nove ustvarjalne in nekonvencionalne načine za pritisk in kaznovanje Irana, medtem ko je ameriško-izraelska vojna med volivci tri mesece pred kongresnimi volitvami izjemno nepriljubljena in izgublja podporo celo med republikanci.
5: Izrael je Washingtonu izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi skrajnega palestinskega gibanja Hamas v okviru mirovnega dogovora za Gazo. Kot so pojasnili v uradu izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, so izraelske obveščevalne službe ugotovile, da se je Hamas od lanskega oktobra, ko je ameriški predsednik Donald Trump razglasil prekinitev ognja med tem gibanjem in Izraelom na območju palestinske enklave, znova oboroževal in rekrutiral nove pripadnike. Izraelske oblasti so prepričane, da je nepogrešljiv prvi korak k kakršnikoli trajni rešitvi resnična, preverljiva in nepovratna demilitarizacija Hamasa.
2: Ukrajina je danes znova z droni napadla in poškodovala eno izmed skladišč ruskega spletnega trgovca, tokrat v ruski regiji Vladimir. Rusi poročajo tudi o ukrajinskem napadu na letovišče Gelendžik ob Črnem morju, v katerem je umrlo 6 ljudi. Podrobneje Matej Hrastar.
6: Ukrajina je v zadnjih 3 tednih zadeval.

0: zajela in poškodovala že več kot 10 skladišč in logističnih centrov ruskega spletnega trgovca Wildberries. S tem je močno prizadeto ne le podjetje, pač pa tudi tisoči njegovih strank, ki zaradi tega ostajajo brez naročenega in plačenega blaga, pa tudi podjetniki, ki imajo zdaj manj naročil.
1: Od menja do vseh prišestij работал 22 človeka.
0: Preden so se začeli ti napadi, je v našem podjetju delalo 22 ljudi, je v Moskvi povedal Mizar Dmitri. Ta teden bomo imeli sestanek in število zaposlenih močno skrčili, najmanj na 8, morda celo na 5 ljudi. Vse to, kar se dogaja v državi, je treba končati. Navadnim ljudem to ni všeč. Ne razumemo, zakaj je to potrebno, je še dodal. Guverner Vladimirske regije Aleksandar Avdejev je povedal, da se s požarom, ki je nastal na skladišču, še vedno bori več kot 200 gasilcev, požar pa da meri 100 tisoč kvadratnih metrov. Starejša Moskovčanka je dejala, da po njenem mnenju želijo Ukrajinci na nek način destabilizirati razmere v državi pred volitvami. Parlamentarne volitve, na katerih bodo izbrali 450 poslancev Dume, bodo med 18. in 20. septembrom. Na njih pa ne bo nastopil opozicijski politik Boris Nadeždin, ki so ga pred tedni razglasili za tujega agenta in mu s tem prepovedali kandidirati. Danes se je oglasil iz Pariza.
2: Vsem privet. Ješ хороše novosti.
0: Imam dobre novice, sem živ in svoboden, nažalost pa ne v Rusiji, je sporočil. Medtem Rusija nadaljuje z napadi na ukrajinska mesta, v enem takih je včeraj v Zaporožju umrla ena oseba, 31 pa je ranjenih.
3: Slovenska zveza v Ameriki je konec tedna v severni Minnesoti praznovala stoletnico delovanja. V Fortune Bayu in Chisholmu se je zbralo več 100 članov in potomcev slovenskih priseljencev iz različnih delov Združenih držav Amerike. Jubilej pa je bil tudi priložnost za razmislek o prihodnosti ene najstarejših slovenskih organizacij v izseljenstvu. Dogajanje je spremljal Marko Rozman.
4: Obeleževanje stoletnice je ta konec tedna združila člane zveze, njihove družine ter goste iz Slovenije. Organizatorji so pripravili večdnevni program z jubilejno konvencijo, kulturnimi dogodki. Udeleženci so v Minnesoto prišli iz vseh koncev Združenih držav.
5: Slovenci so trdne grče, to se ne bodo dali, to bodo preživeli kjerkoli so in to se meni dopade.
6: Sem ponosen Slovenec, ponosen na moje domovina, ki je še vedno moja prva domovina in prva po srcu.
7: Sem hvaležen Ameriki, da me sprijela, ampak najbolj se počutim, ker sem v Sloveniji.
4: Zveza je bila ustanovljena leta 1926 z namenom medsebojne pomoči slovenskim priseljencem, danes pa ostaja pomembna povezovalka ameriških Slovencev. Raziskovalka slovenskega izseljenstva, doktorica Mirjam Hladnik Milharčič.
8: Sem popolnoma očarana nad to dolgoživostjo in nad pomembnostjo nečesa, kar se ti zdi, da nima več vsakodnevnega pomena, recimo tradicija. In potem se izkaže, da ima. In to je lepota te organizacije.
4: Zveza v Ameriki je ena ključnih izseljenskih organizacij v ZDA, ki preko razvejane mreže podružnic od Kalifornije do New Yorka ohranja jezik, slovensko kulturo in zgodovinski spomin. Njen predsednik Joe Valenčič.
9: Vsak drugi mesec imamo tečaj na različne teme. Pridejo nove generacije in zdaj, ki imamo nove možnosti za komunicirati, lažje se izrazijo kot Slovence na drugačne načine.
4: Praznovanje tako ni bilo le obujanje spominov na prve slovenske priseljence, temveč potrditev, da njihova dediščina ostaja živa tudi na drugi strani Atlantika.
3: Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko je pozdravil odločitev sodišča.
10: Najbolj nas veseli to, da je ustavno sodišče dalo prednost temeljni človekovi pravici, to je pravici do referenduma kot najvišji obliki demokracije pred fiskalnimi določbami v sami ustavi.
3: Sodišče je med drugim zapisalo, da so v zakonu tudi vsebine, glede katerih referendum ni dopusten, po obsegu pa niso neznatne, nekatere pa urejajo pomembna vprašanja na področjih, ki niso povezana z davčno zakonodajo. Dodali so, da bi lahko zakonodajalec vsebine povezane z davčno zakonodajo ločeno uvrstil v poseben predlog zakona, sprejetjem sklepa o nedopustnosti referenduma pa je ogrozil uresničevanje ustavne pravice do referenduma. Sledi šport, v prihodnjih minutah boste med drugim slišali komentarje komentar po bronasti kolajni odbojkarjev, govor bo tudi o poletni sezoni smučarskih skakalcev in golfu. Najboljši slovenski kolesar Tadej Pogačar pa se je odločil nastopiti na zadnji letošnji tritedenski dirki. Z vami bo Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
11: Najboljši slovenski kolesar Tadej Pogačar prav veliko časa za ugibanje, ali bo nastopil na dirki po Španiji, ni pustil. Slabe tri tedne pred uvodnim startom v Monaku so iz moštva UAE sporočili, da boste del ekipe v lovu za edino manjkajočo tritedensko zmago Tadej Pogačar in pa tudi Domen Novak. Mejnike so premaknili slovenski odbojkari. Na zaključnem turnirju Lige narodov so zmago proti Japonski osvojili bronasto medaljo. Poljaki so prvi, ki so tretjič na vrhu, Slovenija pa je še osma reprezentanca z vsaj eno kolajno. Komentar po koncu tekmovanja je pripravil Boštjan Rebršak.
12: Poljaki so z razkošjem talenta in širokim naborom igralcev osvojili še sedmo zaporedno kolajno. Šestkrat so turnir končali z zmago, trikrat v tekmi za tretje mesto in so po Rusih v uvodnih dveh sezonah prva reprezentanca, ki je obranila naslov. V celotni sezoni so izgubili zgolj dve tekmi, obe na prvem turnirju, ko so igrali še brez najboljših posameznikov, obe z izidom 3-2 proti reprezentancama, ki sta na koncu igrali za bron. Poljaki so upravičili status prve reprezentance svetovne lestvice in imajo več posameznikov, ki so sposobni sami odločiti tekme. Američani ostajajo brez naslova, še četrtico izgubili v finalu, k sreči pa so se četrtemu porazu tekmi za bron izognili Slovenci in zmago proti Japonski poskrbeli za enega največjih uspehov in prvo kolajno na svetovni sceni. Slovenija je v letošnji sezoni dokazala zrelost. Na 15 tekmah je izgubila trikrat, predvsem proti tekmecem, ki so za njo na svetovni lestvici, pa dokazala zrelost in napredek. Pri vrhu ni veliko prostora za napredek, zato so koraki majhni, a veseli dejstvo, da so obmenjavi generacije te še vedno usmerjeni proti vrhu. Nova priložnost za odmeven rezultat bo septembrsko evropsko prvenstvo, pred katerim si želijo reprezentanci odpraviti še tri poškodbe, ki so sredi letošnje Lige narodov okrnile moštvo in zmanjšale možnost prilagajanja.
11: Prvi avgustovski konec tedna je prinesel prvega od štirih tekmovalnih vikendov letošnje poletne velike nagrade v smučarskih skokih. Najboljših iz minule zime, Domna in Nike Prevcu v Visli ni bilo, kljub temu pa se je slovenski tabor veselil treh uvrstitev na stopničke. Komentar je pripravil Luka Dolar.
13: Skoraj 10 let smo čakali na stopničke skakalcev na tekmah poletne velike nagrade, če odmislimo priimke Prevc, Lanišek ali Zajec. Ta neslavni niz je prekinil Rok Oblak s prvimi stopničkami v karieri, dober vtis je v Visli pustil še drugi A reprezentant Žiga Jančar, medtem ko člani B reprezentance še ne kažejo napredka od lanske zime, ki je bila porazna. Kot kaže, ima več sladkih skrbi Juri Tepeš na čelu ženske ekipe. Kljub odsotnosti Nike Prevc je v Visli, kjer je po zimi omenjena zaradi diskvalifikacije doživljala enega težjih trenutkov kariere, dvakrat zadonela zdravljica, obakrat v čast članic žirovskega kluba Eme Klinec in Nike Vodan. Preskok nakazuje Maja Kovačič. Konec tedna bo v Kurševelu startna lista znova nekoliko premešana, najboljše bodo prave primerjave po večini iskali na zadnji postaji tekmovanja šele konec oktobra v Klingentalu.
11: Na severu zahodu Anglije se včeraj končalo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Na zadnjem turnirju v sezoni je dober vtis pustila tudi slovenska predstavnica Pia Babnik. O turnirju in letošnji sezoni podrobneje Marko Polak.
14: Pia Babnik je prva slovenska golfistka, ki je na največjem evropskem turnirju ujela rez in si priborila nastop v finalnih dneh turnirja. S parom igrišča in udarcem manj od predvidenih je z repa lestvice finalistk napredovala za več kot 40 mest. Zadnji turnir Velike peterice v sezoni je stenila na 23. mestu, kar je njena in obenem slovenska druga najboljša uvrstitev na največjih turnirjih v svetu golfa. Najboljša je še vedno tretje mesto na prvenstvu Chevron pred 4 leti. Po takratnem zgodovinskem uspehu so golfistko pestile težave s poškodbo hrbta, po kateri je rabila nekaj časa, da je ujela stik z elito. Letos je na evropski turneji dosegla še 5 uvrstitev med najboljšo deseterico. Na svetovni lestvici se je povzpela na rob 200-terice, ki se ji približuje tudi Ana Belac. Primorka, ki nastopa na pretežno ameriški turneji LPGA, je letos pridobila skoraj 200 mest. Tudi Belac je letos dosegla najboljši izid na majorjih doslej, na odprtem prvenstvu Združenih držav je bila 34. Z igro na tako visoki ravni si boste v prihodnjem letu in pol brez težav tlakovali pot do novega olimpijskega nastopa.
11: Unionu so izžrebali pare zadnjega, četrtega predkroga za nogometno ligo prvakov. Celjani bi se v primeru zmage nad armenskim Araratom za uvrstitev v ligo prvakov, tekmi boste jutri in prihodnji teden, pomerili zmagovalcem dvoboja Mielbi Slovan Bratislava.
15: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Jasno bo. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Tudi jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v osrednjih krajih, od jutri naprej pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti so med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro zastoji proti Ljubljani, prav tako med Domžalami in Snebarjami, med Dramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici. Na primorski avtocesti so med Kozarjem in Vrhniko zastoji proti Kopru, med Uncem in Postojno, prav tako proti Kopru, med Postojno in Ravbar Komando pa proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Škofije-Koper med priključkoma Bertoki in Koper Center proti Izoli, ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Ljubljana-Brezovica. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče pri Ravbar Komandi zaprt desni pas, vozni pas. V delovni zapori proti Ljubljani nastaja zastoj. V Ljubljani je zaradi nesreče zaprta Zaloška cesta pri Zgornjem Kašlju. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.
16: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
15: Ura bo 16 in 2 minuti.
17: Radio Koper. Primorski radio.
18: Lep popoldanski pozdrav vsem, ki ste na frekvencah Primorskega radija.

Še enkrat dobrodošli na valovih Radia Koper. Kmalo gremo na sprehod po Primorski in za tehnično plat bo poskrbela Mateja Grebenjak, za glasbene zgodbe Armando Šturman, pred mikrofonom pa bomo v nadaljevanju Mojca Klarič.

0: Vabljeni na sprehod po Primorski. Spominski park v Gorici naj bi dobil nov spomenik, posvečen slovenskim in italijanskim partizanom. Sredstva zanj zbirajo s prostovoljnimi prispevki. Povabili vas bomo na brezplačna predavanja in delavnice o suhozidu. Sprehod po Primorski pa začenjamo pri ribičih. Omejitve ribolova so vse povsod.
1: Po Primorski.
0: Zaradi izrednih vremenskih razmer, izjemno nizkih pretokov reke Vipave, visokih temperatur vode in zmanjšane vsebnosti kisika, je ribji živelj trenutno močno obremenjen. Da bi ga zaščitili, je ribiška družina Renče začasno prepovedala izvajanje športnega ribolova na revirjih Vipava 3 in Vipava 4. Tudi ribiška družina Koper opozarja na vedno nižji vodostaj reke Rižane. Pričakuje tudi slabšanje ekološkega stanja reke, ki v spodnjem delu že dosega kritično mejo. Predvsem kmete, ki iz reke črpajo vodo za zalivanje, pozivajo naj s tem nemudoma prenehajo. V ribiški družini Koper so prepričani, da kmetje za zajem vode nimajo vodnih dovoljenj, zato bodo ribiški čuvaji nezakonite oduzeme prijavili inšpekcijskim službam. Poročali pa smo že, da so se za prepoved ribolova odločili v ribiški družini Tolmin. Ribolov je prepovedan v revirjih Idrica, Nadiža, Bela, Trebuščica in Soča pod Jezom.

0: and kick me out the bar.
1: Goriška sekcija AMPI, vsedržavnega združenja italijanskih partizanov, želi v spominskem parku v Gorici postaviti spomenik 616 slovenskim in italijanskim partizanom, padlim v boju proti fašizmu in nacizmu med drugo svetovno vojno. Spomenik iz nabrežinskega kamna, visok več kot 2 metra, so sprva nameravali postaviti že v času Evropske prestolnice kulture, vendar je donator svojo podporo pozneje umaknil. Zato so se odločili, da bodo sredstva zanj zbrali s prostovoljnimi prispevki. To je Nataši Uršič povedal član vodstva Goriške sekcije Mirko Primožič.
2: Predvsem podčrtujemo to, da Gorica vse do dan danes nima enega obeležja v spomin na partizane, ki so padli v mrzlosvobodilnem boju. Ker smo že čez 80 let od osvoboditve, ne, smo mi računali, da bomo to otvoritev imeli prav v priliki Evropske predstavnice kulture, to pravi leta 2025. In smo prošnjo in načrte vložili decembra leta 2023. No, zadeve se niso zapletle s občino, ki je od vsega začetka bila voljna, je rekla, celo nam je nakazala že takoj lokacijo, kjer naj bi ta spomenik stal, ampak se je vse to zavleklo pri projektoratu, se pravi pri nadzorstvu za v italijanščini. Je to zavod, ki deluje, ima pod kontrolo popolnoma vse, recimo, zgodovinsko in estetsko pomembne zadeve v Italiji. Med tem časom smo mi že imeli tudi zagotovljeno kritje stroškov za ta spomenik. Kritje stroškov, ki pa, ko smo dobili vsa privoljenja in dovoljenja, se kar naenkrat ta obljuba se ni izpolnila s strani tistih dobrotnikov med namenicami, ki so to bili voljni dati. In tako smo se mi konec aprila letos dobili pred tem, da smo brez sredstvo, da ga sploh lahko postavimo.
1: Kot poudarja Primožič, v Gorici vse do leta 2012 ni bilo nobenega obeležja posvečenega narodno-osvobodilnemu boju in njegovim žrtvam.
2: Ker v spominskem parku pač je cela vrsta spomenikov, ki spominjajo na marsikaj, ne pa enega spomenika, kot ni nobenega obeležja, bilo vse do leta 2012 glede narodnoosvobodilnega boja, odnosno tudi italijanske rezistence, kajti v Gorici govoriti o narodnoosvobodilnem boju, o rezistenci je pač bila tema, ki še danes je določen del prebivalstva ne prebavi.
1: Zakaj?
2: Zaradi tega, ker najprej razlagajo, da to partizansko gibanje je bilo za njih neke vrste protiitaljansko, kar ni res, ampak je bilo protifašistično. Drugič, ker pravijo, da jih niso osvobodili partizani, ampak kot je efektivno bilo, kajti partizani so Gorico osvobodili 1. maja leta 1945 in bil to škofjeloški odred in za njim so prišli Američani in Angleži. In so potem tle bili 2 leti, ne, kot so bili v celotnem tem predelu, ki je bila takrat spadala pod cono A. No, pravim, da nasprotujejo ti dobršen del italijanskih občanov, pravijo nas in tudi Goriška občina je uradno 2 letoma sprejela od neke vrste odlok, češ da se ne preznuje 1. maja, itak ne govorimo, ampak niti 25. april, ki je dan osvoboditve v celotni Italiji, ampak da se to preznuje 10. juni, datum leta 45. ko je slovenska vojska morala oditi iz Gorice ven.
1: V Goriški sekciji AMPI ocenjujejo, da bo izdelava in postavitev spomenika stala od 18 do 25 tisoč evrov. Prostovoljne prispevke zbirajo v sodelovanju s Kulturnim domom v Gorici, kjer jih je mogoče oddati tudi osebno.

0: po primorski.
1: Suhozid ni samo nostalgija in spomin na prednike. Je znanje, ki ga lahko ohranjamo le tako, da ga uporabljamo, razvijamo in prenašamo na nove generacije. Tako meni Peter Žnidaršič iz zavoda Kamnito. Ta starodavna tehnika gradnje, ki je temeljno oblikovala zlasti Kraško krajino, doživlja svojevrsten preporod. In prav Peter Žnidaršič je eden od pobudnikov predavanj in delavnic o suhozidni gradnji, ki se bodo v prihodnjih dneh zvrstili v Izoli in Drskovčah pri Pivki. Takole nam je povedal v sobotnem pogovoru, ki mu lahko v celoti prisluhnete na naši spletni strani.
2: Leta in leta nazaj je zid imel večjo vlogo, kot ima zdaj. Zdaj ima bolj zid, nočem biti pikar, ampak zdaj ima bolj zid vlogo, da pobira grmičevje pa grmovje, pa da ga ni videti. To je en pereč problem, zraščanje suhozida. Ima dosti funkcij, zid še vedno, ne? Še vedno je skrivališče, se pravi biološkega habitata, tukaj živijo razne dvoživke, žuželke, hroščki, ki ležejo jajčka v temelju, zelo, zelo pomembna stvar tudi za ohranjanje biotske pestrosti in raznovrstosti. V zidu je dosti kač, ne, vsi se bojimo kač, ampak kače so nujno potrebne za to, da imamo potem manj miši in manj podgan okrog in voluharjev. Zid predstavlja tudi mejnik, se pravi, zid je naredil red v obdobju Marije Terezije. Je Marija Tereza nam prinesla znanje, šole, hišne številke, pa tudi meje. Rekla, Jože, to bo tvoje, Frane, to bo tvoje. In Jože in Frane, ko sta dobila tisto parcelo, je tako je bila pohna kamna tam na Krasu, je bilo več kamna kot zemlje. In Frane je zidu z ene strani zid, Jože je zidu z druge strani zid. In točno po sredini zidu je šla meja.
1: Kot rečeno, Peter Žnidaršič, somišljeniki in strokovnjaki, v prihodnjih dneh pripravlja brezplačna predavanja in delavnice za vse, ki jih zanima suhozid. Predznanje ni potrebno. Predavanja se bodo odvijala v četrtek popoldne v Largu pri Špini v Izoli, praktične delavnice pa v petek in soboto v Drskovčah pri Pivki. Peter Žnidaršič takole predstavi predavatelje v Izoli.
2: Renata Rozman, Park Šivcanske jame, Matej Mljač, arhitekt, Dejan Zdravec in jaz kot nekako izpostavim ta naš projekt, moj projekt potom zavoda Kamnito. Ja. Torej, strokovni del Largo pri Špini začne v 15. Bodite tam kakšno minuto prej. Prijave pa bi prosil, da če pošljete na info@kamnito.si.
1: In podobno velja tudi za petkove in sobotne delavnice v Drskovčah. Namenjene so vsem, ki jih zanimajo delo s kamnom, rokodelstvo, kulturna dediščina ali pridobivanje novih praktičnih spretnosti. Ponovimo info@kamnito.si. To je bil današnji pregled dogajanja na Primorskem. Če boste z nami tudi v nadaljevanju, boste ob 17. slišali, kako je bilo na včerajšnjem praznovanju v Piranu ob 130-letnici postavitve kipa v čast Giuseppeju Tartiniju.

Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Nastaja za

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga tako naprej. Ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjevenci krompir.

kar igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za v hribe, sam človek je ma

0: much, but I feel it deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous. Na osrednjem piranskem trgu so sinoči obeležili 130. obletnico postavitve bronastega kipa Giuseppeja Tartinija. Ko so ga leta 1896 postavili, je Piran pokal po šivih. Sinoči je bil Tartinijev trg vroč in poln. Poln obiskovalcev in glasbenega prepleta klasične in sodobne glasbe. Bronasti kip skladatelja ter violinista je bil ves čas v ospredju prireditve, s katero so v Piranu sklenili projekt Tartini 130. V Piranu je bila Tjaša Škamperle.
1: Slovesnost ob postavitvi kipa Giuseppeja Tartinija leta 1896 je bila pravo ljudsko slavje. Združeni mestni orkestri so takrat ob odkritju spomenika izvedli himno skladatelja Antonija Smarelje. 130 let kasneje je slavnostni koncert izvedel orkester Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta, ravnatelj Giuliano Polo.
2: Ko nas je piranska občina povabila, smo takoj rekli da. Za nas je pomembno, da smo prisotni tudi čez mejno. Kulturna diplomacija je prvi korak do stikov in prijateljstva med narodi. Nas povezuje tudi Tartini. Res smo lahko ponosni, da nas povezuje tak genij in inovator.
3: Pensare che un nostro conterraneo e concittadino è veramente una cosa che ci rende orgogliosi.
1: Orkester Tržaškega opernega gledališča je vodila slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič.
4: Ja, mi smo zagotovo ponosni na njega. Jaz sem se v resnici zdaj prvič zares soočila z njegovo glasbo. Ukvarjala sem se dosti z barokom in ko sem njegove partiture opazovala, sem si prav rekla, on je bil pa kar napreden. Si vedel v slogu baroka, ampak se zdi se že, kakor se že ozira naprej k temu, kar šele prihaja za njim. Zato je zelo zanimiv in se veselim v prihodnosti tudi odkrivati več njegove glasbe.
1: Kot solist je nastopil italijanski violinist Massimo Quarta, eden najpomembnejših violinistov svoje generacije.
2: V čast mi je, da sem prisoten na tej slovesnosti ob 130. obletnici kipa te mogočne figure. Tartini je skladatelj, ki nas je fasciniral, ko smo bili mladi. Vzbudil je našo radovednost in danes predstavlja temeljni kamen za violiniste, še posebej sonato, ki smo jo izvedli danes večer v priredbi orkestra. Pri Tartiniju me navdušuje njegova odprtost in logika, kako je gledal prihodnost. Violino je prinašal v področje gledališča in v svoja dela vnašal operne melodije. Čeprav ostaja mojster virtuozne instrumentalne glasbe, je imel neverjeten dar za glasbene ideje. Njegove harmonije vedno znova presenetijo. Zato sem izjemno vesel, počaščen, da sem imel priložnost obeležiti to obletnico in biti tukaj v njegovem domačem kraju.
5: Onorare questo anniversario ed essere qui nella sua città.
1: Klasičnemu delu večera je sledil multimedijski spektakel, a ne povsem brez klasičnih komponent, pravi skladatelj in trobentač Isidor Leitinger iz Elektro Big Benda.
6: Tudi nekaj Tartinija sem ukomponiral v naš repertoar in tudi nakazal, kako je on recimo spretno uporabljal čembalo, so ga tudi v 90-ih letih tega stoletja tudi v repih uporabljali ta izvrstni instrument, to se pravi Electro Big Band z vrhunskima performerkama Raven in pa Masajo, bomo danes dodali ta mozaik k temi, bi rekel, obhajanju tega 130. obletnice kipa Giuseppeja Tartinija.
7: Samo za to priložnost ali mogoče še tudi kdaj za vnaprej?
6: Ja, mi smo zelo navdušeni nad, bi rekel, nad tem repertoarjem, ki se je zdaj tukaj naredil, bi rekel, repertoar, ki je zaznamoval 90. leta, ki ima dosti godal noter, ki ima, ja, zelo zanimivo. Rekel bi, da je v elektronski glasbi zelo Mislim, da so se v elektronski glasbi dosti inspirirali tudi od teh, kako so postavljali določene elemente, kako so se potem ti elementi izuzemali in jih obdelovali in tak naprej. Tudi bi rekel sam, kot bi rekel, ta glasba, ne, sploh glasba, ki je uporabljala čembalo, je zelo zanimiva, no, ker je čembalo je bilo treba igrati na en poseben način, ne, zaradi tega, ker je to pač plektruma, ne, ki sproži, ne, žico in nima dolgega zvena in so potem dosti not in okraski in te stvari se tudi, bi rekel, uporabljajo kot sampli, ne, v elektronski glasbi, tako da ja, mi bomo zagotovo s tem Electro Big Bandom nadaljevali, ker smo, ja, zdi se nam res zelo, zelo dober izziv igrati elektronsko glasbo v živo z glasbeniki, seveda tudi z matrico in z vokali v živo. No, tako da danes bo to premierna, bi rekel, predstava tega Electro Big Band.
1: Reperka Masaja se je na nastop pripravljala z veliko odgovornostjo, tudi zaradi tega, kar ji Piran pomeni.
8: Sem lih prej rekla, ja, kako mi je v bistvu bolj kot to, da se poklanjam samo Tartinijo, se poklanjam Piranu kot mestu in spominom, ki jih imam tukaj vsak dan, ko sem šla do studija Tartini. Tam sem v bistvu začela delati moje prve komade, tam sem spoznala fante iz Komore, tam sem imela Benjamin Šoka in ta prve komade Pusto, da Blobi. Je vse nastalo v Piranu in sem se vozila z avtobusom vsak dan mimo tle peš, gor do cerkve, pa nazaj dol, mislim do obzidja. Tako se spomnim, kako mi je bilo težko nabrati 2 evra za avtobus in priti sem in imeti čas nastopati na takem odru, zdaj ko lahko rečem, da živim od glasbe, je kar tako, lej, kocine dobim na koži.
7: Ker malo zahladim.
8: Ja, res, iskreno, čeprav je vrelo zunaj danes, me je kar zdaj zahladilo. Neverjetno, občutki so fenomenalni.
1: Praznovanje 130. obletnice postavitve kipa je združilo skupnosti. Na podlagi seznama, ki ga hrani Piranski arhiv, je župan občine Piran Andrej Korenika povabil vseh 35 občin, ki so se takrat udeležile slovesnosti, da se zopet srečajo na istem trgu.
9: Nekateri so se odzvali, na kar smo zelo veseli, predvsem so se odzvali tako predstavniki Italije, Hrvaške kot Slovenije, tako da to je zelo pomembno sporočilo, da gre za tri narode, ki živimo v sožitju in lahko damo zgled tudi celemu svetu, da se da lepo sodelovati in jaz se veselim, da so se odzvali in da imamo lepe stike z našimi pobratnimi mesti, ampak tudi z ostalimi.
7: Bo spomenik deležen mogoče kakšne obnove v prihodnjem desetletju?
9: Tako, zdaj smo lih, bom rekel, Vilinski lok je postavljen na novo, je bil obnovljen, tako da tega se tudi veselimo, tako da smo dokazali, da so v Piranu tudi kaj lepega da skupaj narediti. V prihodnosti bomo pa tudi lepo skrbeli za našega glavnega občana.
1: Glavni občan v rokah kar nekaj časa ni imel violinskega loka, ker so ga vandali poškodovali. Občani pa so se povezali in podali predlog za restauriranje. Prvi pobudnik Mirt Nađi.
10: Pobuda je uresničena, smo zelo veseli. Jaz sem dal to idejo že pred 2 leti, sam potem ni bila prvo leto glede participativnega proračuna sprejeto, lani pa je bilo, ker sem angažiral še društvo Ambot, da smo zbirali podpise in je bilo potem uresničeno, torej ta pobuda je bila potem kot z največjih glasovi sprejeta in da se bo uresničila v tem letu. Jaz sem potem na občini jim vse povedal, da ne poskušajo narediti to do tega praznika 130-letnice in je res in je zdaj zaživel Tartini v lepem, ker prej ni bilo popolna slika Tartinijevega, ki je bil lok, ki je bil navzdol, drugačen lok je bil novejši lok, to je pa originalni lok iz tistega časa so naredili. Je velika razlika med sedanjimi loki in takratnimi.
1: Tartinijev kip je verjetno ena najbolj fotogeničnih točk v Piranu, zato ob koncu nanj gledamo skozi objektiv Pirančana in fotografa Ubalda Trnkocija.
11: Pogled skozi objektiv pravzaprav v tem primeru ni prav. To bi rekel, prisluh skozi ušesa bi pravzaprav mogel reči temu trenutku, kajti on je seveda simbol glasbe. Res pa je, da je postavljen markantno na sredo trga in da so dimenzijo tega skladatelja in izvajalca glasbe cenili že toliko stoletij nazaj. Pomeni, da ga moramo pravzaprav danes mi ceniti še bolj, kot so ga naši predniki. In mislim, da je ta današnja preditev en izmed dokazov, da je temu res tako.
2: To je Radio Koper.
0: Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je pred predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi gorečega vozila oviran promet.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Vreme.
1: Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer v smeri proti Ljubljani oviran promet. Med predorom Kastelec in počivališčem Ravne je zaradi gašenja gorečega vozila zaprt vozni pas. Zastoji so med Kozarjami in Vrhnika v smeri proti Kopru, med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter na posameznih odsekih avtoceste od Logatca proti Ljubljani ter na obalni hitri cesti med priključkoma Bertoki in Koper center. Vozite previdno in po predpisih. 17 je in 31 minut.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni oddaji televizije Koper. Med Padričami in Gropado na Tržaškem krasu je zgorelo 25 hektarjev gozda.

in kraške gmajne. Na požarišču se je danes mudil Ricardo Ricardi v deželni vladi pristojen za zdravstvo in civilno zaščito. Odkrili so ga v Piranu leta 1896, spomenik posvečen virtuozu Giuseppeju Tartiniju. 130 let pozneje so spomin na ta dogodek veličastno počastili sinoči. Koprske rokometašice z novim trenerjem ambiciozno v novo sezono. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu Televizije Koper.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Batana, Klapa se mi kanta.

Ja, tudi reka Sava je vedno bolj topla. Nas v slovenski tiskovni agenciji beremo, da nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke. Bližamo se skratka okoliščinam, ko bo nuklearka morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. Upajmo na najboljše. Poglejmo še malce po svetu. Ariana Grande boj, da ne bo nastopila v londonskem muzikalu in se umika iz javnega življenja. Pravi, da se bo umaknila predvsem zato, da si vzame premor od nastopov in javnega življenja, tako poročajo tuje tiskovne agencije.

Si predstavljate, da ste v Angliji brez dežnika? V zadnjih 3 mesecih so bile mesečne količine padavin pod povprečjem. Strokovnjaki opozarjajo, da so posledice suše že vidne v kmetijstvu, pri divjadi in količini vode, ki je na voljo za javno in poslovno rabo. V nekaterih delih Anglije in Walesa so prepovedali zalivanje rastlin in uporabo večjih količin vode za druge potrebe na domu. Torej, julij v Angliji in Walesu je najbolj sušen v zgodovini meritev.

Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Ostale ceste, tudi avtocesta, pa so prevozne brez večjih zastojev. Iz Ljubljane boste do Kopra vozili 1:04, v obratni smeri pa 58 minut. Bližamo se radijskemu dnevniku. Poročila sledijo že čez 9 minut. Zvečer ne zamudite oddaj, gremo plesat, sotočja ter popoprejmo poletje. Mateja Grebenjak, Armando Šturman in Mojca Klarič vam tudi v nadaljevanju želimo dober sprejem programa Radia Koper, prijeten večer in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so zadovoljni. Kot je poudaril predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf, danes ni bil razveljavljen le sklep državnega zbora.
2: Ampak je padla nevarna predstava, da lahko politična večina preglasuje ustavo in utiša celotno ljudstvo.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Neupoštevanje varnostne razdalje je vzrok petkove prometne nesreče, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc Musar. Krška nuklearka zaradi visoke temperature Save vse bližje scenariju zmanjšanja moči obratovanja. Grčija v primežu obsežnih gozdnih požarov. Jutri jasno in zelo vroče.
1: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. Ustavno sodišče je, kot rečeno, 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40.000 podpisov za razpis referenduma o zakonu. Medtem se vrstijo odzivi na odločitev ustavnega sodišča, s katero so poleg vladajoče koalicije nezadovoljni predvsem delodajalci. Prispevek Jureta Čepina.
4: Sindikalne centrale so pod pobudo za razpis referenduma zbrale več kot 47.000 podpisov. Državni zbor pa je nato sklenil, da referenduma ne dovoli, saj zakon vključuje tudi davčne določbe, ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Ustavno sodišče je pritrdilo sindikatom, v obrazložitvi pa ugotavlja, da veljavna zakonska ureditev omogoča zgolj izvedbo referenduma o celotnem besedilu. Vsebine, o katerih po ustavi referendum ni dopusten, pri tem niso bistvene vsebine zakona, zato kot celota zakon ni tak, da referendum ne bi bil mogoč. Prvopodpisani pod pobudo za razpis zakonodajnega referenduma sindikalist Branimir Štrukelj je z odločitvijo sodišča zadovoljen, saj kot pravi, zakon močno posega v socialno državo.
5: Hkrati pa zakon prinaša dodatne olajšave in izboljšanje življenja zlasti najbogatejši skupini ljudi. To so tako resna vprašanja, da je prav, da ljudje o tem odločajo z neposrednim opredeljevanjem na referendumu, seveda v pogoju, da bomo zdaj predlagatelji zbrali 40.000 podpisov.
4: Odločitev sodišča nas žalosti, saj zakonski ukrepi niso nikomor ničesar jemali, pa je prepričan generalni direktor obrtne zbornice Daniel Lamperger.
6: Številni ljudje bodo zaradi tega brez ukrepov, ki jih je zakon prinašal, in s tem žal upočasnjujemo nek razvojni potencial, ob vse večji draginji upočasnjujemo možnost oziroma dajemo možnost znižanja cene energentov, upokojenci ne bodo morali prejemati celotne pokojnine in še naprej delati, ko so nujno potrebni pri nekaterih delovnih procesih in tako naprej.
4: Ob tem se vrstijo tudi politični odzivi. Podpredsednica SDS-a Jelka Godec je zapisala, dovolili so referendum na zakon, ki vsebuje člene glede davčnih razbremenitev. Pa da vidimo, koliko državljanov je proti nižjim davkom na osnovna živila, ukinitvi prispevka za upokojence za dolgotrajno oskrbo in tako dalje. Poslanec Nove Slovenije Aleksander Rebršek pa je zapisal, da gre za zakon, ki nikomur ničesar ne jemlje, potem pa večinoma levo ustavno sodišče dopusti referendum, ki po ustavi ni mogoč. Precej bolj zadovoljni so v opozicijskih vrstah, v Svobodi so zapisali, da je ustavno sodišče svojo odločitvijo dalo velik ne vladajoči Janševi koaliciji in stranki Resnica, ter da je koalicija v interventnem zakonu sprejela kup škodljivih ukrepov in se na to zakonodajno zvijačo želela izogniti ljudstvo. Socialni demokrati pa so zapisali, da od avtorjev in podpornikov razveljavljenega sklepa pričakujejo, da odločitev ustavnega sodišča spoštujejo brez relativiziranja, izmikanja in iskanja novih pravnih obvozov, ter nemudoma omogočijo nadaljevanje referendumskih postopkov, poleg tega pa pričakujejo tudi prevzem politične odgovornosti.
1: Vzrok za petkovo prometno nesrečo na primorski avtocesti v predoru Kastelec, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je bilo neupoštevanje varnostne razdalje, so sporočili iz generalne policijske uprave. Kot so pojasnili, je vozilo s predsednico trčilo v spremljevalno vozilo pred seboj. Testa na alkohol in droge sta bila pri obeh voznikih negativna. Policisti preiskujejo sum na povzročitev nesreče iz malomarnosti.
3: Kot so popoldne sporočili iz urada predsednice, sta bili v vozilu poleg voznika, varnostnika in varnostnice še dve sopotnici. Ena ni bila poškodovana, drugo pa so po hujši poškodbi danes odpustili iz izolske bolnišnice. Predsednica Nataša Pirc-Musar je po zlomu ključnice in noči v bolnišnici odpovedala nekaj uradnih obveznosti, vendar zdaj okreva v domači oskrbi in koristi predvideni letni dopust, so sporočili iz njenega urada. Navajajo, da je bil prevoz dopusta na Hrvaškem opravljen v skladu z veljavno zakonodajo.
1: Vročinski val, ki bo trajal še najmanj do petka, se pomika proti vzhodu države, zato bo od jutri najvišje opozorilo zaradi vročine veljalo za vso Slovenijo, razen za severozahod. Slabšajo se tudi sušne razmere, po večini države so izjemno ali zelo sušne, kažejo podatki Agencije za okolje. Ob vseh pogostejših vročinskih valovih je hitrejši tudi nastanek suše. Letos so se prvi znaki pokazali že spomladi v površinskem sloju tal, pove agrometeorologinja Andreja Sušnik.
7: K sreči smo imeli izboljšanje stanja v maju, kar je razveselilo predvsem pridelovalce zimskih oziroma v zimin na slovenskih poljih, vendar žal že zgodnji vročinski val je polizalo vlago iz tal, tako da smo bili soočeni z nadaljevanjem sušnih razmer tudi v juniju.
1: Julija so se razmere še poslabšale, sušo je že opaziti na podzemnih vodah in rekah, katerih vodnatost se zmanjšuje, tudi zaradi pomankanja padavin pa so vse toplejše. To ogroža tudi delovanje jedrske elektrarne Krško, pravi predsednik uprave Gorazd Fajfar.
8: Temperatura reke Save prihaja do nas že tako visoka, da v bistvu ni več uporabna za naše obratovanje oziroma bi kršili okoljevarstveno soglasje.
1: Če se bo vročinski val nadaljeval, bodo tako prisiljeni zmanjšati moč obratovanja elektrarne, v skrajnem primeru pa jo tudi izklopiti iz omrežja.
3: Gašenje požara na Planji na Bovškem bo zaradi suše in nedostopnega terena verjetno trajalo do prvega dežja, meni v gasilski zvezi Bovec. Na terenu je skoraj 100 severnoprimorskih in gorenjskih gasilcev, ki o pomoči helikopterja gasijo nova podtalna žarišča in rob požara, da se ta ne bi razširil. Letala Air Tractor danes ne zadelujejo, so pa od petka do nedelje v 79 odmetih odvrgla 237 tisoč litrov vode, helikopteri pa še dodatnih 162 tisoč.
1: Zaradi požarov in suše se tudi drugod po Evropi soočajo s težavnimi razmerami. Zahodno od grške prestolnice Atene se več 100 gasilcev o pomoči letal z gašenje še naprej bojuje proti obsežnim gozdnim požarom. Medtem je policija začela preiskavo vzroka včerajšnjega trčenja dveh gasilskih helikopterjev, v katerem sta izgubila življenje člana posadke. Grčijo čakajo težki dnevi, opozarja premije Kyriakos Mitsotakis. Poroča Saša Banjana Clubej.
9: V Grčiji so požari povzročili nove žrtve med reševalci. Tudi zaradi močnega vetra sta pri gašenju obsežnega požara včeraj trčila helikopterja. V enem izmed njih sta umrla grški in danski državljan. Posadka drugega z grškim in britanskim reševalcem pa je nesrečo preživela. Nista bila v neposredni nevarnosti, vendar bi zaradi vdihovanja goriva in drugih snovi iz razbitega helikopterja lahko utrpela poškodbe ali celo umrla, je dramatične trenutke opisal zdravnik, ki je preživelima prvi priskočil na pomoč. Tudi prostovoljni gasilci se trudijo po najboljših močeh, toda narava je za zdaj močnejša. Gasimo skupaj z gasilci, gremo tja, kamor nam naročijo. Zelo malo je letal, ni helikopterjev, pogorelo je ogromno območje. Trudimo se pomagati po svojih najboljših močeh, pravi prostovoljni gasilec Dimitris. Domačini v pokrajini Megara, 50 km zahodno od Aten, so obupani. Leonidas Vakrinos. Imam 50 živali, vse bo pogorelo, moje živali in moje posestvo. Prepuščeni smo sami sebi in rešujemo, kar se da. Tudi gasilskih vozil skoraj ni videti. Ogenj je bil že zaustavljen, zdaj pa se spet bliža in oddaljen je samo še 200 metrov. Če se veter okrepi, bo zajel hlev, je prepričan. Grčijo čakajo izjemno težki dnevi, opozarja premije Kyriakos Mitsotakis, saj visoka temperatura in suša še naprej širita požare. Ti bodo škodovali tudi gospodarstvu, saj turizem ena izmed njegovih ključnih panog.
1: Potem, ko je prejšnji teden v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike v enem samem dnevu prišlo več kot 50 tisoč migrantov iz Maroka, bodo o evropskem odgovoru na krizo jutri po videokonferenci razpravljali notranji ministri Evropske unije. Španska vlada se je sicer na krizne razmere takoj odzvala in večina migrantov se je že v 48 urah po prihodu vrnila v Maroko. Špela Novak.
10: Velika večina od, po novih ocenah, 70 tisoč migrantov, kolikor jih je prejšnji teden v enem dnevu prispelo v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta, se je vrnila v Maroko. Po ocenah lokalnih oblasti je v Ceuti ostalo približno 3 do 5 tisoč prišlekov. Desničarske evropske vlade so dogodek izkoristile za napad na levo-sredinsko špansko vlado premijeja Pedra Sančesa. Italijanska premijejka Giorgia Meloni je celo pozvala k izključitvi Španije iz šengenskega območja, da država ne zmore varovati svoje zunanje meje. Pričemer Ceuta, čeprav špansko ozemlje, ni del Schengena in iz nje ni možen prost prehod v celinsko Španijo. Španski zunanji minister José Manuel Álvarez je poudaril, da je Španija vedno podpirala druge članice, ki so se soočale z migrantskimi krizami in da zdaj pričakuje podporo od njih.
11: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España.
10: In še, da so številke zgovorne. Država, v katero iz Sredozemlja pride najmanj migrantov, je Španija. Največ pa jih pride prav v Italijo. Oblasti v Ceuti so kritične do Maroka. Več migrantov je poročalo, da jih med njihovim prestopom meje maroški nadzorni organi niso zaustavljali, pač pa so jih nenadoma celo spodbujali k prehodu meje ali pa so se umaknili, potem ko so jih še dan prej preganjali. Po besedah španskega zunanjega ministra je sicer po izbruhu krize Maroko takoj ponudil pomoč in omogočil vrnitev večine migrantov. Španski mediji, sklicujoč se na vire v obveščevalnih službah, poročajo, da naj bi te ugotovile, da Maroko množe večnega prehoda begunce v Ceuto ni načrtoval, je pa omogočil, da se je to zgodilo. Zato je španska obrambna ministrica Margarita Robles Maroko pozvala k temeljiti preiskavi. Maroške in španske oblasti za dogodek obtožujejo tihotapce z ljudmi, širjenje dezinformacij po spletu in napačno interpretacijo sodbe španskega vrhovnega sodišča glede vračanja nezakonitih migrantov, ki v Španijo pridejo po morju.
3: Ruska vojska je po lastnih navedbah v pristanišču Mikolaju na jugu Ukrajine napadla dve plovili, ki naj bi oskrbovali ukrajinsko vojsko. Kot so sporočili, so napadli tudi dve plovili v Črnem morju. V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na rusko letovišče Gelendžik ob Črnem morju je bilo predtem ubitih 7 ljudi, med njimi 3 otroci, 40 je ranjenih. Kreml trdi, da gre za načrten napad na civiliste, saj da letovišče nima nobene povezave s strateško infrastrukturo.
0: Radijski dnevnik.
1: Mariborski mestni park tudi letos gosti poletni Art Camp, spremljevalni program festivala Lent, ki obiskovalcem ponuja številne brezplačne kulturne in ustvarjalne vsebine. Obiskala ga je tudi Tinka Gergič.
12: Art Camp že vrsto let združuje ustvarjalnost, kulturo in druženje na prostem, ter v park privablja obiskovalce vseh generacij. Producentka Lana Goršič.
13: To je poletni Art Camp, ki se dogaja julija in avgusta med vikendi. Imamo pa program od 10 do 1, pa od 4 do 8. Dogajajo pa se gibalnice. Imamo vsak dan po 3 različne ustvarjalne delavnice in pa ob sobotah ob 10.30 pravljice, ob 18. uri, ob sobotah in nedeljah pa predstave za otroke.
12: Posebno mesto imajo sobotne pravljične urice za najmlajše, ki jih že vrsto let pripravlja Simona Kopinšek.
14: Letos me je zelo presenetil obisk na vrhuncu sezone, torej po festivalu Lent. Je pravzaprav iz sobote v soboto več občinstva, kar me zelo veseli in kar tudi pritrjuje dejstvo, da bo pravljica živela večno. Saj že stara modrost pravi, da je smeh pol zdravja. Drugi del pa je mogoče prav pravljice, kdo ve.
12: Dogajanje pa dopolnjujejo predstave, ustvarjalne delavnice in glasbeni nastopi. In kaj o Art Campu menijo obiskovalci?
15: Vredo.
16: V bistvu raznolikost vseh teh priprav, ki jih imajo znotraj Art Campa, delavnic, bom rekla teh predstav in vsega tega, kar v bistvu otroka najbolj veseli.
17: Da otroci tako razvijajo tudi svoje sposobnosti pa se naučijo kaj novega.
16: Da jih tudi med počitnicami malo popestrimo dneve.
17: Da jih
16: tudi med počitnicami malo popestrimo dneve.
12: Poletni Art Camp bo v mestnem parku.

0: tudi število tropskih noči, ko se temperatura niti po noči ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Vročinski val se za zdaj seli proti vzhodu države, na katerem agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje rekordne temperature. Od jutri bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večino države. Osvežitev je pričakovati v petek, saj bo takrat nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko ublažil, ne pa popolnoma prekinil, napovedujejo na Arsu. Sledi šport, z vami bo Nina Smole. Prijeten večer želim.
1: Slovenski košarkarji do 18 let so se včeraj v Trentu zavihteli na vrh stare celine. V finalu so za 17 točk premagali domačo Italijo in prvič v tej starostni kategoriji osvojili naslov evropskih prvakov. Danes so pripotovali nazaj v Slovenijo, na sprejemu je bil tudi Luka Skrlovnik.
2: Varovanci Domna Zevnika so v Italiji skozi turnire rasli, dokazali zrelost v tej za kariero prelomni starostni kategoriji in v finalu nadigrali domačine. Delujejo povezani, predvsem pa enotni, ko individualna kakovost zasije v ekipni igri. Nad reprezentanco je visela senca neuspeha izpred dveh let, ko je bila na turnirju do 16 let 12, pa si je obetala več. Zdaj je pričakovanja več kot presegla. Igor Stjepanović.
3: Zaenkrat mislim, da noben od nas pa ne more opisati to, kar smo dosegali. Če primerjamo na to, kakšen je bil rezultat dve leti nazaj z isto generacijo, mi smo verjeli od štarta, ko so se priprave začele, da imamo dobro kemijo, da smo dobra ekipa. Za našo generacijo sem jaz že od nekdaj vedel, da smo mi neverjetna individualna generacija, ki je mogla sem še to ekipno pokazati na nekem velikem tekmovanju.
2: Španija, Srbija, Turčija, Slovenija. Štiri države, ki so naslov evropskih prvakov v enem poletju osvojile v kategorijah tako do 18 kot do 20 let. Slovenija dokazuje, da ima v mladinskih kategorijah gore talenta. Na turnirju je zasijal. Pričakovano je največji pečat pustil Stefan Joksimović, ne le član najboljše peterke, tudi najboljši igralec turnirja. Veliko mladih Slovencev se že kali v članskih zasedbah in velikih klubih. Max Ciperle pri Olimpiji, Lukas Nikola Bojović je iz Partizana prestopil k Wake Forest v Ligo NCAA, Igor Stjepanović igra pri Udinezeju. Slovenski ljubitelji košarke zdaj na članski preskok čakajo tudi v reprezentančnem dresu.
1: Prvo etapo kolesarske dirke po Poljski je v sprintu dobil italijanski prvak Jonathan Milan, ki je na ciljni črti premagal Francoza Paula Manjeja, tretji je bil Britanec Noah Hobbs. Na dirki prvič v dresu državnega prvaka nastopa tudi Roman Ermakov, v karavani sta tudi povratnik po poškodbi Luka Mezgec in Matevž Govekar. Na ženski dirki po Franciji so kolesarke prišle na francoske ceste. Dan je obeležil samostojni pobeg Norvežanke Sigrid Haugset, ki si je nadela tudi rumeno majico vodilne v skupnem seštevku. Samostojno je v cilj pripeljala tudi drugo uvrščena Belgika Lotte Kopecky, sprint glavnine, ki je zaostala več kot 2 minuti in pol, pa je dobila Nizozemka Marianne Vos. Urška Žigart je v svoji ekipi skrbela za kapetanko Kim Lecourt Pianar z Mauriciusa, ki je bila peta, skupno pa je na drugem mestu. Jutri bodo kolesarke nastopile v vožnji na čas.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Najprej opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Sicer se bo po noči povsod zjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na podravski avtocesti pred Zaklom proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
5: za brezskrbno polnjenje vašega

0: Pri vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Ura bo 18:51.

Lep pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Poletni večeri nas včasih spomnijo, da je radio odličen spremljevalec. V naslednjih urah se bodo srečale različne zgodbe, glasba in pa morda teme, ki jih čez dan preslišite. Na Radiu Koper bomo tudi nocoj iskali prav to ravnovesje med ustvarjalnostjo mladih, toplino domače glasbe in pa razmislekom o identiteti, jeziku ter prihodnosti, skupnosti ob meji. Najprej vas bomo v ponovitvi včerajšnje oddaje povabili k poslušanju naše poletne serije Popoprejmo poletje. Tokrat bomo spoznali podjetniško idejo Prestol za vse generacije, večnamenski stol, ki se prilagaja uporabniku od otroštva do starosti. Ob 20. uri vas vabimo v oddajo Gremo plesat. Avgust bo na naših valovih v znamenju primorskih in primorsko-notranjskih ansamblov. Nocoj pa bomo prisluhnili ponovitvi koncerta, ki smo ga januarja posneli v studiu Hendrix. Nastopili bodo akordi iz Postojnskega z glasbo za vse generacije, za domače kraje in spomine na številne poletne plesne večere. Ob 21. uri sledijo Sotočja, v ospredju bo dokumentarni podcast Radija Trsta, kdo se boji zamejskih Slovencev. Tri mlade rojakinje iz Furlanije Julijske krajine in z avstrijske Koroške z gosti razmišljajo o sodobnih oblikah protislovanstva, odnosu do manjšin, dvojezičnosti, primkih, spominu in prihodnosti slovenskih skupnosti v sosednjih državah. Izvedeli boste, kako pomembna sta spoštovanje in vidnost jezika v času, ko se zdi, da bi morale biti te teme že samoumevne. Od 22. ure naprej pa vas bo spremljal glasbeni izbor vse do polnoči, ko bo na sporedu nočni program. Naj bo ta ponedeljko večer miren, morda nekoliko poetičen in dovolj odprt, da vanj spustimo tako dobro glasbo, kot morda prijetne misli, ki bodo ostale z vami še dolgo po zadnjem radijskem tonu. Vabljeni v družbo, Radia Koper.

0: naši poletni seriji o mladih podjetniških talentih, ki so se predstavili na tekmovanju Popri, gostimo tokrat ekipo dijakov strojne smeri, ki je razvila izdelek za različne generacije uporabnikov. Njihova podjetniška ideja Prestol se je med 274 prijavljenimi idejami v Sloveniji uvrstila med 12 polfinalistov. Gre za večnamenski stol z nastavljivo višino, ki raste z uporabnikom in se prilagaja njegovim potrebam. Od hranjenja najmlajših do pomoči pri mobilnosti starejših. Kako je nastala ta zanimiva zamisel, izveste v tokratni epizodi Popoprajmo poletje.
1: Popoprajmo poletje.
0: Mladi pogosto presenetijo z idejami, ki združujejo ustvarjalnost, praktičnost in, kot boste slišali v današnji epizodi, tudi generacijsko korist. Takšen je tudi Prestol, večnamenski stol, ki so ga razvili dijaki 4. letnika programa strojni tehnik iz Idrije. Izdelek omogoča prilagajanje različnim starostnim skupinam od najmlajših otrok do starejših oseb, ki potrebujejo pomoč pri gibanju. Projekt je nastal pod mentorstvom Tanje Pirih in v sodelovanju s podjetjem Mlinar in Mlinar. Z njim pa so se mladi ustvarjalci prebili med najboljše podjetniške ideje v Sloveniji.
2: Ja, jaz sem Luka Česnik, vsi prihajamo iz občine, okoljske občine Idrija, pa hodimo na srednjo strokovno šolo.
3: Jaz sem Gaj Mlinar.
4: Jaz pa Tadej Tran.
0: Ko pomislimo na dijake strojništva, si običajno predstavljamo izdelke povezane z avtomobili, stroji ali sodobno tehnologijo. Zato je Prestol na prvi pogled nekoliko nepričakovana ideja, pobuda zanjo je prišla od mentorice, mladi pa so jo nadgradili s svojim znanjem in jo spremenili v konkreten izdelek. Kako je prišlo do tega sodelovanja?
2: Ja, v bistvu mi smo hotel združiti več stolov enega, da je v bistvu rase z otrokom, da lahko kupiš samo enega v življenju in pol ga imaš za več časa, ne, da ni previsokih stroškov, pa da ne zavzame veliko prostora v hiši.
5: Kdo je pa bil pobudnik te ideje?
3: V bistvu pobudnica glavna je bila naša profesorca. Takrat, mislim, zdaj v 4. letniku smo tudi mogli, pač imamo en predmet nov in smo mogli si izbrati eno idejo in jo pripela do izvedbe.
5: Je bila izvedba komplicirana? Se je dalo?
4: Ja, nekaj nas je malo zajbali, pa smo pa naredili prototip. Pa smo pa opazili, kaj bi lahko izboljšali, smo pa naredili pol naš produkt.
5: Ob pomoči koga ste ta produkt potem realizirali sami?
4: Mlinar in Mlinar, del.
5: To je podjetje, ki se ukvarja z?
4: Kuhne pa to dela.
5: Aha, mizarsko se pravi. Ja.
2: Ja, v bistvu mi, kukar je že kolega omenil pred tistem predmetu, smo mogli nekaj narediti. Profesorca je imela ideja, sam je ni mogla sama spelati in pa smo mi rekli, da bomo pred tem pomagali in smo se res zbrali, smo naredili in to je pač izdelek pa nastal.
5: Ste morda imeli tudi priložnost, da ste recimo prej še malo testirali stanje na trgu, morda povprašali, če bi bila ta ideja zanimiva?
2: Ja, v bistvu kukar te na trgu priložnosti nismo imeli, smo pa se s tistim mlinarjem pogovarjali, nam je povedal, kakšno je njegovo mnenje, kaj bi on naredil, kako bi spremenil. Prototip je bil narejen, sicer z malo napakami, ampak pa smo te napake odpravili in zdaj je kar v redu izdelek nastal.
5: To pomeni, da ta izdelek v bistvu je celo malo ekološki, ne? Se ga ne zavrže oziroma proda naprej, ampak če je družina velika, ga pelješ potem iz generacije v generacijo.
3: Ja, tako. Zdaj na kratko povedano, lahko ga kupiš, ne, za najmlajše, če imaš dojenčka na primer doma in ta stoha lahko spremlja do velizga, torej ga ima lahko pol še zraven. Pisalne mize, lahko ga imaš v kuhni, zdaj če ga pa enostavno ne nucaš, ga pa samo pospraviš.
0: Tekmovanje Popri mnogim mladim prvič približa svet podjetništva. Nekateri v njem odkrijejo novo karierno pot, drugi predvsem pridobijo dragocene izkušnje. Kako na podjetništvo gledajo naši sogovorniki in ali se v njem vidijo tudi v prihodnosti?
4: Ja, definitivno smo bili vsi to zelo zainteresirani med delom. Smo vsi sodelovali na drugačen način. En je imel marketing, en je konstruiral, en pa en je pa vse drugo pa še delo.
5: To pomeni, da ste si vloge porazdelili v skupini?
3: Ja, tako. Delo smo si pač enakopravno razdelili, tako da lažje pol shajamo, a ne, da ni tako pritiska na enmu. In se mi zdi, da je tako, ne, to ključ do uspeha.
5: Kaj pa sicer v življenju, poleg šole in nekih obveznosti, pa tudi te podjetniške ideje, kaj je tisto, kar vas še veseli?
2: Delo. Pa v prostem času tudi kaj motor in take stvari.
5: Tebe?
3: Ja, prav tako isto. No. Imamo motorje, pa se pa malo tudi vozimo, takrat, ko imamo frajcaj.
4: Ja, jaz se bolj s kovinstvom ukvarjam, z varjenjem pa s takimi stvarmi.
5: Sprej, boš lahko tudi svoje znanje malo ukomponiral,
4: ja.
5: Da boš produkt.
4: Ja.
5: Vi ste četrti letnik, kam vas pot vleče naprej?
2: Bomo videli, mislim, mogoče bom šel na faks naprej, drugače pa kar delati.
3: Ja, jaz zdaj zaključujem šolanje, tako da še doma je, pa novo poglavje.
4: Tebe? Jaz bom zaključil četrt letnik, pa bom šel pa kar delati.
5: Imate morda kak nasvet, recimo za nekoga, ki se je, ki bi se recimo odločil prijavljati na taka tekmovanja, na take start-up zadeve, delavnice? Vi recimo, vam je uspelo, ne? Ste prišli med finaliste, to ni kar tako, ne? Kaj bi recimo svetovali nekomu?
2: Ja, nobena ideja ni napačna, sam treba je prav na ta prav način izpeljati, pa ne obupati.
3: Ja, jaz bi dodal, da je tudi ful teha pisanja, priprav, tako da moraš biti kar ustrajen in se mi zdi, da se pol tu na konc plača.
4: Jaz se strinjam z mojimi kolegi.
5: Pika na i.
4: Ja.
0: Poletna serija Popri se nadaljuje tudi prihodnjo nedeljo. Takrat bo Mateja Grebenjak predstavila idejo Flashy, biorazgradljiv higienski vložek, ki odgovarja na vprašanja trajnosti, udobja in skrbi za okolje. Kako so mladi razvijalci prišli do te zamisli in kakšne prednosti prinaša njihov izdelek, izveste v naslednji epizodi Poprejmo poletje.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Babi, Smilja, Baranja.
4: Oglašamo se vam iz studia Hendrix, dragi poslušalke in poslušalci. Mi smo prav preširne volje tukaj, seveda, zakaj ne bi bili, imamo pri sebi in med seboj imenitne glasbenike. Z nami je ansambel Akord z Postojnskega sicer, slišali boste kasneje še kakšno informacijo drugo kot samo to. Mi smo vedno veseli, ko jih slišimo. Jaz sem vedno srečna, ko vas poslušam. Povem takoj. Fantje, dobrodošli in Akordi in tukaj je njihov pozdrav.
5: Zdravljeni.

0: Ja, ja, tole je bila zelo samozavestna fantovska tema. Le kdo si jo je zmislil? Jaz vem, Vera Kumprej. Tako, dragi fantje, že slabo leto se pravzaprav pogovarjamo, da pridete v studio Hendrix. Danes, zdaj je pač čas za to. Z Rajkom Kelemino sva bila na zvezi, da ne bom rekla lih vsak dan, ampak skoraj, a ne?
1: Kar pogosto, ja.
0: Kar pogosto, Rajko, ja. In ko sem zapisovala člane v scenarij, Rajka Kelemine ni bilo v njem. Oprosti. Se zgodi, a veš,
1: A veš, stare informacije, spred pač vse prinese. Dobro, da si... Včasih tudi ni vse posodobljeno.
0: Kot da ne vem, da si zraven, a ne? Ampak... Oj. Moja napaka in zato opravičilo, seveda. Zdaj pa k pomembnemu podatku. Vi ste že drugo sezono pri koncertu Slakove glasbe. Včeraj je bil eden prav na vašem koncu in zdaj hočemo mi izvedeti, ker nismo bili tam, vse o tem praznovanju. Boš ti začel, Rajko?
1: Ja, res je, drugo sezono že poteka Slakova turneja. Včeraj smo se ustavili v Pivki. In zdaj smo to nekako prijetno izkoristili tudi tale današnji ponedeljek, kajti štajerski del ansambla se ni vračal domov.
0: Ja.
1: Ampak sva z Gregorjem kar ostala v teh koncih. Jaz sem dan sicer svojo partnerko to izkoristil za eno prijetno kopanje na obali, Gregor za poslovne zadeve, tako da je se lih fajn išlo za tole
0: vdajo. Mirno lahko rečemo, če smo že pri tem, da sta dva iz občine Postojna in vi dva iz Slovenskih Konjic.
1: Tako je.
0: Ja? No, ampak v tej Slakovi glasbi, kamor ste prišli pravzaprav edini Primorci, o tem je treba nekaj reči. Vi ste bili počaščeni, ali kako je bilo, ko ste bili povabljeni?
1: Sigurno je pa tudi neka zasluga za to, da pač gojimo ljubezen do štiriglasnega fantovskega petja in Slakova glasba je nam tudi zelo blizu. Ker pa je med organizatorji te turneje tudi Rok Švab, s katerim nas nekako veže tesno sodelovanje, kajti je tudi avtor številnih naših skladb.
0: Prav te, ki smo jo zdaj slišali,
1: tako,
0: je
1: res
0: tudi
1: je.
0: On hočeš, avtor glasbe. Nočeš.
1: In ja. On nas je povabil zraven, mi pa smo seveda se vabilo z veseljem odzvali in res z veseljem oznanjamo to zapuščino Slakovo še zdaj po vsej Sloveniji. In dvorane so polne, tako da se ni bati.
0: Rokom para, kakšno je to vzdušje, ko mi pridemo, ko ljudje pridajo v dvorano in ko po tolikih letih slišijo Slakovo glasbo, obujamo ta spomin. Kako vi to doživljate?
2: Če po pravici povem, meni je tu fenomenalna zadeva, ka določenih pesmi, kar jih mi igramo tam, naprimer, mi igramo zdaj na dotična komad je Raj pod Triglavom na tem koncertu, ker tega komada, te pesmi po radiju redko kdaj čuješ, ne? Ta pesem je zame dejansko na ti turneji, ne vem, počaščen sem, da jo lahko igram. Ker tu že samo besedilo tega, te pesmi povej Slovenija, Raj pod Triglavom, in ko tu začne cela dvorana, ta pesem pet, ki jo ni slišala, bom rekel, že v živo 20 let, tudi po radiju se redko kdaj to zavrti. Ne vem, občutek je fenomenalen, že tu sem res počaščen, da jo lahko tudi igramo osebno akordi.
0: Simon Šorc, kako je bilo v Pivki, so peli vsi?
3: Ja, vzdušje je bilo zelo v redu in tudi mi smo bili tudi na tistem nivoju, da smo z njimi se uživeli z njimi, no. Tako da je bilo res...
0: Ja, koncert Slakove glasbe, torej že druga turneja po vrsti in od 2011 pogrešamo Lojzeta vsi. Tako. No in zdaj boste nocoj odigrali kar naslednji dan, včeraj v Pivki, danes v studiu Hendrix Radio Koper, enurni koncert. Decembra 2023 ste za člane točno te, ki so tukaj in še tudi druge seveda, peli in igrali na silvestrovanju v Postojni, mi imamo čudovit spomin na to, tako da res hvala lepa. Zdaj pa bomo še mogoče povedali o tem ohranjanju kulturne dediščine, ker mi vsi vemo, da akordi niso od leta 2007, ko je ko je nastal ta ansambel, ampak ste začeli na prireditvi koncert pod Lipo v Slavini. So ti koncerti tam še živi, glede na to, da hočemo nekaj izvedeti o ohranjanju kulturne dediščine, Simon?
3: Ja, v bistvu ta koncert je še živ, no sam, to je vokalna skupina Slavna, ga prireja. Pride zelo veliko obiskovalcev, tako da smo tudi še dvakrat sodelovali v mesecu, no, zdaj pa bolj vokalne skupine pa delujejo. No.
0: Torej še živi.
3: Še živi,
0: no,
3: še živi.
0: To mi je veselje, da se ljudje družijo in da se srečujejo. Zdaj pa gremo k koncertu naprej in prihaja ta pesmi Vračam se domov in Sva rožce vprašala.

0: Poslušate ponovitev oddaje Gremo plesat.
1: Ja, jaz povem, da tole ubrano petje pravzaprav ni samoumevno in da podkrepim tole z dejstvom, če je kdo pozabil, fantje so dobitniki obeh nagrad za vokalno petje. Boste sami povedali ali jaz povem? Simon, Rok, dobiti Šifrarjevo plaketo, dobiti Korenovo plaketo, Šifrar Slak, Koren vemo Avsenik.
2: To je bila v bistvu največja čast, kar smo mi imeli. Uh-huh. To je bila največja nagrada za nas, ker smo se že kukar, že v štartu smo imeli zastavljen ta ansambl, da bo temeljil na štiriglasnem fantovskem petju. Ne? In pol prvi festival je bo sicer Števarjanka, nima te nagrade, je bo že zelo velik uspeh, 2008 je bilo to, ker smo prejeli nagrado občinstva. To je bilo zame osebno, za naš ansambl, si upam trditi, je to več pomeni, kukar neka strokovna žirija, trije ljudje, ki ti dajo točke, več pomeni, da te ljudje sprejmejo, glede na to, kaj se, kaj ušesa slišajo, kukar neke točke tam, ki ti dodelijo. To je bil prvi festival. Drugi festival je bil Vurberg, to je bilo leto 2009. Je bila pesem Hočeš, nočeš, ki smo jo prej zaigrali, malo pred tem. In Hišica iz moje mladosti je bila. Tiste sicer danes ne bomo slišali, ma...
1: Kakšen spomin?
2: Je prejela pa pač nagrado...
1: Bravo.
2: Smo rekli Jožeta Šifrera, to je bila za nas nagrada...
1: Na Vurberškem festivalu?
2: Na Vurberku, tako da? Tipi topi nagrada. To smo si želeli, to smo tudi prejeli.
1: Medtem ko na Ptujskem, potem, če se ne motim, leto
2: 2010, kasneje. Tako pa na Ptuju, pa Korenovo plaketo spet za najboljšo vokalno izvedbo.
1: Wow. Wow. Sprašujem seveda Rok tebe, ker sta vidva Simonom na nek način glavna vokalista in ta tradicija tam na Postojnskem od bivših akordov ali pa od prvih akordov, Simon, kako lahko to poveževa, to ubrano petje?
3: Ja, v bistvu prvi akordi so bili bolj Rok, pa tako so igrali bolj te zimzelene melodije.
1: A je po... prednik bil kateri od...
3: Ja,
1: ja?
3: Vlača moja. Tako da smo patli vzeli ime po njih. Uh-huh. Smo naredili eno primo predajo, tako tudi koncert smo naredili tako in glavno pa smo šli pa mi na to.
1: In kaj bi pomagalo, da sta samo vidva ubrana? Imamo še dva, ki morata biti tudi ubrana. Kako vi to dosežete, fantje? Rajko? Gregor Oblak?
4: Bom rekel, glede na to, da smo kar precej narazen, ne? Nekje urco pa pol. Bom rekel, v devetih letih smo skombinirali vedno vsake vaje, vsak nastop. Nikoli ni bilo odbenega nesoglasja, tako da lahko rečem vse.
1: Nesoglasja tudi v vokalih ni.
4: Vokalih,
1: slišimo,
4: karkoli.
1: Vemo in občudujemo. Torej, rad bi jo videl slovenski vojak zaradi pesmi in pevec. V studiu Hendrix, Radia Koper, nocoj. Akordi!

0: Poslušate ponovitev oddaje Gremo plesat.
1: Ja, jaz bi vam kar nadaleč ljubčke zdajle poslala. Bravo, bravo. Zdaj me zanima, kako je z igranjem različnih avtorjev. Ko te gledam s harmoniko rok, seveda misliš na harmoniko, misliš na glas, ne,
2: ja,
1: na vokal.
2: Ja, pozabim tudi kakšno besedilo.
1: Ampak to je bilo zdaj imenitno.
2: Ust na kap.
1: Tisti, ki je to slišal, glej, genialno si spelal, genialno, res. Rok, razmišljam o tem, kako harmonika, glas in potem še misel na avtorja. Dve smo slišali Roka Švaba, torej rad bi jo videl in pevec. Za prvo je napisala Fanika Požek besedilo, za drugo pa moj dragi prijatelj Jože Galič, ja, multiinstrumentalist. On že točno ve, kaj je, če si nadeneš harmoniko, pa še druge inštrumente, a ne? Kako pravzaprav, no in še ena je bila od Mira Klinca na besedilo Toneta Gabrška. Kako vi to izvajate, ko veste, da igrate Slaka ali pa Švaba ali pa Klavžarja?
2: Ja.
1: Ivan Sivec je napisal zaradi pesmi.
2: To je
1: pesmi.
2: Po eni strani zelo težko. Najboljš, da igraš tako, kot si. Zdaj, če se boš poskušal nekaj približati, nekaj kopirati, potem boš vsaj po mojem mnenju rata nekaj zmazek ven. Tako da vsako pesem moraš glede na tako interpretirati, jaz pravim, 70% se približi originalu, 30% da je pa nekaj svojega noter, ker ne moreš, dejansko kopija je, ne moreš.
1: Ja, res
2: ni
1: je.
2: Ni isti vokal, ni ista tehnika.
1: Ampak tudi svoje lastne skladbe imate, ki so jih sicer pisali drugi, pa vendar, naštudirati jih morate čisto na novo.
2: To je predvsem tudi težko, naprimer, Rok Švab, ki mi je zmeren poslal, on je poslal posnetek, po pravici povem, kar tako malo je bilo slišati, na telefon posnet, la, la, la, potem pa ga ti izdelej ven.
1: On je pa avtor.
2: On pa avtor, tako zdaj pa, pa še harmonkar je, tako da dober harmonkar, zelo dober harmonkar,
1: ja,
2: dobro
1: je.
2: Tehniko. In potem to nekako uskladiti z njim. Ja, doskrat mi je rekel, ja, pa moraš drugače prijeti, sem rekel, pa se lih tako zveni, sem drugače prste zasukam, kot ti. Pa se tako malo sporekla v hecu, pa...
1: In se veliko krat slišala,
2: tako.
1: Da sta dorekla, kaj je mislil in kaj je mislil besedilo pisati.
2: Skupaj,
1: ja, ja, ja. No, kakšni so pa cilji za bogatenje tudi lastne tradicije, nadaljevanje ansambla?
2: Ja, cilji so, jaz kar, da se bo, imamo kar v planu še nekaj, ne, v planu, v predalu imamo kar nekaj novih komadov za narediti. So že kar nekaj cajta noter, malo smo zaspali, ma... Zdaj se bomo kar v kratkem
1: vrteli. Ja, zdaj ste na koncertih, kar je razumljivo. Ja.
2: Imamo kar, za naprej bomo videli, če bo kak album še išel. Čeprav v teh časah albumi niso več tako popularni, tako da...
1: Pa res?
2: Niso, ne.
1: Vem. In kaj potem bolj, narediti?
2: Imamo bolj kar internetno prodajo, to YouTube pa to. Tako da bomo videli. Drugače pa plan imamo kar špilati, dokaj ne bomo ratili stare.
1: Jaz tudi tako pravim. Bravo, Rok, si me podprl. Hvala lepa. Ampak res privilegij in užitek, ne? Rajko, je igrati pri akordih.
3: Pri akordih...
1: Gregor, premisli, ker bom vprašala tudi tebe.
3: Jaz bom čisto iskreno povedal, da se izjemno dobro počutimo v tem ansamblu, ker se s fanti odlično razumemo na odru, kakor tudi izven odra. In da se še navežem tudi na prejšnjo temo, ne, približuje se tudi ena okrogla številka v naslednjem letu.
1: Bo 2027.
3: Bo 20 let ansambla Akordi. Tudi to že malo kujemo v zadju v misli, da se bo mogoče kaj pripetilo.
1: Jaz bom tudi razmišljala, je prav?
3: Tako da ja, so že v povojih neke zadeve, ampak imamo še malček časa, da o tem dobro razmislimo in splaniramo.
1: Vse na mizo in plus minus, plus minus, a ne? Gregor?
4: Je tako.
1: Ja, zdaj me boš vprašal, kaj bi jaz rada, a ne, od tebe. Ta privilegij sodelovanja pri akordih, ti nisi pravzaprav zelo, zelo dolgo zraven.
4: Ja, smo z Rajkotom skupaj prišla, ne, leta 2016. Sicer jaz malo preko en mesec, ampak meni je super, no. Deseto leto teče in vse imamo super, no.
1: Ja. Kakšni pa ste sosedje, fantje? Ljubice žene imate, to vem.
5: A kakaj sosede imamo?
1: Ja, ker zdaj pride sosed, dober dan, od Toneta Rusa na besedilo Pupisa. Kakšni ste sosedje? To je zelo pomembno.
4: Smo tako delali, že se ne moramo skregati.
1: Bravo. Torej, akordi in pesem Toneta Rusa na besedilo Pupisa. Sosed, dober dan. Akordi. Akordi.

0: Ja, ja, to je izvedba akordov, dragi poslušalke in poslušalci, in seveda odličnih avtorjev glasba. Brane Klavžar, Jože Galič, odličen, kaj odličen, imeniten tandem, tako rekoč. Mata se nekaj za zmeniti, vi dva?
1: Ja.
0: Skratka, jaz bi želela zdaj izvedeti, fantje moji, o tej vaši predanosti glasbi, predanosti publiki, ker vse to poznam in vem in pritrjujem, pa predanosti družini, službi, da ne rečem, da je te skladbe treba tudi posneti, ki jih dobite, se pojaviti na festivalih, kaj naj še povem. Kako to združiti, fantje moji? Kdo bo govoril?
1: Težko je.
0: Ja, si mislim.
1: Cajt si moraš razvijati po domače rečeno. Ne? Čeprav takrat, ko smo mi po festivalih hodili, ko smo začeli s temi te pesmi, ki so prišle ven, ko smo v bistvu izhajali iz mladih fantov ven v ansambl, takrat ni bilo problema, smo bili še vsi samski, zdaj imamo vsi družine, a ti ne zbil. Ja, si bil, ja, v štartu zbil.
0: Seveda si bil, Simon.
1: Tako je bil.
0: To še jaz vem.
1: Ja.
0: Kako ne veš ti?
1: V glavnem, zdaj imamo vsi družine, pač nekako v takom obsegu tega ne moreš več početi, da bi... Mi smo igrali, na primer, prve 3-4 leta smo igrali po 3-krat, tudi do 4-krat na vikend. Smo bili z doma, več okoliko doma, po domače rečeno. Zraven vsega smo imeli še vsi svoje službe. Tako da smo hodili špila direkt v šiht.
0: Ur zmanjka, ne?
1: Zmanjkalo, ja.
0: Enkrat jih zmanjka.
1: Samo smo imeli pa to zagnanost, zagnanje pa smo bili 100% zagnani za musko, tako da nam ni to tistih par neprespanih ur, če smo bili, ni bil problem. Zdaj se pa tu pozna že.
0: Se. A kateremu od vas se ne pozna? Mogoče?
2: O ja, se poznajo. 10 let nazaj in 10, mislim, se pozna, definitivno. Narodno zabavna glasba je takšna, če jo želiš kvalitetno izvajati, zahteva celega človeka.
0: In igra se v živo. Vi morate dokazati, a ne, da znate igrati.
2: Ja, seveda. In zato je potrebno tudi kar precej odrekanja, se pravim, Rok je že povedal, imamo družine. In vsako leto je zraven kakšna nova obveznost in potem, da skladaš to vse skupaj z glasbo, nam zdaj še super uspeva. Upam, da nam še bo dolga leta, ker ne glede na vse delo, na vse družinske obveznosti, ki jih imamo, se ne nazadnje tudi, včasih že tudi mi komi čakamo, da pridemo skupaj in da kakšno zaigramo.
0: Ja, tudi takšni
2: časi
0: pridejo, ne? Ker takrat
2: mogoče tudi se odloži kaka skrb, ki pa jo glasba saj začasno malo pokrije.
0: To si lepo povedal. Gregor?
3: Se strinjam.
0: Simon?
4: Se strinjam.
0: Tako, in zdaj le bomo zapeli vsem muzikantom, tako kot so govorili sami sebi in vsem muzikantom in vsem nam. Pesem ima naslov Na zdravje muzikant, Kramer in Pupis pa sta avtorja.

0: Ja, ja, to besedilo je napisala moja draga, žal pokojna prijateljica Fanika Požek. Čudovito besedilo. Malce hudomušno, takole malce na meji, ampak ona je znala. Ona je res znala. Dragi fantje, ste opazili, da smo mi vesele sorte?
1: Ja.
0: Ja?
1: Že večkrat.
0: Ja, že večkrat ste opazili, da smo vesele sorte in da pravzaprav vi sodite k nam. Hvala lepa. Hvala, ker ste prišli zares. Jaz bom zdajle odpovedala oddajo. Do 21. pa še pride malo muzike. A prav? Torej, jaz sem samo dolžna reči, da so bili v oddaji glasbena producentka Ksenija Kos, Maksim Bergan, Davorin Laurečič. Za sliko je skrbel Danej Brakič. Oddaja Gremo plesat bo na sporedu znova prihodnji ponedeljek, ko bomo praznovali rojstni dan velike pevke slovenske pesmi Stanke Kovačič in 60 let njene in naše pesmi Prinesi mi rože. Hvala lepa, akordi, in lahko noč!
2: Lahko noč.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Babi, Smilja, Baranja.
3: Sotočja.
4: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Kdo se boji zamejskih Slovencev je naslov dokumentarnega podcasta Radija Trst A, ki v 6 epizodah analizira pojave nasilja nad manjšinami. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, ki pušča boleče rane skozi čas, do prisilnega poitaljančevanja in ponemčevanja priimkov in krajevnih imen ter neizpolnjevanja pravic manjšin. V zadnji epizodi z niza se Ana Grilc, Helena Lupinc in Lucija Tavčar ozrejo po primerih dobrih praks za krepitev odpornosti manjšin, ki jih ne manjka. Predtem pa postavijo piko na i k dogajanjem, ki so jih raziskovale. Kaj o razlogih za racijo na Peršmanovi domačiji meni pravnica Lea Volk in kaj na očitke, da slovenščina izpodriva tersko narečje, odgovarja dr. Janoš Ježovnik z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU. Odgovori sledijo v nadaljevanju, ko bomo sklenili naše tokratno sodelovanje z Radijem Trsta in s 3 izjemno dejavnimi zamejskimi Slovenkami. Veselimo se njihovih novih projektov, o katerih bomo seveda poročali tudi v oddaji Sotočja. Zdaj pa sledi še sklepni 6. del podcasta, ki je odprl pereče in žal vedno znova aktualne teme, pred katerimi se ne smemo zatiskati oči.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
2: 6-delna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
3: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
2: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
4: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
3: Šesta epizoda. Graditi odpornost.
2: V povezavi s preživetjem manjšin se v stroki večkrat govori o pojmu resilience, ki se iz angleščine prevede v slovenski izraz odpornost. Odpornost se najbolj pogosto opredeljuje kot pozitivno prilagajanje težavam navkljub. Zgodnje študije odpornosti so se osredotočale na posameznika. Danes pa se raziskovalci čedalje bolj zanimajo za odpornost kot značilnost celotnih skupnosti. Tudi veliko tega, kar na videz spodbuja odpornost, izvira izven posameznika. To vodi k iskanju dejavnikov odpornosti na ravni posameznika, družine, skupnosti ter ne nazadnje tudi na kulturni in družbeni ravni. Za odpornost je potrebna prisotnost jasnih in resnih nevarnosti ali težav. Vodilna raziskovalka na tem področju je doktorica Sunja Luter, psihologinja in zaslužna profesorica na pedagoški fakulteti Univerze v Kolumbiji, sicer mednarodno priznana zaradi svojih temeljnih raziskav na področju psihologije odpornosti. Doktorica Luter pravi, da je ravno prisotnost nevarnosti dejavnik, ki ločuje odpornost od običajnega, minljivega odziva na težavo. Diskriminacija in zgodovinska travma, prisotni pri mnogih manjšinskih skupnostih, sta del tega procesa. Odpornost torej predstavlja preživetveni nagon. Na kolektivni ravni je odpornost skupnosti ali kulture sposobnost določene skupnosti ali kulturnega sistema, da se preoblikuje tako, da ohrani ključne elemente strukture in identitete, ki zagotavljajo njeno edinstvenost. Akademiki izpostavljajo koncept kulturne kontinuitete kot značilnost tistih avtohtonih skupnosti, ki ohranjajo in obnavljajo svojo kulturno dediščino, pri čemer igra jezik glavno vlogo. Angleški psihiater Sir Michael Rutter trdi, da je odpornost proces, ne pa lastnost. Po njegovem mnenju ni dovolj le opredeliti dejavnike obrambe in zaščite, saj ti ne zagotavljajo odpornosti v vseh primerih. Odpornost se ustvari, ko ti dejavniki v posamezniku sprožijo določene procese, kot so gradnja pozitivne samopodobe, zmanjšanje učinka dejavnikov nevarnosti in prekinitev negativnega kroga, da se posamezniki odprejo nove priložnosti. Še drugi raziskovalci pa menijo, da je odpornost prirojena lastnost, ki jo je treba le ustrezno prebuditi. Doktorica Iris Heavyrunner, strokovnjakinja na področju kulturne odpornosti, sicer članica plemena Blackfeet v Montani, pravi, da je odpornost naravna človeška sposobnost, potrebna, da se v življenju dobro znajdemo. Je nekaj, pravi, kar ima vsak človek. Je modrost in zdrava pamet. Če ti veš, kdo si, če si povezan s svojo dušo in veš, kam greš, to, po mnenju doktorice Heavyrunner, pomeni biti odporen. Ključ je v tem, da se naučimo izkoristiti prirojeno odpornost, ki je rojstna pravica vsakega človeka. To vključuje razumevanje našega notranjega duha in iskanje smisla. Koncept odpornosti obstaja, odkar so ljudje začeli razmišljati o lastnem vedenju. Kajti želja po ukrepanju pred težavami naravno vodi k iskanju načinov, kako krepiti odpornost. Odpornost je veščina, ki jo je mogoče pridobiti ali okrepiti. Obenem je tudi strategija, ki nam ne omogoča le premagovanje krizne situacije, ampak je koristna tudi za njeno preprečevanje. V trenutkih, ko se soočamo z navidezno nepremostljivim izzivom, moramo razviti sposobnost ponovnega vzpona z aktiviranjem notranjih in zunanjih virov, med katerimi sta ključna povezovanje in sodelovanje, ter odločitev, da se z zaupanjem vase in v skupnost upremo vplivom dogodkov, ter da neugodno izkušnjo spremenimo v priložnost za rast in okrepitev.

0: Slovenska manjšinska prostora, ki smo ju v teh epizodah obravnavale, sta prepojena s kulturnimi, umetnostnimi in družbeno angažiranimi vsebinami. Zaradi tega se bo ta epizoda, šesta in obenem zadnja, posvetila natanko temu, razkrivanju svetlih realnosti, ki lahko predstavljajo upanje in prehod v tako družbo, ki temelji na vrednotah spoštovanja in sodelovanja. Preden se podamo na to pot, pa smo vam dolžne še epilog situacijam, ki smo jih predstavljale. Začnimo pri raciji na Peršmanovi domačiji. O tem, zakaj je pravzaprav prišlo do tega, razmišlja pravnica in asistentka na Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju na Universität für Bodenkultur Wien, Lea Vauk.
1: Ja, realni razlogi te racije, če bi lahko le pogledala v glave tih policistov. Jaz mislim, da je več faktorjev. Jaz mislim, da je gotovo bil en jedrni faktor te celi stvari, da je nekaj dni pred racijo na Peršmanovi domačiji je bila ena velika demonstracija identitarcev, se pravi skrajno desnih skupin na Dunaju, in policija na Dunaju je pač arestirala dosti ljudi, ki so se udeležili te demonstracije, in po mojem je bil to tudi nekako nek poskus koroške policije tu spraviti neko ravnovesje, se pravi, če enkrat gremo proti desni, na drugi strani pa proti levi. To je gotovo bil en razlog. Jaz tudi domnevam, da je tudi vodja te racije imel osebne razloge, zakaj je pač tedaj šel na Peršmanovo domačijo, ker to tudi vemo, da je ta že večkrat imel stike, rečemo enkrat tako, z skupinam, ki so pač ta tabor organizirale. In mislim pa tudi, da je velik problem, zakaj se to bolj res zgodilo, da pač ni bilo dosti kontrol in da je pač seveda tudi na Koroškem, morda tudi tam nekaj na Koroškem po eni strani, na drugi strani tudi v policiji verjetno, ta mentaliteta tako malo tle, da pač ja, pač gremo kontrolirati in ti levičari tam, ti so si ful radikalni. Komisija, ki se je tedaj po te raciji bavila s to racijo in je pač prišla do rezultata, da je to bilo, ja, v bistvu niti ne oni polepšajo v tem poročilu, da je bilo protipravno pika. Tudi ni treba kaj olepšati. Je pač prišla tudi do rezultata, da akcija ni bila namenjena proti manjšini. In jaz mislim, da je pač to nekaj, kaj je zelo težko za dokazati, da bi res bilo nekje zapisano, ja, to je bilo namenjeno kot nek poskus zastrašiti manjšino. To mislim, da tega dokazati ne bomo dobili. Kaj je bilo zagotovo, je bilo zelo nesensibilno. Zelo nesensibilno, če pomislimo, kaj je ta kraj, kaj je Peršmanova domačija, pa tudi sploh tudi pravzaprav zelo nesensibilno, kar se tiče mladine nasploh. Jaz ne vem, v koliko drugih primerih bi policija s tako močjo in tak pretirano agirala, ko gre za prekrške proti zakonu kampiranju. To se mi zdi, ja, se pravi, jaz mislim, da neka povezava je gotovo bila tu, ampak jaz tudi ne mislim, da je bo to lahko možno nekako dokazati. Po mojem, kaj to že kaže, je pač spet enkrat, kak Avstrija in Koroška ravnata z manjšinam, da pač ni tega, da sploh ni te sensibilizacije za to, kdo so ti ljudje. To so ljudje, ko so v družini večkrat doživeli diskriminacijo zaradi jezika, strani države, da sploh ni zavedanja v policiji, kaj je Peršman. To po mojem to že pokaže. In to je pač že tak, to ima strukturo, da pač v Avstriji na Koroškem je vedno vedno, če nekaj gre ful mimo in če enkrat policija agira čisto mimo, če se ne upošteva pravice, ki so zapisane v ustavi, da je to nekaj, kar gre proti manjšini. In to mislim, to pa že tudi kaže, jo, če je bilo to zdaj nalašč ali pa ne, je pravzaprav se eno, ker kaže, da ima sistem, da vedno, če gre pač ful mimo, da je nekaj proti manjšini.
2: Haček klept,
3: koroški rep.
2: Haček klept, koroški rep.
4: Haček klept,
3: koroški rep.
4: Haček klept,
3: koroški rep.
4: Haček klept,
3: koroški rep.
4: Ajh, Afric, Ahomic, Abriach, Agorečach, Anna Mišl, Ačalas, Alstorf, Andorf, Abriach, Babniakbach in Berntal, Blata, Bleiburg, Budental, Blasnitzen, Blasnitzenberg, Braunitzen, Buchholm, Christophberg.
0: A kot smo slišali v uvodu, je pri odpornosti pomembno, kako skupnost reagira. Raciji na Peršmanovi domačiji je sledil odločen odziv slovenske civilne družbe in solidarne večine. 31. julija 2025, 4 dni po nedopustni policijski intervenciji, so članice in člani kluba slovenskih študentk študentov na Dunaju priredili demonstracijo pred avstrijskim ministrstvom za notranje zadeve. Okoli 500 udeleženk in udeležencev je zahtevalo temeljito preiskavo policijskega posredovanja, disciplinske posledice za odgovorne ter opravičilo strani oblasti. Naslednji dan, 1. avgusta 2025, je sledila še ena demonstracija, tokrat pred deželno vlado v Celovcu. Pod geslom Roke proč od Peršmana se je zbralo okoli 400 ljudi, ki so prisluhnili pričevanjem udeležencev ter predstavnikov prizadetih društev. Teden dni pozneje je sledila še demonstracija v Lincu. Poleg demonstracij so številne iniciative in posameznice ter posamezniki izrazili solidarnost in podporo antifašističnemu taboru ter muzeju Peršman. Med njimi so bili predstavniki dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora, spominskega obeležja koncentracijskega taborišča Mauthausen in odbor Mauthausen Austria, pa tudi pripadniki in pripadnice Univerze v Celovcu, člani psihosocialnega centra ASPIS ter zastopniške organizacije koroških Slovencev in Slovenk. Manjšinski politiki in političarke, kot sta na primer potomec žrtev pokola na Peršmanu in predsednik SKS Bernard Sadovnik ter poslanka zelenih v državnem zboru Olga Foglauer, so na deželni in državni ravni izvajali politični pritisk za preiskavo racije ter za posledice za odgovorne. Policijska racija na Peršmanu je povzročila tudi mednarodni škandal. Številni predstavniki in predstavnice Republike Slovenije, med drugim predsednica Nataša Pirc-Musar ter veleposlanika Aleksander Gržina in Marko Štucin, so se izrekli v podporo manjšini in se zavzeli za preiskavo racije. Slovenija je avstrijskemu zunanjemu ministrstvu poslala tudi diplomatsko noto. O raciji na Peršmanu so poročali številni mediji, med prvimi koroško-slovenski tisk, radio in televizija. Koroško-slovenski aktivisti in aktivistke tabora so v številnih intervjujih, na tiskovnih konferencah in v javnih izjavah opozarjali na škandalozno intervencijo. Zaradi vztrajnosti manjšinskih, avstrijskih in slovenskih politikov, medijev ter civilne družbe je avstrijsko notranje ministrstvo ustanovilo strokovno komisijo za preiskavo policijskega posega. Policija je ugotovila, da je bila racija skoraj v vseh točkah nezakonita in nesorazmerna, ter imenovala 3 glavne odgovorne osebe. Kljub temu, ustreznih pravnih posledic za odgovorne do danes ni bilo. Državno tožilstvo v Gradcu še vedno vodi preiskavo zaradi zlorabe položaja proti 3 uradnikom, med katerimi je tudi vodja intervencije. Ena sodelavka muzeja Peršman in 2 udeleženki tabora so samostojno vložile pritožbo zaradi ugotavljanja identitete udeležencev in udeleženk tabora. Po obravnavi prve pritožbe je sodnik Burkhard Rulofs sklenil, da pogoji za ugotavljanje identitete niso bili izpolnjeni in da je bilo torej to nezakonito.

Pripadniki in pripadnice narodne skupnosti so racije obravnavali tudi v številnih novinarskih, znanstvenih in literarnih besedilih. Naprimer, v katalogu razstave Hinschauen poglejmo o nacizmu na Koroškem. Tudi številni manjšinski umetniki ter umetnice so tematizirali racije v svojih delih. Umetnica Meta Volk je iz z lateksom prevlečenih strani poročila komisije zgradila šotor, ki opozarja na očitek kršitve zakona o kampiranju, ki ga je policija navajala kot razlog za racijo. Kolektiv Štih iz Leve von Links pa je v okviru razstave Partizanke Art ustvaril oltar antifašizma s prtom, na katerem piše: racija je bila nezakonita, vsi vse smo antifa. Racija je prizadela celotno narodno skupnost, povzročila retraumatizacijo in mnogim omajala občutek varnosti na Koroškem. Toda odpornost in skupna moč manjšine sta se jasno odražali v odzivih na njo. Koroški Slovenci in Slovenke ter njihovi podporniki so uporabili celoten repertoar sredstev na področjih umetnosti, prava, medijev, znanosti, aktivizma in politike, da bi opozorili na nezakonitost racije, zahtevali posledice za odgovorne ter obravnavali njene posledice za prizadete in za celotno narodno skupnost.

0: Umberto Eco nas ob koncu eseja Prafašizem opozarja naj ostanimo budni, pozorni, da
1: pomen teh besed ne bo znova pozabljen. Seveda bi bilo veliko laže, če bi se pojavil nekdo, ki bi naravnost rekel: hočem, da črnosrajčniki spet korakajo po italijanskih trgih. Vendar življenje ni tako preprosto. Prafašizem se lahko povrne v najnedolžnejših oblačilih. Naša dolžnost je, da ga razkrinkamo in pokažemo na vsakega izmed njegovih novih pogankov, vsak dan, na vseh koncih sveta.
0: S temi besedami je Umberto Eco zaključil svoj daljnoviden esej Prafašizem. Poziv, da se moramo takoj in odločno odzvati na lebežno zavohanje sovraštva, polagamo tudi na dušo dragih poslušalk in poslušalcev tudi mi.

0: potujmo približno 200 km zahodno, vzdolž Tromeje, vse do občine Bardo v Terski dolini. Vse do občine, v kateri je trenutno zelo jasne protislovenske ukrepe udejanja župan Mauro Pinoza. Slovenščina po njegovem mnenju ogroža preživetje lokalnega narečja, ki ga nekateri ne identificirajo kot slovensko narečje, pač pa kot mitski jezik ponašin. Ob vsem tem terščini po mnenju strokovnjakov grozi izumrtje. Raziskovalec z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z ERC SAZU, dr. Janoš Ježovnik, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil glasovnim in naglasnim značilnostim terskega narečja, o stanju terščine tako pove.
1: Če naredimo primerjavo z bližnjo rezijanščino, se kaže, da je govorcev terščine relativno manj, oziroma če jih že ni relativno manj, ker teh podatkov v resnici objektivno nimamo, pa je dejstvo, da so mnogo starejši. Imamo rezijane, redke, no, ampak vendarle, ki govorijo rezijansko posante koče pri svojih, ne vem, 20 letih ali mogoče manj. V zahodni Terski dolini najmlajši rojeni govorec, ki ga poznam jaz, je star preko 40 let, pa je velika izjema. Večinoma gre za 60, če ne 70 let stare ljudi in več, ne? Zdaj, to lahko delno tudi povezujemo, Roberto Dapit to lucidno analizira v enem svojem prispevku, s tem, da je neka rezijanska, inherentna mitska samoidentifikacija, s tem, da so oni drugačni od vse okolice, pravzaprav porajala nek ponos in s tem dejansko tudi zavarovala narečje na nek način do te mere, da se ne izgublja tako hitro. Mislim, stanje ni rožnato, ne? Ampak v primerjavi s terskim narečjem je vendarle boljše. Za tersko narečje pa, mislim, je vendarle problem to, da slišimo lahko govore o tem, kako Slovenija, kako slovenščina ogroža tersko narečje, ampak če se vprašamo, mislim, koliko njihovih otrok govori slovensko in koliko govori italijansko, ne? Mislim, torej, odgovor je na dlani, da ni slovenščina tista, ki spodriva narečje. Kakšni ukrepi so tukaj na mestu? Jaz sicer težko sodim, sam bi rekel, da bi bil zelo pomemben korak zagotoviti vsaj neko obliko šolstva. Ne vem, če je možna uvedba dvojezične šole po zgledu Špetra, ampak recimo to bi bil močan korak, verjetno pa bi bili že prisotnost aktivnosti v slovenščini ali v narečju, mislim, bi bil dragocen prispevek.
0: Denimo, da stanje ostane nespremenjeno. Ali lahko tersko narečje preživi? Koliko časa še? Janoš Ježovnik.
1: Mislim, navadno smo navajeni optimizma ob takih vprašanjih, ampak realistično bi rekel, da no, bolj kot se pomikamo proti današnji državni meji, bolj kot gremo proti vzhodu, torej, svetlejša je situacija. Ampak situacija pa še zdaleč ni svetla. In za zahodno Tersko dolino obeti niso najboljši. Kot pravim, mislim, dve, če ne že tri generacije govorcev, od tiste najstarejše, ki narečje še obvlada, pravzaprav narečje zna zelo pomankljivo ali pa sploh ne. In sliko si lahko vsak sam ustvari.

Čeprav so časniki poročali o protislovenski drži župana občine Bardo, Maura Pinoze, njegove izjave niso doživele širše javne obsodbe. Ob vsem tem neprikritem in neutemeljenem sovraštvu pa poteka razvejana kulturna dejavnost Slovenk in Slovencev v Terski dolini in širše na Videmskem, ki vlaga v sodelovanje, povezovanje in skupno ustvarjanje marsičesa lepega. Naštejmo vsaj nekaj primerov izmed množice vseh. K razvoju glasbe na Videmskem, nastanku glasbenih skupin pa tudi ohranitvi domačih narečij, vse od leta 1971 prispeva Senjam beneške pjesmi, festival beneške glasbe, ki ga prireja Kulturno društvo Rečan Aldo Klodič. Pjura Maura je ime skupine beneških pesnic in kulturnih delavk, ki jih druži želja po ohranjanju maternega jezika, kulture in vsega tistega dragocenega, kar se v zamejstvu počasi izgublja. Njihovo predano delo je letos prepoznal tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki jim je podelil srebrno plaketo za pomemben prispevek k ohranjanju in razvoju kulturne dediščine.

Kolektiv Pivra Mavra prejema več priznanj. Prav tako več državnih in mednarodnih priznanj prejema tudi kolektiv Robida iz Topolovega. Kolektiv Robida deluje na stičišču pisane in govorjene besede z večjezično kulturno revijo Robida Magazine in Radijem Robida ter izvaja več prostorskih praks, ki jih razvija v povezavi z vasjo Topolove, kjer ima kolektiv svoj sedež. Nekatera izmed deklet, ki kolektiv so ustvarjajo, smo slišali v tretji epizodi našega niza. V Benečiji deluje tudi Beneško gledališče, ki odkar je nastalo pred 50 leti, predstavlja enega najpomembnejših narodnostnih trenutkov na območju beneških in bližnjih dolin. Gledališče goji zelo globok odnos do jezika, kar je omogočilo ohranjanje starih izrazov, krati pa povezovalo ljudi, tudi tiste, ki so se izselili. Gledališče letno uprizarja tudi Dan imigranta, produkcijo, ki predstavlja zelo pomemben tudi politični trenutek, saj tisti, ki ga obiskujejo, s tem priznavajo svojo narodnostno pripadnost. Slovenstvo na Videmskem je prisotno tudi v številnih muzejih. Od muzeja rezijanskih ljudi na Solbici v Reziji, ki prikazuje nekdanje življenje Rezijanov in vrednoti njihovo pripovedno izročilo. Etnografski muzej Bardo, ki razstavlja predmete, ki so se uporabljali pri gospodinskih opravilih, kmečkem delu, v obrteh in proizvodni sira, vse do inovativnega slovenskega multimedialnega okna Smo v Špetru, ki je posvečen kulturni krajini. Ta sega od Julijskih Alp do Jadranskega morja in se uvršča med nove oblike tematskih in pokrajinskih muzejev, ki ne slonijo več na zbiranju predmetov, temveč na pripovedi. Muzej Smo in muzejska mreža delujeta pod okriljem Inštituta za slovensko kulturo ISKA, ki obsega območja od Kanalske doline in Rezije do Terskih in Nadiških dolin. Namen inštituta je, da se koordinirano in bolj učinkovito posvetijo vprašanju utrjevanja, uveljavljanja in promocije slovenskega jezika in kulture.

A vrnimo se v Bardo, v Tersko dolino, kjer deluje tudi Center za kulturne raziskave. Vedno spet namreč poskrbi za zanimive projekte, redno pa tu deluje tudi priznani barski oktet, ki poje predvsem v slovenščini in slovenskih narečjih Videmske pokrajine, ter folk rock skupina The Preklets. Na področju umetnosti se je v Terski dolini izvajal projekt Planet Bardo, v okviru katerega so tu ustvarjali številni umetniki iz celega sveta. Brezmejnost dolin pa poudarja tudi pobuda Združenja nekdanjih emigrantov Barda, ki letno poskrbijo za njihova srečanja doma. Zanimivo, da si je dom danes v Bardu ustvaril tudi Ukrajinec, Vitali, ki tu gosti Erasmus projekte z mladimi iz celega sveta in ob tem redno sodeluje z lokalno skupnostjo, tudi s slovenskimi društvi. Kaj ću pritaj, dečan pritaj, debela bezgrate in na peska podaj.

0: natipkam zadnjo besedo, pritisnem na ikono za shranjevanje in se z glavo počasi vrnem iz oštarije v Bardu nazaj v stanovanje na Dunaju. Zaprem 13 zavihkov, med njimi slike na Google Maps o cestah v Terski dolini, spletna stran etnografskega muzeja in videoposnetek barskega okteta na YouTubeu. Koledar me opozori na sestanek, ki se bo začel čez 5 minut. Kliknem na povezavo. Odpre se virtualni prostor, iz dveh oken pa me gledata moji kolegici. Z njima sem se že tedne pogovarjala o primerih protislovenskega nasilja. Pošiljali smo si povezave do člankov v skupini na Messengerju in izmenjevale lastne izkušnje. Čudile smo se, v kolikšni meri so si te naše izkušnje podobne. Ko smo poslušale pogovore z gostjami in gosti ter prebirali podatke, se nam je razkrivalo vedno več plati teh fenomenov, ki smo jih že same doživele, a zanje pogosto nismo imele besed.
1: Zdaj so intervjuji posneti, glasba zbrana in podatki preverjeni. Vprašanje, ki lebdi med nami, pa je, kako zaključiti niz? Kaj želimo, da poslušalke in poslušalci, predvsem pa pripadnice in pripadniki manjšin, odnesejo od tega? Želimo senzibilizirati ljudi. Narediti vsakdanje nasilje v vseh njegovih oblikah vidno oziroma slišno. Raziskovati zgodovino tega nasilja in pokazati, da ne gre za posamezne primere, temveč za sistem.
2: Toda, ko je vse to na mizi, kako ravnati s tem? Razmišljamo in na naših ustnicah se izoblikuje beseda instrumentari. Kajti za obdelavo trdega materiala potrebuješ dobro orodje. Pri sestavljanju tega instrumentarija se seveda znova obrnemo k manjšinam in opazujemo, kako so uspele preživeti, kako se spoprijemajo s travmami, kako ohranjajo jezik, živijo kulturo, postavljajo zahteve in se opolnomočajo. Iščemo strategije in jih najdemo, med drugim na Peršmanu in v Bardu. Da bi se zoperstavili nasilju, manjšinci in manjšinke stopajo po poteh prava, medijev, kulture, umetnosti, politike in aktivizma. Pri tem pa niso sami, gradijo zavezništva znotraj svojih skupnosti, z večinskim prebivalstvom in z drugimi manjšinami. Podpirajo se, solidarizirajo in krepijo. Delijo znanje ter ustvarjajo vidnost. Skupaj.
0: Sklenemo, da bomo oddajo zaključile najprej s tem instrumentarijem, nato pa zahvalo.
1: Kajti želimo se zahvaliti vsem, ki si dan za dnem prizadevajo za manjšinske pravice, za ohranjanje slovenščine in nareči, za živo identiteto in kulturo ter za svobodno življenje vseh.
2: In upamo, da je naša oddaja majhen prispevek k doseganju teh ciljev. Vse požaj.

0: Poslušali ste šesto oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile grajenju odpornosti. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar pa podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gosta oddaje sta bila Lea Volk, pravnica in asistentka na Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju, Univerzitet für Bodenkultur Wien, in dr. Janoš Ježovnik, raziskovalec z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil terskemu narečju. Besedilo iz eseja Prafašizem Umberta Eka je prebral Jan Leopoli. Posneto leta 2026 Raj Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi Raj Play Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: Hvala Luciji Tavčer, Heleni Lupinc in Ani Grilc, trem izjemno dejavnim zamejskim rojakinjam mlajše generacije. Hvala tudi Radiu Trst A, ki nam je omogočil objavo šestdelne serije podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev. Teme, ki so jih raziskovale avtorice, so namreč kako pomembne, zato je o njih treba govoriti, žal, vedno znova. Prijeten poletni večer še naprej vam želiva Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočja.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, to noč bom z vami, Nataša Rižnar. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. 35-dnevni rok za to bo predvidoma začel teči 1. septembra. Vrstijo pa se odzivi na odločitev ustavnega sodišča, medtem ko so pobudniki referenduma, sindikati, zadovoljni. So pa gospodarski zbornici izrazili zaskrbljenost, da nadaljevanje referendumskih postopkov pomeni odlog začetka izvajanja posameznih ukrepov, ki bi lahko razvremenili ljudi in podjetja. Dolgotrajna vročina bo v prihodnjih dneh še naprej zaznamovala vremenske razmere po državi. Meteorologi opozarjajo, da bo še hujša. Vremenoslovci so zato poostrili opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo. Od danes do četrtka za vse regije, razen za severozahodno, velja najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah, povezanih s temperaturo Save, pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Potem, ko je prejšnji teden v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike v enem samem dnevu prišlo več kot 50 tisoč migrantov iz Maroka, bodo v evropskem odgovoru na krizo danes po videokonferenci razpravljali notranji ministri Evropske unije. Španska vlada se je sicer na krizne razmere takoj odzvala in večina migrantov se je že v 48 urah po prehodu vrnila v Maroko. V polnoči so se spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest pocenil za 2 centa na 1,58 evra. Liter dizla se je podražil za 5,4 centa na 1,88 evra. Liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,49 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravila Nina Smole.
2: Medtem ko je petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, Tadej Pogačar včeraj oznanil, da se bo znova podal na svojo še edino neosvojeno od največjih tritedenskih dirk na svetu, špansko Vuelto, se nadaljuje tur za kolesarke. Tretjo etapo je po samostojnem pobegu dobila Norvežanka Sigrid Haugset in oblekla rumeno majico vodilne v skupni razvrstitvi. Edina slovenska predstavnica na letošnjem turu Urška Žigart je zaradi bolezni v cilj prikolesarila z visokim zaostankom in v skupni razvrstitvi nazadovala na 90. mesto. Italijan Jonathan Milan pa je zmagovalec uvodne etape kolesarske dirke po Poljski. Na dirki, kjer se je pred 3 leti skupne zmage veselil Matej Mohorič, prvič v dresu državnega prvaka nastopa tudi Roman Ermakov, v karavani pa sta še povratnik po poškodbi Luka Mezgec in Matevž Govekar. Prihodnji teden se bo v Parizu začel bazenski del evropskega prvenstva v plavanju. Na njem bo Slovenijo zastopala četverica tekmovalcev, med njimi je prvo ime Neža Klančar, ki je prav v Parizu pred 2 letoma na olimpijskih igrah slavila svoj največji uspeh, 6. mesto. Ob njej bodo tekmovali še Tina Čelik, Sašo Boškan in Primo Šenica Pavletič. Prvenstvo v daljinskem plavanju pa že v tem tednu začenja Špela Perše. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v redni del lige prvakov drevi čaka prva tekma proti armenskemu Araratu. Slovenski prvak se bo v primeru končne zmage proti Araratu pomeril z zmagovalcem švedsko-slovaškega obračuna Mjelbi Slovan Bratislava. V primeru poraza pa se Celjani selijo v tretji krog kvalifikacij v Evropski ligi.
1: Poglejmo še vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri, v sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev.

Dobro večer, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. V prvi uri vam v poslušanje ponujemo nedeljsko reportažo Darje Pograjc, ki je konec maja obiskala Kolumbijo, ko tam poteka glavno obiranje kavnih češenj. 12 dni, več kot 10 kavnih posesti in prav toliko različnih družinskih in podjetniških zgodb. Zgodb o preživetju in iznajdljivosti na eni ter sodobni inovativnosti na drugi strani. Strast pridelovalcev izbrane kave v Kolumbiji združuje vse našteto. Darja se je z ekipo iz slovenskega podjetja, ki uvaža, praži in streže izbrano kavo, odpravila na potovanje k izvoru. To je pot, ki jo opravijo pražarji, vodje kavarn in baristi, ko obiščajo državo pridelovalko, da bi spoznali celoten proces od semena do skodelice. Po poročilih obenih bomo dali besedo Vladimirju Habjanu, ki je z gorništvom povezan vse od otroštva, ko mu je lepote hribov predstavil oče, in Aljani Jocif, ki ga je gostila v oddaji Storž. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi in napevov iz našega arhiva. Vmes pa glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Po 12 urah v zraku je ekipa slovenskih popotnikov, ki sem se ji pridružila, pristala na letališču v Bogoti. Po 2 urah vožnje so obrisi mesta v zračnem ogledalu počasi izginili. Mi pa smo se z 2600 metrov nadmorske višine spustili na skromnih 1800. Na prvo kavno posest tako imenovanega Origin Tripa. Izraz se uporablja predvsem v svetu specialty kave, pomeni pa potovanje k izvoru te vrhunske izbrane kave. Prvi večer, pozna večerja in postelja. Naslednje jutro pa zajtrk, skodelica sveže kolumbijske kave in ogled finke oziroma kavne posesti. Narahlo oblačen dan nas je po njej popeljal.
1: My name is Felipe Sardi and this is La Palma y el Tucán in the Cundinamarca region of Colombia.
2: Sem Felipe Sardi in to je kavna posest La Palma y el Tucán v regiji Cundinamarca v Kolumbiji. Gre za približno 30 hektarjev zemlje na obeh stranih kmetije, ki se jo boste ogledali z menoj. Imamo 8 različnih sort kave. Vse pripadajo vrsti Arabika.
1: All of them belonging to the Arabica species.
3: Yeah. So today we are learning about the process.
1: We're going to learn about the terroir, which is all the microclimatic conditions.
2: Spoznali boste rastišče kave oziroma okolje z vsemi mikroklimatskimi pogoji. Spoznali boste sorte kave in upam tudi predelavo. Te 3 spremenljivke, če so pravilno uravnotežene, obrodijo neverjeten pridelek. V tem je trik.
1: This is the game. So I'm going to take you through the forest, which is my favorite path. Okay, This guy is crazy because I go with him every morning.
0: Leče je ime Felipejevemu psu, ki nas je spremljal na sprehodu po gozdu. Gozdu, v katerem je med naravnim rastjem posejana, ja, kava.
1: Bueno, ahora estamos entrando en un bosque mágico, que es un cultivo.
2: Zdaj vstopamo v gozd, ki je del našega agrogozdarskega nasada kave. Tu obstaja popolno ravnovesje. Gozd se seveda zna braniti sam. To pomeni, da ne potrebujemo pesticidov, herbicidov, ne potrebujemo obrambe, kakršno potrebuješ pri monokulturnih posestvih, kjer raste samo kava.
0: Tla v gozdu so vedno pokrita. Vlaga in organski materiali v prsti so tako zavarovani pred izhlapevanjem, pojasnjuje Felipe Sardi. Najvišji del gozda so krošnje visokih dreves, ki dosežejo do 18 metrov višine. Te pridelek varujejo pred močnejšimi dežnimi kapljami in soncem.
2: Gozd živi v popolnem ravnovesju in to je nasad kave, ki sodeluje z naravo. Da, zato proizvede manj kave, je pa njena kakovost precej boljša.
0: Ustavimo se pri bananovcu in platani, ki živita v sožitju z kavo.
1: El platano y el banano logran extraer de su.
2: Oba iz tal črpata veliko količino kalija. Ko končamo z nabiranjem banan, odrežemo steblo oziroma deblo in ga vrnemo nazaj med kavovce, da lahko korenine iz njega posrkajo kali.
1: Logre obtener potaš.
0: Takšnih namensko ustvarjenih sožitij je na posestvu veliko. Ustvarjena so z enim samim namenom, da bi v kavnih češnjah dosegli čim višjo vsebnost sladkorja. Eno poskusim.
4: Dobro
5: okusno.
4: Sladko.
1: Sadje. The more sugar, the more complex fermentations I can use.
0: Več je v kavni češnji sladkorja, kompleksnejše so lahko naše fermentacije, pove sogovornik. Zato je zanj sladkost najbolj pomembna. Matej Scherer, barista in vodja kavarne Stove Split, ki ima izkušnje s prestižnimi tekmovanji v pripravi kave, pa ima drugačno mnenje.
4: Ko ti greš tekmovati na težka tekmovanja v kavi, se ti te stvari detaljno ocenjuje, ampak najbolj ocenjen je balans. Ne?
3: Razmerje.
4: Razmerje, ja.
0: Po krajši vožnji nadaljujemo ogled na prav posebnem mestu.
1: It's a very old road. Partly it's a 400-year-old road that connects.
2: To je zelo stara cesta, 400 let stara cesta, ki povezuje naše vasi oziroma regijo z Bogoto. Tukaj pravimo Camino Real. Govori se, tudi zabeleženo je, da je Simon Bolivar, ki je bil vodja osamosvojitve v Kolumbiji, Venezueli in Ekvadorju, šel svojo vojsko po tej cesti vse do Bogote.
1: Went with his army through this road all the way into Bogota.
0: Obvezni cupping, standardizirani postopek okušanja kave, kjer se ocenjuje profil in potencial kave, pospremi dež. Istočnica za naše slovo in nadaljevanje poti iz Bogote do Pereire.

0: Nov dan, nova regija, nove posesti. Kavna posest Mikava se nahaja v regiji Risaralda. Vrata na dvorišče nam odpre oče Paul Doyle. Kmalu se mu pridruži še sin Kevin, Američana. V zraku plava gust von jasmina. In tudi čebele so videti srečne, pripomnim.
1: When you see insects and when you see butterflies in a farm, when you see honeybees in a farm,
2: ko na kmetiji vidiš žuželke, recimo metulje in medonosne čebele, veš, da delaš nekaj stvari prav. Ena od njih je, da ne uporabljaš pesticidov, ki bi jih pokončali. Da bi tukaj nadzorovali kavnega hrošča, recimo uporabljamo glivo, ki napade zunanji oklep te žuželke.
3: The coffee has flowers four times a year
1: depending on the trees, but it depends on that.
2: Kava tu cveti štirikrat ali celo večkrat na leto. Odvisno od kavovcev, predvsem pa od letnega časa in podnebja. V vlažnih in toplih pogojih se število poveča. Letos je to že naše četrto cvetenje. Verjetno sledita še dve ali trija. Zgodi se praktično vsak mesec ali dva.
1: Every month or two.
0: Na Mikavi so pri obiranju zelo selektivni. Tako kot predhodnik, čakajo pravo zrelost kavnih češenj, burgundsko rdečo. Na njihovo kavo pa vpliva še nekaj.
1: Yeah, we have a lot of active volcanoes here. One of them is very close by. So we are in a region.
2: Tukaj imamo veliko delujočih vulkanov. Eden je zelo blizu. Ob jasnem dnevu lahko dejansko vidiš, kako se iz vulkana dviguje para. Pridejo dnevi, ko je moj avto prekrit z belim pepelom. To se zgodi zaradi aktivnosti vulkana Nevado del Ruiz, ki je od nas oddaljen zgolj 3 ure vožnje.
0: Smo na 1700 metrih nadmorske višine. Peter Ševič, trener in vodja Stow Akademije ter direktor mednarodnega Ljubljana Coffee Festivala.
4: Zaradi leganja sončenja v bistvu prije do različnega razvoja in cvetov, in cvetenja in razvoja kavnih češenj. In mi v bistvu na kavcu ne boš nikoli, morda v nekaterih državah, ki so malo boljše glede na lego pozicioniranje, ja, ampak v večini ostalih državah pridelava kave pa je tako, da na veji vidiš in cvetove in zrele kavne češnje in nezrele kavne češnje. No. Čas obiranja poteka lahko tudi 4-5 mesecev. No.
5: Tu je malo drugačen, ker smo višje.
4: Ja, dejansko en let z letalom, 500 km, malo več, pa je situacija, kar se kave tiče, čisto drugača. Tem, ko so tam že obirali in procesirali, tu kava še let cvetina.
0: Nekaj grmov kave sorte Laurina opazi Matej Scherer in pove, da jo je že poskusil.
6: In ta kava je imela ono okus, ko jaz sem probal 20 gramov, sem imel to čas, da meni je dal trener to v Švici. Vkus je bil kot ono šampanjec, guava, malo čak ono koda, da je gazirana, ampak ono kao mehko gazirana. Neverjetno. Laurina je pa ful posebna po tem, da ima skoraj nič kofeina noter, tako da ima ful malo možnost za grenkost.
5: Pa jo je težko gojiti?
6: Taman je rekel, zdaj tu farmer, da kaj so posadili, samo dva drevesa sta ostala.
0: Da vse to okusiš, potrebuješ veliko znanja in seveda pravilno tehniko okušanja, oziroma bolje rečeno srkanja.
7: But go ahead, guys. Yeah. Have you ever taken a video of someone slurping and slow it way down? It's really cool.
8: Yeah,
7: it's
8: fun.
9: Okay, so I should do it.
8: Yeah. That should be a moment on a movie.
0: Dolina Kokora je ena najbolj prepoznavnih slikovitih in nadrealističnih turističnih značilnosti v Kolumbiji. Leži visoko v Andih. Njen glavni in nadrealistični element pa so brez dvoma veličastne voščene palme. Jeffrey Garcia je naš vodnik po Narodnem parku, domačin in študent biologije. Pokaže na visoke palme v daljavi in pove.
10: This palm has 120 at 30 years approximately. Ti so stare okoli 120-130 let. Zrastejo do 20 cm na leto. Sicer pa so pred 70 leti sem prihajali katoličani in posekali vse velike starejše rastline. Liste teh palm so namreč uporabljali kot dekoracijo za veliki teden. Znanstveniki zato predvidevajo, da bo v naslednjih 70 letih ta celotna dolina izgubljena. Voščene palme bodo odmrle. Ko palme dosežejo 150 let starosti, namreč nehajo rasti oziroma tvoriti liste. Je pa notranjost debla, votla, zato sem radi pridejo tukani in podobne ptice. Palme so ogrožene iz več razlogov. Glavni je krčenje gozdov zaradi govedoreje. Drugi pa je ta, da so nekoč vosek iz debla ljudje uporabljali za izdelovanje sveč in olja. Voščene palme vosek tvorijo le enkrat v življenju. To je njihova zaščita pred dežjem in mrazom. Če jim ta vosek vzameš, začnejo takoj umirati.
3: They are magnificent, really, because they are so tall, beautiful.
0: Po narodnem parku, oziroma pod veličastno visoke voščene palme, se podamo na konjih. Izvem, da je mojemu ime Šakal.
11: Šakal.
3: Šakal es un poco más tranquilo.
11: Sí, muy tranquilo, Šakal, muy tranquilo.
0: In da je eden bolj umirjenih. Res me je precej mirno prenašal v sedlu, medtem ko sem visoke voščene palme na sinjem modrem nebu lovila v kamero svojega telefona. Udarjanje njegovih kopit ob tla pa na radijski snemalnik. Znajdemo se v bližnjem mestu, Salentu, na živahni ulici ob glavnem trgu. Nekoč so se tu zanašali na pridelavo krompirja in živinorejo. Prijetnejša klima pa v zadnjem času privablja predvsem turiste, razloži Jeffrey Garcia.
12: En este lugar tenemos la calle Real donde podemos observar la arquitectura colonial.
10: Arhitektura je kolonialna, španskega izvora. Smo ji pa mi, Kolumbici, dodali žive barve. Na tej ulici Kaj je Real se nahajajo trgovine, rokodelci in različni lokali. Tu na Vogalu je recimo Café de los Araki, družinska kavarna s stoletno tradicijo. Njihov najstarejši kavni aparat ima nekje med 120 in 130 leti.
12: 120-130 años de antigüedad. Cuidado, el café si toma sin azúcar. Tomar café con azúcar es un sacrilegio para cualquier colombiano. Sí.
0: Kava se pije brez sladkorja, še doda in me pospremi v kavarno. Sladkanje kave je za Kolumbice namreč svetoskrunstvo. Za sosednjo mizo sedijo trije upokojenci, ki nas z zanimanjem opazujejo. Radovednost zmaga in eden od njih, Jojo, me povabi k mizi. Na pivo pa se izgovorim, da sem tu zato, da poskusim kavo.
13: El nombre mio, Jojo.
3: Jojo.
13: Jojo.
3: Daria.
13: Daria.
3: Mucho gusto.
13: Mucho gusto.
11: Daria. Siéntate. Okay.
13: Daria se llama.
11: Yo soy fotógrafo de acá de la zona. Tengo más de 20.000 fotos del Quindío.
10: Sem fotograf, imam več kot 20 tisoč fotografij regije, tudi zračne posnetke. Vsi trije smo domačini iz Armenije. Od tam smo sem v Salento prišli peš. 17 kilometrov in pol smo hodili vse na ukreber, dobre 3 ure smo hodili. Zdaj se hladimo s pivom, potem pa si bomo privoščili še aguardiente, da bomo šli lažje nazaj in navzdol. Odkot pa ste vi?
13: Pero subiendo todo, 3 horas y media.
11: Y ahora aguardiente para bajar, más rápido.
13: De dónde son ustedes?
3: Eslovenia.
13: Eslovenia.
0: Aguardiente je beseda, ki jo lahko razstavimo takole. Agua pomeni voda, ardiente pa pekoča oziroma goreča. Nadaljna pojasnila verjetno niso potrebna. Puerto Alegre je kavna posest na 1250 metrih nadmorske višine, regije Quindío. Finančna kriza leta 2011 je bila tista, ki je kmetijo, kjer je bila kava zgolj eden od pridelkov, spodbudila k specializirani pridelavi izbrane kave. Začeli so sorto gejša. Aleš Turšič, pražar in lastnik Stov Coffee, pa izpostavi drugo sorto.
14: Probi ušila kašne kastilje, v bistvu, kako je drugačen, koliko je manj, kako so bile tam pulpa, bolj sočna.
3: Bolj sočno in bolj sladko.
14: Od klasičnih sort. Kastilje so včasih največ sedili, zdaj pa so pa Pakaturo pa Kolumbijo. To so tri sorte, ki so najbolj pogoste. Kastilje so najbolj.
15: In the big farms, in the old farms, use a big tank for the same. The idea is...
2: Na večjih starejših kmetijah uporabljajo velik rezervoar oziroma bazen, medtem ko mi uporabljamo stroj. Ko ga napolnimo z vodo, se slaba kavna zrna dvignejo na površje, dobra pa potonejo.
15: Good beans.
14: So this machine was done by your father?
15: Yes.
14: Engineer.
15: The best one. Yes.
0: Napravo je izdelal Jairo Lopez, Alejandrov oče, inženir. Alejandro nam pokaže tudi vreče s kavo, preprost način fermentacije, ki ne zahteva posebno visokega finančnega vložka. Kava pa je kljub temu odlična.
2: To je java. Če želite, lahko povonjate in poskusite kavne češnje. Trenutno ima kava tisti močan okus po fermentaciji, ki spominja na grozdje, von po plinu. Če želite, poskusite.
15: Es fosforico, que es como el del gas, y si quieren probar, pueden probar.
0: Smo. In res je spominjalo na okus vina.
16: Posterior, después de fermentado, para naturales o maceración.
4: Jairo Lasia je v bistvu lastnik tega kavnega posestva Finca Puerto Alegre in je v bistvu razložil, zakaj v bistvu nekatere procese dela floating po fermentaciji in nekatere pred fermentacijo. V bistvu to dela predvsem zaradi tega, kaj v nadaljevanju sledi, ne? Ali razvija tartarik fermentacijo, ali melik fermentacijo, ali laktično fermentacijo. In to v bistvu se narekuje načeloma, dejansko mokro procesirane kave, tako imenovane v bistvu washed, naredi floating predhodno, preden se fermentacija začne, medtem ko pri naturalih dela v bistvu prvo fermentacijo in potem floating.
3: Torej, ni vrstnega reda glede teh procesov pri kavi. Vsak proizvajalec lahko poskuša razviti svoj postopek, svoj vrstni red.
4: Ja, v bistvu, sploh v tem obdobju je ogromno eksperimentiranja. Ne? Farmeri iščejo nove metode, kako v bistvu iz vsake sorte povleč ven še nek potencial, ki ga morda do zdaj še ni bilo. Ne?
0: Jairo Lopez še poudari, da je sušenje najbolj kritičen del procesa, ki mu posvečajo veliko pozornosti. Matej Šerer.
3: Se ti zdi, da je tu postopek sušenja kave res na neki drugi ravni, kot pa na preteklih posestvih, kjer smo bili?
17: Ful dosti farmero. Oni sušijo kavo na v bistvu 18-17 temperature v cooling sobah, ne? On pa govori, da če on drži to na 25, da dejansko se še vedno pri dryingu se še tudi fermentira. Ker naprimer, ko pogledamo češnjo natural, ta ulupek je še vedno gor in sama fermentacija se vedno še nekak noter dogaja, ne, v samem zrnu. Ne. Za vsak stage je naredil še 3-4 nivoje. Ne. In komaj čakam, da probamo zdaj kavo v laboratoriju. Ne.
3: Ker kava je živa in tako kot človek, ki ima stalno temperaturo, on lovi to temperaturo pri sušenju pri kavi, 25 stopinj.
17: Ja. Mi se včasih dobro počutimo, včasih se slabo, včasih smo srečni, včasih smo žalostni. Z kavo je isto.
18: Čist drugače. Probaj to. Zdaj je ful lepa, še bolj. Zdaj sploh ni ono funky, ful je čista, sladka.
0: Po kapingu in sklepanju posla je čas za početek. prespimo na posesti, okoli nas je daleč naokoli zgolj gost. Prebujanje je tudi poseben občutek, predvsem zvočni. Po zajtrku in obvezni kavi se odpravimo v Kali. Dvignemo se 1700 metrov nad morje, kjer se nahaja Inmaculada Coffee Farms, dom prednice oziroma mame Arabike. Tu so namreč uspeli vzgojiti Eugenioides, krajše Eugi.
19: We prepared the favorite coffee of Peter. Maybe thing you can have. Eugenioides. This is the harvest of this year, so we just started the harvest. So this is very fresh coffee. Actually,
3: kaj pijemo zdajle in kakšne so arome in okusi?
4: Ja, v bistvu pijemo kafe Eugenioides, to gre za, ni arabika, je v bistvu mama arabike, prednik. In zelo znana je potem, da je v bistvu super sladka, ima v bistvu trikrat več sladkorjev kot bilo katera arabika, zelo posebna po okusu, zato ker ni samo v bistvu sadni, cvetlični, čokoladni okusi, ampak gre v take specifične žitne okuse, ki se prepletajo s tropsko-sadnimi okusi in to je v bistvu vsa posebnost, ampak prva točka posebnosti je definitivno kava je super sladka. Ne?
3: To je kava zmagovalcev.
4: Ja, v bistvu Eugenioides je v bistvu edina kava in tudi po tistem tekmovanju se še ni zgodilo, da bi kava osvojila prva tri mesta na isto, v istem letu na World Barista Championship pa naslov svetovna prvaka v Brewers Cup. To so dve kraljevi disciplini in mislim, neverjetno. No.
3: Kakšna cena je primerna za takšno kavo?
4: Tudi mi kot pražarna, kot Stow Coffee, ko smo imeli že okrog leta 2020, pol leta preden je osvojila vse te naslove, dejansko je bila skodelica okrog 50 evrov.
0: Rahlo pogoltnem slinom in skodelico primem z večjim spoštovanjem. Po obveznem cuppingu se lotimo preučevanja postopkov sušenja kave. Jorge Castro, vodja proizvodnje in prodaje na Inmaculada Coffee Farms, nas popelje po prostorih.
19: So I always ask people why you think.
10: Ljudi vedno vprašam, če vedo, zakaj je kavo treba sušiti. S sušenjem namreč kava izgubi več kot 60% teže. Kavo pa prodajaš na težo. Zakaj bi jo torej sušil? Razlog je v zaščiti zrnja. Če ga ne bi posušil, bi zgnilo.
0: To je edini razlog. Na Inmaculadi sicer kavne češnje sušijo na štiri različne načine. Eden od njih se imenuje carousel drying, sušenje z velikimi ventilatorji. Jorge Castro nas pospremi v velik rastlinjak, kjer sušijo kavna zrna.
19: So, depending on what you want to achieve and how many kilos.
10: Način sušenja izberemo glede na to, kaj želimo doseči in kakšno količino kave sušimo. Ta način sušenja uporabimo pri majhnih serijah. Ko sušimo manj kot 90 kg češenj.
0: Na kolumbijskih kavnih posestvih je vse podrejeno kavi. Ali pač. Naslednja finka se imenuje Canto del Águila, orlova pesem. Kraj znan predvsem ljubiteljem in opazovalcem ptic. Privabljajo jih kolibriji, tukani in orlovo gnezdo. Mauricio Ramirez, biolog in fotograf, je na obisku prav s tem namenom.
20: That's because the eagle here is one of the most biggest eagle and most rare eagles in Colombia.
10: Ta orel je eden največjih in najredkejših orlov v Kolumbiji. Zanimivo je, da imamo v Kolumbiji kraje, kjer pridelujejo kavo, a ne ohranjajo ali varujejo narave. Na tem mestu pa imamo enega najredkejših orlov in hkrati pridelavo kave. To je primer, ki dokazuje, da gre ohranjanje narave lahko z roko v roki z gospodarskimi dejavnostmi.
0: Zakorakam na vrt in opazim majhne rdeče krmilnice. Okoli njih brenčijo kolibriji. Prisluhnem.
20: It's really weird, but well, I love the sound of the hummingbirds.
2: Res je nenavadno, ampak obožujem ta zvok. Zvoki kolibrijev so si precej podobni, a se vseeno malenkost razlikujejo glede na vrsto. Zanimivo je, da kolibrijev v Evropi ni, živijo samo tukaj, v Ameriki. To je lahko vabilo za vse, da pridejo sem in si jih ogledajo.
20: Go here to see hummingbirds.
3: Yeah. I'm impressed.
20: Yeah.
3: I'm happy.
20: Yeah.
0: Mene so vsekakor navdušili.
1: Kali is 100.
21: Yeah, but 1,000. And here is 160.
1: Si.
21: 1,6, okay.
3: Tukaj smo na 1,600.
21: 1,750.
0: Dosežemo najvišjo točko posesti. Razgled je čudovit, prekrit z nekakšnim sanjavim sivim filtrom. Filtrom oblakov, meglic in vlage. Prevladujejo pa seveda zeleni odtenki. Camilo Merisalde, lastnik posestva.
3: How do you say, is this El Bosque or La Jungla?
20: No, this is more like a tropical forest.
2: Temu tu bi rekli tropski gozd srednje nadmorske višine. Če gremo više, bo gozd drugačen in rastje bo drugačno.
20: But
3: it looks like somebody put a gray filter over the photo.
20: Yeah, it's so beautiful here.
3: With all the fog and clouds.
20: Yeah, it's really amazing.
0: Let iz Kalija v Pitalito zaokroži naše potovanje. Na vseh kavnih posestvih so nas do zdaj prav lepo in toplo sprejeli in nam pokazali svoj vsakdan, svoje znanje in svojo strast, pa tudi dosežke. Zarza Coffee je družinska kavna zgodba, ki se odvija v regiji Bruselas, v Willi, ki je slovensko ekipo izkušenih poznavalcev kave s svojo izbrano kavo najbolj navdušila.
4: Mesto skens lepo vzame to. Where do you want full or
22: caramel?
23: Freskva,
22: čokolad.
23: To, pa še pa kamaro je. Ok, drugačno.
4: Kvalita loka, no?
22: It's crazy.
4: Crazy, total crazy.
22: Gracias. Sí, saludo, muchas gracias.
4: Brutal.
22: ¿Brutal? Sí, dice, no son cafés buenos, son cafés brutales. Esto es para mí.
0: Dober odnos olajša komunikacijo in sklepanje poslov v prihodnosti. Predvsem pa skrajša pot med pridelovalci kave in končnimi ponudniki kave, s čimer pridelovalcem v žep pade kakšen evro oziroma peso več. Svojo pot pri Zarzi sklenemo med kavnimi grmički, na hitrem tečaju učenja uporabe mačete.
24: Va con la rodilla.
22: It says, watch out for your knee.
0: Kolena so ostala cela. No, jaz sem se tečaju raje izognila, sem pa z veseljem poskusila sok iz sladkornega trsa, ki je pritekel iz stiskalnice.
25: Rolo, venga!
0: Se dan začne z vožnjo po vijugastih cestah na višje nadmorske višine, ki jih spremlja pogled na skrivnostne meglice, ki se podijo po dolini. In ko na teh cestah zmanjka asfalta in se začne makadam, veš, da te na koncu poti čaka vrhunska skodelica kave. Skodelica, v kateri se zrcalijo iznajdljivost, prilagodljivost ter znanje in strast kolumbijskih pridelovalcev vrhunske kave. Več kot 10 kavnih posesti smo obiskali. V nedeljski reportaži sem uspela urisati le najbolj slikovite dele poti. Še kakšno zgodbo lahko ujamete v prihajajočih oddajah na prvem. Današnjo nedeljsko reportažo sva pripravila Max Pust in Darja Pograjc. Prevode pa so brali Jure Franko, Dejan Kaloper in Bernard

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prvo podpisani pod pobudo za razpis referenduma, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj, je z odločitvijo ustavnega sodišča zadovoljen. Zadovoljni so tudi v opoziciji, v koaliciji pa so kritični. Premier Janez Janša je na omrežju X zapisal, da je odločitev pričakovana. Ustavno sodišče, da brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika. V gospodarski zbornici Slovenije pa so medtem zaskrbljeni, saj da so ukrepi v zakonu pomembni za razvoj gospodarstva in blaginje ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem v Beli hiši zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil. Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor, in dodal, da pričakuje napredek že v prihodnjih dneh. Varuh človekovih pravic ob pozivu Ministrstva za kulturo naj izvajalci projektov do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za sredstva na podlagi pogodb, navaja pomen spoštovanja splošnega pravnega načela, da so stranke dolžne v dobri veri izpolniti obljubljeno v pogodbi, s tem v zvezi pa tudi spoštovati načelo pravne države. Poziv vidi kot zavajajoč. Vzrok za prometno nesrečo na primorski avtocesti v predoru Kastelec, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je bilo po navedbah generalne policijske uprave neupoštevanje varnostne razdalje. Policisti preiskujejo sum na povzročitev nesreče iz malomarnosti. V nesreči je bila predsednica lažje, sopotnica pa težje poškodovana. Kot so sporočili iz predsedničnega urada, sta obe že v domači oskrbi. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri, v sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorila, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Vladimir Habjan je z gorništvom povezan vse od otroštva, ko mu je lepote hribov predstavil oče. Svet gora je spoznaval in doživljal kot planinski vodnik, gorski stražar, alpinist in gorski reševalec. Svoje spoznanja, znanje, gorniške izkušnje ter manj znane pa tudi redko prehojene poti je predstavil v 10 gorniških vodnikih. Njegov najbolj znani vodnik je Brezpotja. Ta ga tudi sicer privlačijo in osvobajajo. Že 24. leto je urednik Planinskega vestnika in Planinske založbe pri Planinski zvezi Slovenije, kakor bomo slišali v ponovitvi oddaje. Njegova najnovejša knjiga z naslovom Na samotnih poteh, peš čez Skarnice in skozi življenje, pa je osebna zgodba in svojstven pregled avtorjeve življenjske poti. Z njim se je pogovarjala Aljana Joci.
3: Vladimir Habjan, vi svoj knjižni opus tokrat dopolnjujete z novostjo Na samotnih poteh s podnaslovom Peš čez Karnice in skozi življenje. V bistvu gre skozi nanizane zgodbe pripoved vašega življenja, gorniškega poznavanja skozi posamezne zgodbe. Bralec dobiva predstavo o tem, kaj vse ste počeli in kako so vas povezovale gore.
4: V lanskem letu sem se odpravil na eno daljšo pot v enem kosu, od zahodnega roba Karnijskih Alp pa do vzhodnega, od kraja Langalone do ene vasice Bordano, od reke Pjave do reke Tilment. To pot sem prehodil v 7 dneh. V teh 7 dneh sem bil precej sam na poti. Srečil sem samo 7 ljudi. Imel sem veliko časa za spomine, za razmišljanja in v teh 7 dneh sem obudil vso svojo gorniško pot, praktično v svoje življenje. Od začetkov, ko smo hodili z družino v hribe, pa do tega, da sem hodil sam z mladinskim odsekom po markiranih poteh, do prvih stopin v brezpotje, odkrivanja brezpoti, pa tja do vodenja. Sem 20 let intenzivno vodil izključno po brezpotjih, do svojih plezalnih dosežkov. Nisem bil nikoli vrhunski alpinist, ampak sem pa kar precej plezal. Do gorskega reševanja. V zadnjem delu sem pa potem še nekako obudil spomine na to svoje veselje s knjigami, pisanjem, delom za različne založbe, urednikovanjem Planinske založbe, od mojega prvega gorniškega vodnika Brezpotja do tja 10. vodnika, ki mi je letos išel, ki je šel pa Planinski založbi. V zadnjem dnevu sem pa nekako se spominjal svojih 25 let urednikovanja Planinskega vestnika. Tako da sem v teh 7 dneh, kot bi gledal z ene ptičje perspektive, gledal na to svojo gorniško pot, sem nekako bil kar presenečen, kako je ena stvar, ki sem jo začel delati, vodila do druge in do tretje in četrte. Lep lok življenjski sem naredil, tako da to v bistvu lahko zadovoljno, ne? Koliko imam kaj za pokazati, koliko sem dal ljudem. Moj princip je bil ta, da sem tist, kar sem sam ugotovil, ne? Recimo mene so navdušila brezpotja in to sem potem dal še drugim s pisanjem, z vodniki, s predavanji po celi Sloveniji. Nekaj zame, nekaj za druge.
3: Prav ta brezpotja, ki ste jih omenili, so vas navdihovala, je pa to seveda zelo zahtevno, najprej zahtevna priprava na turo, potem spoznavanje, dosledno opisovanje, kolikor se to seveda da, in predajanje teh vaših izkušenj vsem ljubiteljem, ki se umikajo z organiziranih poti.
4: Ta vodnik je šel leta 99 in je pravzaprav moja najbolj prodajena knjiga. V tistem času ni bilo interneta takega, kot je sedaj. Te informacije so bile skope, to je prvi vodnik po brezpotjih v obliki enega vodnika. Bili so posamični opisi v raznih vodnikih. Jaz sem pa tam zbral 50 tur. Ta vodnik je bil še potem večkrat prenovljen. Pripravljamo ponatis, prenovljen za naslednje leto. In to je, kot sem rekel, najbolj prodajena knjiga. 25 let je aktivna, dobro se prodaja. To pomeni, da ljudem je sedla, da jim je všeč, Veliko popraševanja je, brez potja so drugačen svet kot markirane poti. Tam moraš imeti nekaj več znanja, nekaj več izkušenj. Jaz stalno upozarjam, tako na svojih vodenih turah, kot na, v knjigi zapišem, če niste turi dorasli, vzemite si gorskega vodnika, pejte na izlete planinskih društev. V tistem času, v 90-ih letih, se je tam meja med alpinisti, ki so na stenah, in med temi planinci, ki hodijo po markiranih poteh, začela zabrisovati. Ne? In vmes so postali nekateri planinci zelo aktivni, pa sposobni, in je tukaj bila ta niša, ne? In prodajna, in recimo to, da so ljudje odkrivali nove konce, ki niso bili toliko znani. In je to bilo teh, rekel, 15-20 let zelo nekako priporočljivo, ne? Nekako to izsedlo. Ne? Problem je nastal z to korono. V tem času in po letu 20, ko je ta korona, so v hribe začeli hoditi mnogi pač brez izkušenj. Ne? Za te so pa ta brezpotja kar, nam rekel, navadna, ampak bi mogli biti nekako bolj pozorni. Ne? Zdaj pa tej prenovi bo mogel dati nekaj več opozoril ravno zaradi tega obdobja korone.
3: Vi imate bogate planinske, gorniške, tudi gorsko reševalne izkušnje. Zakaj pravzaprav brezpotja vas mika odkrivanje novega, še morda velikokrat tudi nedostopnega sveta, ali je v vas morda umikanje pred bolj obiskanimi potmi?
4: Pa pravzaprav je oboje, ne. To, da ti imaš nek hrib, recimo, ne, pa da lahko se sam odločaš, kje bo šel, kjeri poti, ne, ali po kakšnem pristopu, ne. Ni nujno, da te vodi markirana pot, ne. Če hodaš ti po markirani poti, imaš samo eno, dve, tri variante, različice, kjer greš lahko gor, ne. Če si pa ti brezpotnik, ne, imaš pa lahko 10-20 variant, in to je ta občutek svobode, seveda tudi samote, ne, ampak svobode, ne, da ti samostojno, sam recimo ali pa s kolegi odkrivaš neke pristope na goro, nisi omejen na tiste rutinirane poti. To res navdušuje. To ljudje enostavno potrebujejo. Ne. Po drugi strani je pa res, da je pač na teh markiranih poteh toliko ljudi, množice, posebej v kopni sezoni. Ko greš na nekem, na eno brezpotno, neoznačeno pot, si takoj bolj sam z gorsko naravo in seveda vse to nekako privlači, ne? Mir in svoboda.
3: Zakaj so vas prav Karnijske Alpe tako zaznamovale?
4: Leta 2017 je šel en vodnik Alpe brez meja pri založbi Sedata in takrat sem segel na 12 gorskih skupin od Julijskih Alp pa tja do švicarske meje, do 4000-akov. Eno od teh območij so bile Karnijske Alpe, tam je bilo 18 opisov teh gora, in jaz sem jih za ta vodnik naredil pa še 6 več, ki niso prišli v knjigo. No in takrat sem nekako dobil idejo, zakaj bi teh 6 šlo v nič, ne, in dajmo narediti pa še en vodnik po Karnijskih in seveda sem se lotil sistematično tega gorovja in 2023 je šel vodnik več kot 100 cilji teh 110 vrhov po Karnijskih Alp. Te Karnijske Alpe so zelo podoben svet Julijskim Alpam, ampak imajo neizmerno obsežna območja, kjer ni markiranih poti, kjer ni ljudi. To je tista prvobitna, pristna narava, to me je izredno potegnilo. Veliko teh zahtevnih vrhov, kjer je prideš na vrh z nekim splezanjem, mene to nekako bolj pritegne kot pa hribi, kjer samo hodiš. Potem ta južni del Karnicev je zelo tak primorsko obarven, borovje, trave, strme, divji vrhovi, zelo podobni naši Trenti. Obsežen območje, kjer hodeš 10 ur, ne srečaš nobenega. Ali pa redko kdaj koga. Ne. Pri nas ni več takih krajev, ni več toliko veliko območij, kjer bi doživel kaj tazga, tako da to je bilo tist, kar me nekako po teh Karnicih zelo pritegnil.
3: Je za vas kombinacija hoje in plezanja tista, ki vas tudi morda notranje izpopolnjuje, da ostane tudi kanček zahtevne poti, kjer je potrebno plezanje?
4: Sam sem bolj nagnjen k zahtevnim vrhovom. Recimo, sem bil na Monte Rossi, 4500 visok, samo hodaš, veliko ljudi gre, dobro, se ledeniško navežeš. Mene so vedno bolj potegnili neki vrhovi, kjer si se mogel potruditi. Imaš tudi potem večje zadoščenje. Ne? Večina ljudi hodi na lažje vrhove. Ne? Tako da enostavno te hribe sem pač mogel tudi dati v te vodnike. Ne? Da moš ti dati v vodnik, vem, 2/3 lažjih, zato da pač tudi knjigo prodaš. Ne? Tukaj imamo pač založbe nekako in imeti nasprot. Te zahtevni vrhovi, kjer je veliko raziskovanja, malo plezanja, kjer se moš potruditi, ne? to je tisto, kar nekako mene potegne. Ne. Tam v Karnijskih Alpah je eno območje, kjer so trije vrhovi, Monte Turlon, Cima dei Vieres, Monte Vacalica, to je tak divji svet, Vieres, to je 1700 metrov brez potja. Ni samo ta težavnost, je ta divja narava, ta pristop, kjer greš po nekih stezicah, ki jih ni več, kjer greš po eni grapi s trdmi, pajčevine režeš tam, skozi en okn greš, sam tu pa tam kakšen možic, kakšna deča pika mogoče, pa spet plezaš po 1700 metrih, po 7 urah priješ na vrh, mislim, to je za me taka epska tura, recimo, ne.
3: Ste si vse te posebnosti teh brezpoti sproti zapisovali, sproti beležili, pa potem urejali, so zametki teh vodnikov nastajali tako po koščkih in seveda verjetno potem dobili celovito podobo. Kako zahtevno je tudi to spremljanje? Vi ste že od nekdaj spretno povezovali, tako izkušnje vse ste sami prehodili in to prenesli v vodnike, zanimive za bralce.
4: Ko greš na en hrib, da ga boš opisal, ne, je drugačna. Ne. Ko greš sam, imaš mir, uživaš, ko vodiš, moraš gledati na ljudi. Ne. Ko pa jaz grem, z namenom, da bom opisal nek. Potem je pa ta hoja zelo osredotočena. Ne. Pozoren sem na vse, kar vidim, te dele poti, koliko časa hodim, kakšen tip hoje je, težavnost. Sem klasičen tip, nobenih diktafonov in telefonov, snemanja, jaz imam beležko, kuli, svinčnik in pišem. Ne. Svinčnik, takrat, kaj fajn mraz, kaj kuli ne prime, rezerve kuljev in vmes pač po kakšni pol ure, uri, dveh si pač zapišem. Včasih je teren tako raznolik, da moram na 20 minut še tudi ure pisati, ne? Ker drugače to pozabaš. Ne? Če grem jaz na eno brezpotno turo, po 5 letih je tako bi šel skor na nov. Moraš pač te opise sprot delati, tudi kaj prijem domov, zapisati, zglagoli, čim prej naredim opis, tem boljši. Ja, ne? Sveda moraš imeti pa eno zdravo mero. Koliko detaljno, a ne, da se ne zgubiš, ne? To ni plezalna smer, kjer imaš vsakih 5-10 metrov noter, ampak nekako generalno, ne? Z markirane poti je dost lažji opis, za brezpotja je pa malo bolj kočljiv, pa malo bolj zahteven.
3: Še pred kratkim ste za svoje planinske, tudi zahtevne ture lovili konce tedna, sobote in nedelje. Zdaj ste krajši čas upokojeni. Zdaj imate priložnost, da greste tudi med tednom, kar je seveda tudi nek plus novega življenjskega obdobja.
4: Ja, to je res, moram reči, privilegij. Ne. Letos sem sodeloval, bil avtor oziroma so avtor pa 4 knjigah. Ne. Imam v bistvu toliko dela, ne. Samo službo sem zamenil za svoje, tako da sem kar uprežen v to delo. Lahko zbiram vreme, ne. Zdaj bistveno več kolesarem, z navadnim kolesom, z električnim kolesom, kombiniram ture 1000 metrov višincev, naredim s električnim kolesom, ga nek spravim, skrijem v eno gmajno, potem pa naprej peške in nazaj. Ne? In to je, rekel, posebej za te italijanske hribe, izredno primerno. No? Leto sem bil, na primer, en teden na enem vrhu Monte Elmo 2400 visok s kolesom. Naslednji teden sem šel pa kele na špih nad nosom, isto 2400, ampak sem naredil 1200 metrov višine peš. Ne? Mislim, sem odkril to pojo več dni za povrstjo in ta me je pritegnila. Ne? Prehodil sem tudi idrijsko crklansko pot, 9-10 dni, perfekten, sicer velik makadama, ne, ampak vsem divina, mir, tišina. Mislim, da bom še kar prakticiral take daljinske poti, ne, štejem kamina, ne, na kaminu sem tudi bil, to je bolj hoja. Ne. Bom šel še po hribih od koče do koče, od planine do planine, tako več dnevne ture, siguren, dokler bom še pri močeh.
3: Vaše življenje je tesno povezano s pisanjem, tudi urednikovanjem. Planinski vestnik je vaša razpoznavni znak, dolgoletni urednik ste. Kako pa se je spreminjalo urednikovanje, sodelovanje vaših sodelavcev pri Planinskem vestniku, vendarle se ga je dotaknila tudi digitalizacija pa sodobni pristopi?
4: Mi imamo kar hudo konkurenco in nasplošno tiskani mediji z temi novimi mediji, hercevku pod podcastov, video, družbena omrežja, spletne strani. Mi smo, stajamo še vedno zahvaljujoč mnogim našim podpornikom, naročnikom, kupcem, dokler bo ta neka baza naročnikov, ki nam omogoča, da izhajamo, bomo pač še šli se to tiskano revijo, mogoče v prihodnje s kakšnim številom manj na leto, zdaj izide 11 številka. Imamo pa v letošnjem letu elektronsko verzijo, ki pa se še ni najbolj prijela. Mogoče potem z leti, z novimi generacijami, da se bo ta tudi prijela. To delo, neurednikovanje je veliko ukvarjeno z vsebino, iskanje pravih tem, aktualnih, zanimivih, take, da so zanimive bralcem. Po drugi strani je pa delo menedžiranje, vodenje, take dvije, kot je zdaj vestnik, sam ne morem voditi. Odvisen sem od kolegov, urednikov, temu posvečam kar precej pozornosti. Delo z ljudmi, ne, je tisto najpomembnejše, da najdeš za vsakega tisto nišo, tisto temo, tisto rubriko, ki mu najbolj odgovarja. Imam neke, rekel, rošade, ravno zdaj sem v enem takem obdobju, ker moči popuščajo. Naš najstarejši član je že uredništva, že čez 70 let, težave z očmi, sedenje pri računalniku, iščem zamenjave, prerazporejam. To je nujno, ne? Poleg tega skrbim tudi za zabavo. Imamo redne piknike, novoletna kosila včasih. Naši sestanki so v bistvu zelo kratki, dobre pol ure. Potem pa sedimo, jemo, kaj spijemo in takrat se ogromno zmenimo.
3: Prav ti neformalni pogovori so z vašimi sodelavci, pisci, lahko istočnica za nove vsebine, morda neformalen pogovor navrže novo idejo, kar ste omenili. Tudi v tem je lahko skrivnost dobrega sodelovanja, kar na Planinskem vestniku zanesljivo potrjujete.
4: Ko mi pogledamo na sestanku prejšnjo številko, pogledamo uredniške zadeve trenutne, sestavimo naslednjo številko, potem je pa neki tak brainstorming. Mi tam sproščeno debatiramo, včasih se kaj ustvarjalno prepiramo, argumenti, protiargumenti in iz tega nastaja v teme, jaz si samo zapisujem. Ne? In potem sam določimo še zadolženega in zadeve grejo. To se mi zdi tak dober način za iskanje novih tem, prevetritve, za nove avtorje. Tam se res vse pogovorimo, ali pa ne vem, ideje padejo, jaz sem tam le nekaj prebral, na Facebooku en fajn piše, dajmo ga povabiti. Kaj pa mislite, s kom bi pa naredil za intervju, tale pa zdaj tam se pa tam pojavil, tale pa tam tako. Ne? In tako nastajajo, res mislim, da je to tist, kar nas dela kakovostne. No?
3: Vladimir Habjan, kaj imate trenutno na vaši pisalni mizi, katera beležka, s katerimi zapisi je na vrhu, ali imate, tako kot na vednicah radi rečemo, načetih več stvari hkrati?
4: Ja, moram reči, da zdaj po teh letošnjih projektih, ki so bili kar naporni na knjižnem sejmu, sem trikrat nastopal, sem si želel malo oddiha, prevetritve glave, in sem bil kar zadovoljen, nobenega novega projekta na vidiku, ima sicer neke uredniške zadolžitve, ampak tist ni tako, bi rekel, obremenjujoče. Ampak ravno pogovori na tem knjižnem sejmu so bili, dobil sem povabilo za prevetritev dveh vodnikov, ne, kot sem rekel, brez potja, pa še zimskih vzponov, čez zimo in pol naslednje leto imam projekte in v tem govorim, ne, da se kar eno se zaključi, drugo se odpira in tretje se odpira. Povabila imam tudi na založbi Kiara, s katero redno sodelujem in se zelo dobro ujamemo. Mislim, da se ni zabar, da mi bo zmanjkalo projektov.
3: Hvala lepa tudi za čas, ki ste ga namenili za pogovor na prvem programu Radia Slovenija.
4: Hvala lepa tudi vam.
0: Starš.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc Musar po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in se počuti dobro, so sporočili iz urada predsednice republike. Potrdili so, da sta bili s predsednico v službenem vozilu dve njeni prijateljici. Huje poškodovano sopotnico so iz bolnišnice odpustili včeraj. Predstavniki ministrstva za okolje in prostor so se včeraj ločeno sešli s predstavniki investitorjev v vetrne elektrarne in civilnih inicijativ, ki nasprotujejo njihovi graditvi. Udeleženci srečanj so predstavili svoja stališča glede umeščanja vetrnih elektrarn v prostor, varstva narave, vplivov na lokalno okolje in razvojnih potreb države. Po sestankih so z ministrstva sporočili, da bodo opravili revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. Množični prihod migrantov v špansko eksklavo Ceuta iz sosednjega Maroka je pokazal nestabilnost razmer na zunanjih mejah Unije, je opozorila nemška vlada in pozvala k ukrepanju na evropski ravni. Kot poudarjajo v Berlinu, je zaščita zunanjih meja Unije ključnega pomena in najpomembnejša prednostna naloga. Incident po oceni Nemčije jasno kaže, da so skupna evropska prizadevanja bistvena za učinkovito omejevanje nezakonitih migracij. V napadu sudanske vojske z brezpilotnimi letalniki na sodišče v zahodni sudanski regiji Darfur je bilo ubitih 35 ljudi, več deset je bilo ranjenih, je sporočila Organizacija za varstvo človekovih pravic Emergency Lawyers. Regija je že več let žarišče konflikta med vojsko in paravojaškimi silami za hitro posredovanje v sudanski državljanski vojni. V napadu naj bi po navedbah organizacije zadeli tradicionalno sodišče na severu regije, medtem ko so se tam zbirali civilisti za obravnavo lokalnih zadev in sporov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 22 dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Poslušate
1: Radio Koper.
0: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice in cenjeni ljubitelji četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. Že prejšnji četrtek smo se v oddaji spomnili enega pomembnejših dogodkov pretekle sezone, koncerta Šte godbe ob izidu njihove vinilne izdaje Retrospektiva polk in valčkov 4. aprila v Kulturnem domu Velenje. Nocoj poslušajte posnetek drugega dela tega glasbenega dogodka. Želimo vam prijetno poslušanje.

Nadaljujemo s sklopom treh skladb. Najprej valček Moje sanje, sanje najine. Van so spleteni verzi pesnika Gregorja Strniše. V izvirniku ga je igral ansambel Borisa Kovačiča in prepeval